दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज़

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: just smack them back.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہیں
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے ہمارے اسٹوڈیو کا ڈائریکٹ فون نمبر ہے 39

یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟

0: دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، پھر دیکھو یہ ان قریب جان لیں گے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟
1: والجبال

0: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا، بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا، اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا،
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

0: اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے.
1: وجعل

اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچھڑتے بادلوں سے موسلا دار می برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں۔

0: اور گنے گنے باغ، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گٹ کے گٹ آ موجود ہوگے۔
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا،

اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے، بے شک دوزخ گھات میں ہے۔

یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا۔

مگر گرم پانی اور بہتی پیپ، یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہ رکھتے تھے۔

اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے۔ سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے۔

0: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، یعنی باغ اور انگور، اور ہم عمر نوجوان عورتیں۔
1: وَكَأْ

0: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس، وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام کثیر۔
1: رب

0: اور وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔ جس دن روح الامین اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا، مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔
1: ذلك اليوم

0: یہ دن برحق ہے، پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو عذاب سے جو عنقریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
1: الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ زمین میں سیر کرو، زمین میں پھرو، اور فانظروا، اور پھر دیکھو اس زمین میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا ہے، اور پھر اسی طرح سے اللہ پاک اس زمین کو اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اللہ اس کو زندہ کریں گے، اس کو پیدا کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 332 جگہ یا 3 سے زیادہ جگہ پر اللہ تعالیٰ یہ فرمایا، سیرو فی الارض کہ اس زمین میں چلو گھومو پھرو، اور پھر اس کے بعد پھر فرمایا فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، فانظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں زمین میں گھوم پھر کر کے دیکھو، اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تعالی کی بات کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. جب زمین میں پھرو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی دعوت کو، اللہ تعالی کی نبی کی بات کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا. وہ علاقے جہاں پر آج بھی سابقہ جو ہے امتوں کی تباہی کے آثار نشانات موجود ہیں، اور وہاں آپ ان زمینوں میں، ان جگہوں میں آپ جاؤ تو آپ کو صاف نظر آئے گا، وہ کھنڈرات نظر آئیں گے کہ یہاں پر کیسی کیسی قومیں آباد تھی، اور جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ دعوت سے انکار کیا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی دیکھو. اور پھر فرمایا سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین، کہ زمین میں گھومو اور پھرو، پھر دیکھو کہ ظالم جو لوگ تھے، جنہوں نے دنیا میں بڑا ظلم کیا، بڑا غرور و تکبر کیا، ان کو بھی دیکھو اور پھر آخر ان کا انجام کیا ہو. اور اس دنیا میں سب سے بڑا جو ظالم تھا اور اس میں فرعون تھا، تو زمین میں جاؤ پھرو دیکھو کہ یہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ ملک جو ہے اس کی، ملک کے مصر کی جو ہے نہریں ہیں، یہ شادابیاں ہیں، یہ دریا ہیں، یہ میری حکم سے چلتے ہیں، تو پھر دیکھو آخر اس متکبر کا جس نے اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر بڑا ظلم کیا، بڑا فساد پھیلایا، تو آخر اس کا انجام کیا ہوا، تو خود پتہ چل جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی اس زمین میں گھومنے پھرنے کا جو ہے تکرار سے حکم دیتے ہیں کہ زمین میں جاؤ، گھومو پھرو، اور اس میں تمہیں اللہ کی بڑائی صاف نظر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی جو مقابلہ کرنے والے تھے، جو مغرور متکبر تھے، ان کا انجام صاف نظر آئے گا. اور اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو جو ہے اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جاؤ گھومو پھرو، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو ہے اس زمین کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے ماننے والوں کو، قرآن خاص کر مسلمانوں کی دعوت دیتا ہے. یہ صرف اسلام ہے جو ہے کوئی سفر کرے اور سفر کرنے کے دعوت بھی دیتا ہے، اور پھر مسافر کے احکام بھی اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں. یا مسافر ہو تو مسافر کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ جو نماز ہے اس کو عادی کر دیا گیا ہے، اور اس میں بھی روزہ ہے، دوسری عبادات میں مسافر کی حالات کے تحت بہت آسانیاں پیدا کر دی گئیں. یعنی قرآن سے مسافر کے ساتھ پورا تعاون کرتا ہے, اور جہاں تک مسافر کا جو آدمی سفر کر رہا ہو تو اس کو کسی تعاون کی ضرورت ہو. یہاں تک کہا کہ جو مسافر آدمی ہے اگر اس کو راستے میں کہیں جو ہے پیسے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو آپ زکات کے پیسے بھی مسافر کو دے سکتے ہیں. اس کو اگر سے وہ آدمی اپنے ملک میں جو ہے بڑا مالدار آدمی بھی ہو لیکن سفر کی حالت میں اور اس کا جو ہے وہ سفر کا نہ نفقہ اس ختم ہو جاتا ہے, ذات راہ اس ختم ہو جاتا ہے, اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے, تو کہا کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی صورت نہ ہو اس مسافر کی مدد کرنے کے تو اس کو زکات کے پیسے آپ دے سکتے ہو. اور جو ہے اور مسافر کے ساتھ جو ہے خاص اللہ تعالیٰ کی جو ہے طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص جو ہے احکام ہے مسافر کے لیے. تو اسی بات کی دلیل ہے کہ اسلام کا سفر کرو, دنیا میں گھومو اور پھرو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں بہت ساری چیز نظر آ جائے گی. تو اسی جو ہے قرآن احکام کے تحت جو ہے ہمیں بھی جب کبھی موقع ملتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں کہیں آگے پیچھے گھومے اور پھرے اور دیکھے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑھائی کی کیا نشانیاں ہیں. اسی سلسلے میں ابھی جو ہے اسی سال یہ تقریباً اپریل میں ہی میں گیا تھا پرتگال وہاں دیکھنے کے لیے. اور جب پرتگال وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی وہاں پر حکومت رہی ہے, مسلمانوں نے حکومت کی ہے, وہ مسلمان کی بہت ساری نشانیاں وہاں پر موجود ہیں, اور وہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کیسی عظیم قوم تھی, کیسے کیسے اپنے جو ہے اس زمین پر اپنے نقش ثبت کر کے گئے ہیں, نقش جو ایسے نقش جو ساری دشمنیاں کرنے کے بعد ان نقش مٹا نہیں سکے ہیں. یہ تو ابھی اسی ہفتے میں گیا تھا اسی سیرو فل ارد کے تحت ناروے کی طرف, اور ناروے میں وہ جو دور دراز علاقے پہاڑی علاقے ہیں جہاں برف ہوتی ہے, اور جہاں یہ برف پر جو ہے یا ان کے اولمپک کے جو مقابلے بھی ہوئے تھے, اور وہاں پر جو ہے اس میں جو برف کے اوپر یہ چھلانگیں لگاتے ہیں, دوڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ان کا طریقہ کار ہے وہ. ان علاقے جو یہاں سے تقریباً پورا جو ہے 16 گھنٹے کا سفر وہ بن جاتا ہے وہ, تو ادھر میں جو ہے بچوں کے ساتھ گیا تھا دیکھنے کے لیے. تو یہ سارے جو علاقے جو ہم دیکھتے ہیں تو ان دیکھنے سے سب سے بڑا جو پہلے ہمیں جو درس یہ ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بڑھائی جو ہے اس سے نظر آتی ہے, اور یہ کس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اس زمین کا خالق ایک ہی ہے. جہاں جہاں آپ یورپ میں یورپ سے ہٹ کر کے مشرق مغرب میں آپ جائیں سیر تفریح کریں, اور وہاں جو چیز آپ کو ایک ہی نظر آئے گی کہ زمین کا اکثر حصہ تقریباً ایک ہی جیسا ہے. اور اسی لیے ہم جب جاتے ہیں اپنے ملک میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں گئے یا سوئٹزرلینڈ گئے, فلانے جگہ گئے, ادھر گئے, تو کیا ہے, تو زمین کو صاف دیکھ کے ایک ہی نظر آتا ہے کہ ساری زمین اس بات کو دلالت کرتی ہے کہ اس کا خالق ایک ہی ہے, اس کا بنانے والا ایک ہی ہے, اور یقیناً اس بنانے کا والا ایک ہی ہے. یہ زمین اعلان کر کے کہہ رہی ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے. اور جب یہ بنانے والا ایک ہی ہے جس نے اپنی طاقت قدرت سے اس زمین کو بنایا ہے, تو پھر یہ بھی جس نے یہ بنایا ہے جب وہ چاہے گا تو اس نقشے کو مٹا دے گا, اور پھر دوبارہ جو ہے یہاں جو ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے گا. تو یہ ساری سب سے بڑا یہ جو ہے اثر ملتا ہے, ایک نتیجہ ملتا ہے ایک مسلمان کو خاص کر کے. اور ان علاقوں کی جب دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیزیں لگتی ہیں ایک یہی کہ اللہ پاک نے اس زمین کو کیسے پھیلایا ہے, زمین کو کیسے بنایا ہے, اس کا ایک ہی خالق ایک ہی مالک ہے یہ. اور پھر دوسری چیز وہاں جب یہ جگہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں مسلمان جو ہے 4, 6, 8, 10 مسلمان وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں, مسلمان ہر جگہ مسلمان موجود ہے. اور پھر وہاں مسلمان پہنچ کر کے صرف یہ نہیں کہ بس مسلمان پہنچ گئے, بلکہ انہوں نے پھر وہاں جو ہے وہ ایک مسجد بنا کر کے اللہ کے توحید کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر بنا کر کے یہ اس کے توحید کے اللہ کے وحدانیت کے جھنڈے بھی گاڑ دیے ہیں وہاں. تو جہاں بھی جائیں وہاں پر تلاش کرنے سے مل جاتی ہے, اور پھر مسجد. تو یہ مسلمان یہ زندہ قوم ہونے کی علامت ہے. پھر اس سے پھر بڑی بات یہ ہے مسجد جو چھوٹی سی مسجد ہوگی اور پھر اس میں جو ہے ساری جو ہے کمیونٹی کے مختلف قوموں کے لوگ اس مسجد میں آتے ہیں. خاص کر جمعے کا دن تو یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کا آدمی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو یہ بھی اس بات کا اعلان کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کا خالق بھی ایک ہی ہے. جیسے اب انسان جو ہے وہ مختلف ملکوں کا انسان ہے, ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کا رنگ تھوڑا کالا ہو جائے, کسی کا رنگ تھوڑا سفید ہو جائے, کسی کا رنگ براؤن ہو جائے, اور لیکن انسان کی جو تخلیق کی گئی ہے, ساخت ہے, وہ ایک ہی طرح کی ہے, جو اس بات کی جو ہے واضح اعلان ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے. کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملک میں آپ جائیں اور وہاں کا جو ہے انسان جو ہے وہ بجائے منہ سے کھانے کے وہ ناک سے کھاتا ہو. تو ہر جگہ انسان ایک ہی طرح کا ہے. ہاں رنگ کا فرق وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے قوم قبیلے بنا دیے ایک سو تعارف کے لیے, یہ تو ایک ہی طرح کے وہ انسان ہے. تو یہ صرف دلالت کرتا ہے کہ یہ اس کا خالق ایک ہی ہے, اور اس انسان کے خواہشات بھی ایک ہی طرح سے ساری نظر آتے ہیں. مسلمانوں کی عظمت پھر یہ ہے کہ جب مسلمان وہاں مسجد میں ایک مسجد میں ساری ہر رنگ و نسل کے مسلمان جمع ہوتے ہیں, تو پھر اس میں اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام کیسا عظیم دین ہے کہ جس نے ان مختلف طبقات کے لوگوں کو اسلام نے اکٹھے جمع کر لیا ہے. اور جہاں بھی یہ جاتے ہیں تو یہ اپنا جو ایک نقش چھوڑتے ہیں, اور یہ اس وجہ سے ایک اسلام کی دعوت بھی ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے. کیا وہاں رہنے والے شاید ہزاروں لوگ ہوں گے, لیکن اس میں دو چار چھ آٹھ دس مسلمان ہیں, لیکن وہ مسلمان جو ہے اپنی نماز کی جگہ قائم کر کے وہ جمع ہوتے ہیں, اور یہ اس کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ آؤ دیکھو یہ دین اسلام ہے جو ایک انسانیت کا دین ہے اور جو ایک جو ہے وحدانیت کا دین ہے, یہ ایک اعلان بھی ہے. اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کبھی مسلمان کو دیکھا نہیں, کبھی مسجد کو دیکھا نہیں, ایسی جگہ پیدا ہوں کہ کبھی وہاں کوئی نظر نہیں آیا, تو یہ لوگ کا قیامت دن تو ہو سکتا ہے کہ جائیں اور وہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن اب جہاں مسجد جس علاقے میں قائم ہو گئی, ایک مسلمان چلا گیا, مسلمان نماز پڑھتا ہے, تو گویا کہ اس کو کہتے ہیں اتمام حجت, یہ اتمام حجت ہو گیا یہ ان لوگوں انسانیت کے لیے کہ کارکال کامل. آپ نہیں کہہ سکتے ہمیں اسلام کا نہیں پتہ. یہ تو خاص کر کے جمعے کے دن مسلمانوں کی حرکت وہاں نظر آتی ہے, کوئی اس گلی سے ایک مسلمان آ رہا ہے, وہ خواتین ہیں, اب خواتین آ رہی ہیں, تو یہ اسلام کا ایک اعلان ہوتا ہے, اسلام کی عظمت کا, اور آؤ لوگ اسلام. جبکہ وہاں پر یہ دیکھیں کہ وہاں بڑے بڑے شاندار قسم کے بلڈنگوں کے چرچ بھی قائم ہیں, لیکن کہیں چرچ کی کوئی حرکت نظر نہیں آتی, ایک بلڈنگ ہے بس, لیکن مسلمان ہیں کہ انہوں نے وہ جو ہے کرائے کی جگہ لے کر کے, کہیں دکان کی جگہ لے کر کے, چھوٹے موٹے جگہ لے کر کے وہاں یہ جو ہے اللہ کی عبادت کے جمع ہوتے ہیں, خاص کر جمعے کو جمع ہوتے ہیں, جو ایک جس سے ایک جو ہے مسلمانوں کے جوڑ بھی پیدا ہوتا ہے, اور ایک مسلمان جو اپنے ملکوں سے آیا ہے, اب مسلمان تو آیا یہاں روزی کمانے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے, اور یہاں اس لیے نہیں آیا کہ یہاں آ کر اسلام پھیلائے یا یہاں آ کر نمازیں پڑھے. یہ اور کتنے ایسے جو آپ نے آئے تو نمازوں کو آتی بھی نہیں, لیکن یہاں جب آ جاتے ہیں تو اللہ ان کے لیے پھر یہ انتظام کر دیتا ہے کہ مسجد ہر جگہ موجود ہے, مختلف قسم کے لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں, اور وہ مسجد جو ہے لوگ ایک اعلان ہے. اس لیے آدمی کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتی ہے کہ وجہ کہ نہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک اعلان ہے اسلام کی دعوت کا بھی. یہ تو ہر جگہ جہاں پر جائیں دیکھیں کہ وہاں مسلمان جو ہے وہاں پر نظر آتے ہیں اور مسجد قائم کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہے کہ اسلام کی ایک دعوت ہے, اسلام کی ایک عظمت ہے, یہ کیسے عظیم دین ہے کہ خاص کر کے عبادت میں جمعے کے دن ایک ہی طرح کے لوگ, کسی کے کپڑے میلے ہیں, کسی کے کپڑے اچھے ہیں, مالدار غریب ایک ہی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں. جو یہ دین اسلام کی ایک دعوت ہے, اسلام میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں سب انسان برابر ہیں. یہ تو یہ چیزیں جو ہے وہاں جو ہے جن ملکوں میں جانے کے اتفاق ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ خاص کر کے پھر جب گئے تو پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی پاکستانی نے پاکستانی لباس پہنا ہوا ہے تو اس سے اور ذرا پریت ہو جاتی ہے کہ ہمارا پاکستانی بھائی ہے. تو یہ وہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک مسلمان کو اور اپنے قوم کو قومی کو اس کو اور زیادہ شعار ہوتے, پہچان ہوتے, ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں. تو یہی وہ اسلام کی اور قرآن کی دعوت یہ ہے کہ دنیا میں جا کے دیکھو، آپ کو نظر آ جائے گا کہ دنیا میں کس قسم کے لوگ ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک ایک ہی اس دنیا کے بنانے والے، انسان کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے پھر یہ کہتے ہیں فنظر کیف کان عاقبت المکذبین، جو جھٹلاتے ہیں اس بات کو کہ انسان دوبارہ نہیں آئے گا، تو ان کے لیے جو ہے ایک انجام ہے کہ بھائی یہ انسان جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس کے لیے دوبارہ اس انسان کو پیدا کرنا اور جو انسان کو اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. یہ تو یہ ایک دین کی ایک دعوت ہوتی ہے. تو کوشش یہ کیا کریں جن لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ جائے ان ملک میں جائیں دیکھیں اور کہ بھائی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے روئے زمین یہ پھیلائی ہوئی ہے. تو یہ جب ہم جاتے ہیں ان ملکوں میں اور جب یہ دیکھتے ہیں ان ملکوں کے اندر جو ہے پھر وہاں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ زمین اور زمین جو ہے پاکستان کی زمین ہے، یہاں کی زمین ہے، ہماری کشمیر کی زمین ہے، کوئی بڑا فرق تو اس میں کوئی نہیں ہے، ایک ہی طرح کی ایک ہی زمین ہے یہ. تو پھر ہمیں دوسرا پھر یہ نظر آتا ہے کہ جب ان ملکوں میں جاتے خاص کر کے یوروپ کے پرتگال آنے کے، اتنا امیر ملک نہیں ہے لیکن وہاں بھی جو انہوں نے انتظامات بنیادی جو ڈھانچہ کیا ہوا ہے لوگوں کے لیے کہ سڑکیں ہر جگہ پر سڑکیں ہیں اور ایک امن حاصل ہے، دور دراز جو ہے وہ جو ٹورسٹ جاتے ہیں اور ان کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی آدمی کو کوئی زیادہ بھی اگر بدامنی کا خطرہ ہو یا کوئی خطرہ ہو کچھ ہو کوئی چیز وہاں نظر نہیں آتی. اس طرح سے ابھی ناروے جب جانے کا ہوا تو آخری وہ کونا جہاں پر جو ہے ان کا جو وہ بڑے بڑے پانی کے جو آبشارے ہیں جس کی وجہ سے بھاپ اٹھتے ہیں اور بڑے خوفناک قسم کے ایک منظر بھی ہے اور وہ پہاڑ ہیں، اور وہاں پر جب دیکھا کہ آخر تک لوگوں نے ہر جگہ پر لوگ موجود ہیں اور بعض ایسے ہے کہ جنگلات میں ایک یا دو گھر ہیں اور وہاں رہتے ہیں لوگ، تو یہ دور دراز لوگ موجود ہیں، تو یہ دیکھ کر ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں بھائی یہ تو ترقی یہاں کیوں ہم مطلب لوگ رہتے ہیں، ہمارے ہاں تو لوگ پاس جو ہے وہ یہاں ملکوں میں آنا چاہتے ہیں. تو وہاں رہنے کی وجہ لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں آدمی رہ رہا ہے اس کو تمام سہولتیں حاصل ہے، اور پوچھنے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں تو کہتا ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی تھوڑی سی زمین ہے وہیں اپنا مکان بنایا ہوا ہے، ہر سہولت دی ہوئی ہے اس کو. تو یہاں سے ہمیں ایک پتہ یہ چلتا ہے کہ زمین تو ایک ہی طرح ہے، لوگ بھی ایک طرح سے ہے، لیکن یہ لوگ ترقی یافتہ ہیں، یہ لوگ چین اور سکون سے رہ رہے ہیں، اور یہاں پر لوگ جو ہے سرد موسم ہونے کے باوجود یہ اس طرح سے رہ رہے ہیں. پھر خاص کر جن ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ بظاہر جیسے عربوں میں کہاں تو یہ ہے کہ وہاں تیل کے کنویں ابلتے ہیں اور اس کی وجہ سے بشمار دولت ہے، یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ تیل کے کنویں بھی کہاں کنویں نہیں ہے، اور ڈنمارک ہے خاص کر کے یہاں کیا چیز ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے. تو یہاں اس کے باوجود جو ہے یہ ان ملکوں میں لوگ بڑے خوشحال ہیں اور سب کچھ ہے. تو اس کے امکان اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ وہاں جب سب چیزیں ہیں بھی ہیں وہ کچھ حالت نہیں ہے، انتہائی پسماندہ اور انتہائی غریب اور کرپٹ ملک دن بر دن نیچے جاتا ہے، نیچے جا رہا ہے. تو فرق کہاں نظر آتا ہے؟ تو فرق مسلمانوں اس میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو ترقی یافتہ چین سکون سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں لوگ وفادار ہیں اپنے ملک کے، یہاں اپنے ملک کے لوگ وفادار ہیں، اور ان کو جو بھی اپنا بجٹ کا پیسہ ملتا ہے جو ہوتا ہے اس پیسے پر چیزیں بناتے ہیں، ملک کو بناتے ہیں. اور ہمارے ہاں چیز جب یہ نظر آتی ہے کہ وہاں لوٹ مار کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، وہاں ہمارا کہنے کہ ہمارے ملک کے اندر تو بہت ذخائر ہیں، بہت سارے معدنیات ہیں، موسم ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود انتہائی ذلت پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ آج کل جو ہے وہاں. ہر آدمی آج یوٹیوب پر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان سے ہمیں کہیں باہر نکال دے، اور وہاں ہر آدمی وہاں کسی بڑے سے بڑے کہتے ہیں باہر ہم جانے چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں ایک ایسی گٹھن ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بعض لوگوں کو بری لگیں گے لیکن یہ حقیقت ہے، جاؤ جا کے دیکھو دنیا میں. تو نظر کیا آتا ہے، یہاں آپ جب گم گئے تو آپ کو ہفتے کے سفر میں، آپ کو مہینے کے کہیں نظر نہیں آیا کہ روٹ لگا ہوا ہے، کوئی چور یہاں سے بھاگ رہا ہے، روٹ لگا ہوا ہے جی، لوگ بند ہو، سڑکیں بند ہو گئی ہے، کہیں کوئی کر فر نظر نہیں آئے گی، کہیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. یہاں تو عام طرح کے لوگ ہیں، ہر آدمی یہاں کر رہے ہیں. اور آئیے ہمارے ملک کے اندر کے جو ہے ہائی وے بند ہو جائے، روٹ لگا ہوا ہے جی، وہ روڈ سے کون گزر رہا ہے؟ وہ چور بدماش جو اب ملک کا خزانہ لوٹ کر کے وہ جو ہے لوٹ رہا ہے، روٹ اس کے لیے لگا ہوا ہے اور وہ پیسے سارے باہر لے کے آ رہا ہے، اور چند خاندان ہیں وہاں، کچھ چند ادارے ہیں، چند سیاسی لوگ ہیں، وہ اس ملک کو دن بہ دن تباہ کرتے جا رہے ہیں. آج ابھی آپ 78 سال کے بنائیں گے آپ سال گر اور آزادی بنائیں گے، کس کی آزادی آپ لوگ کریں گے؟ سوچو. تو ہم جو ہے اس ملک کی جو ہے ہمارے ملک کی پسماندگی اور پاکستان کی تباہی بربادی وجہ وہ لوگ نہیں ہیں جو سیاست کے اندر ہیں یا چند ادارے، وہ تو وہ مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے لوٹ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، سب کر رہے ہیں، باہر بنا رہے ہیں، کوئی دبئی بنا رہا ہے، کوئی انگلینڈ بنا رہا ہے، کوئی امریکہ بنا رہا ہے، ادھر چلے جاتے ہیں. اصل مجرم وہ لوگ جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، جو ان پارٹیوں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ مجرم لوگ ہیں جو ان کے باوجود ان کو پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ لوگ تو اس ملک کو لوٹنے والے ہیں، یہ ایک ادارے کا بڑا افسر ہے، بڑی طاقت قوت بنے پر کیا کرتا ہے، اوروں پر ظلم کر رہا ہے، اپنی سٹیک اٹھائیے ظلم کر رہا ہے وہ، اور وہی جو وہاں سے فارغ ہوتا ہے تو وہ جو امریکہ گھومتا رہتا ہے یا انگلینڈ گھومتا رہتا ہے، دبئی گھومتا رہتا ہے. تو ان بدماشوں کی، ان بد کردار لوگوں کی، ان چوروں کی جو ساتھ دیتے جو پارٹی میں، وہ پورے مجرم لوگ ہیں. وہ جو اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا فوٹو کی بن جائے، میں اپنے ملک میں جاؤں تو کہیں جا رہے ہیں فرحان صاحب کو ملنے کے لیے گیا ہوں، اور پھر یہاں آ جائے ان کی چاپلوسی کرتے ہیں. تو اصل میں مجرم کا ہوا، مجرم جو ہے وہ ہمارے لوگ ہیں جو ان لوگوں کی، ان مجرموں کی، ان چوروں کی، ان بد کرداروں کی، ان خیانت خائن لوگوں کی جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دیتے ہیں اور ان کی بری باتوں کو بھی جو ہے وہ اچھا سمجھ کے پیش کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر اب کشمیر کیا ہے جو ہمیں جر رہا ہے، اور یہ آگ کشمیر کی پاکستان ہے، اسلام آباد میں پہنچ چکی ہے، یہ وہاں کون یہ کر رہا ہے؟ یہ اگر آپ جو ہے وہ جو ہے غزہ میں وہ اسرائیل اگر وہ کریں، وہاں سارے لوگ اس کے لیے ہوتے ہیں، اور آج کشمیر میں پورے 2 مہینے ہونے والے، وہاں کیا ہو رہا ہے آپ کو کوئی نظر نہیں آتا ہے، لیکن لوگ پارٹیوں کے ساتھ دے رہے. تو مجرم اصل میں ہمارے ملک کی جو نتیجہ یہ نکالا، میں نے یہ نکالا، اور آپ بھی دنیا غائب گھومے پھیریں گے کہ کہیں کسی جگہ پر جو آسمان سے سونا نہیں برستا، یہ زمین کہیں سونا نہیں کسی کو اگاتی ہے، یہ اور ان ملکوں میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں کو کچھ بھی چیز نہیں ہے. تو یہاں صرف ایک ہی چیز ہے کہ ان ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اپنا حقوق لینا جانتے ہیں، وہ اس لوگ اس آدمی کو اس کو کبھی ووٹ نہیں دیتے، اس سیاسی پارٹی کبھی نہیں دیتے جو ان کے حقوق ادا نہ کرے. اور ہمارے یہاں ایسے مجرم ہیں کہ وہ ہر اس سیاسی پارٹی کے اندر شامل لگے، تھوڑا سا اس کو جو ہے کوئی چائے پانی اس کو دے دیا، یا اس کو تھوڑی جو شاباش دے دیا، فوٹو آ گیا، اس بنیاد پر یہ لوگ ان مجرموں کا ساتھ دے رہے. سوچو ابھی جو حکومت کے اندر ہے، یہ چھوٹے ایک بچی ہے پنجاب کی اور یہ کوئی لڑکا ہے ادھر کا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر، اور انہوں نے کیا کیا تو اس کے لیے لوگ آپ ان کے یہ کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے مجرم، ہمارے پتہ لیے چلا کہ مجرم اصل پاکستانی وہ لوگ ہیں جو ان مجرموں کا ساتھ دیتے ہیں اور برائی پر نہیں بولتے، اور برائی کو برے کو اچھا کہتے ہیں کہ صرف میرے قبیلے کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میری پارٹی کا ہے، میرا اس کا ہے. اس کی وجہ سے یہ ابھی تو اس کا خود ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ 10 سال بھی اگر اس طرح سے رہو گے تو اس ملک تباہی بربادی کی طرف جائے گا. خود وہ بول رہے ہیں جو اس ملک سے فائدہ اٹھا رہے. دیکھ لو لوگوں، یہ باتیں کوئی سیاسی نہیں ہوتی ہیں، یہ مذہب ہمارا یہ سکھاتا ہے. مذہب ہمارا دین اسلام کبھی نہیں سکھتا تو غلام بن کر رہو، مذہب تو آزادی سکھاتا ہے، آپ اپنے حقوق کے لیے، اپنے عزت آبرو ہونا چاہیے. تو جہاں پر ظلم جہاں بھی ہو، اس ظلم کے خلاف آپ کا بولنا یہ مذہبی فریضہ ہے. اور آپ اپنی پارٹی کی وجہ سے، اپنے کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں اگر بول سکو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے مجرم ہو گے. تو حق کے لیے بولو، اپنے جو ہے مظلوم، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے، کسی مذہب تعلق رکھتا ہو، جو مظلوم کے حق دے بولنا، اس کے لیے اس کا ساتھ دینا، اس ظالم کے خلاف آواز بند کرنا ہر طریقے سے، یہ ہمارے دین اسلام کا یہ فریضہ ہے. یہ تو بہرحال قرآن اس لیے کہتا ہے کہ دنیا میں جاؤ، گھومو پھرو اور دیکھو، تمہیں پتا چلے گا تم کہاں کھڑے ہو، تمہارا ملک جو ہے کیوں پیچھے ہے، تمہارا ملک کیوں پسمند. اور پھر اس میں یہ بھی یہ عرض کر دوں کہ صرف یہ نہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک پاکستان پسند، نہیں، ہمارے یہاں جو ملک اصل میں جو استعماری طاقتیں قوتیں تھیں، انہوں نے آ کر کے جو جہاں ملک میں لوگوں کی جو ہے وہ بات چل سکتی تھی، تو وہاں بادشاہ سسٹم کا کام کر دیا کہ بادشاہ لوگوں کی گردنیں یا پبلک تھوڑی سی ڈیوائڈ کر کے بادشاہ کے ہاتھ میں لوگ گردنیں دے، ٹھیک ہے. اور جہاں پر جو ہے لوگ زیادہ تھے تو وہ پھر فوج کے ہاتھ میں دے دیے، جرنلوں کے ہاتھ میں دے دیے، چاہے یہ جو ہے الجزائر میں دیکھ لیں یا افریقہ کے ملک جرنلوں کے اندر وہ دے دی ہیں، ہمارے ملکوں کے اندر یہ ہے کہ یہ استعمالی تنظیم وہ یہی کرتی ہیں، یہ کہ وہ جرنلوں کے پوری سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ جرنل جو ہے اپنی لاٹھی کی بنیاد پر یہ لوگوں کو قابو کر لیں گے، اور اس طرح سے وہ استعماری طاقت و قوت کے منصوبے پورے ہوتے رہیں گے. یہ اور اس وجہ سے جتنے ہی ہمارے جو جن کو اسلامی ملک کہتے ہیں، اصل میں وہاں مسلمان رہتے ہیں، اسلامی تو کوئی نہیں ہے وہاں پر. جو ہے جو ہمارا ملک جو کہتے ہیں اسلام کے نام پر بنا سا، آج سارے کفر کے قوانین وہاں پر پاس ہو رہے ہیں، جہاں پر مسلمان بننے کی پابندیاں وہاں لگ رہی ہیں، کیا ہو رہا سارا وہ. تو یہ جو ملک ہے اصل میں کہ استعماری طاقت قوت آج موجود ہے کہ لوگوں کو کہیں بادشاہ کے نام پر، گوزوں کو کہیں آرمی کے جنرلوں کے نام پر ان ملکوں غلام رکھتی ہے. تو بہرحال ایک مسلمان کو شعور ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے. ہم ساری زندگی چاہے دوسرے ملکوں میں دھکے کھاتے پیتے رہیں گے، لوگوں کو کرتے رہیں گے، اپنے ملک کے بھی اس کے لیے آپ سوچیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے، ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ چین سکون لے آئے. اور چین سکون آئے گا تب بھی جب اللہ تعالیٰ کا نظام آئے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے مردہ ضمیروں کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دے اور جاگیں اور اپنے حقوں کی بات کریں. اور اس وقت خاص کر کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کشمیریوں کو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں اور جن لوگوں نے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سوچ بوجھ دے کہ ان کے حقوق دو، ملک کے اندر انتشار نہ پھیلاؤ. یوں جی انتشار پھیلا رہے ہو. اور بعض ایسے بیانات ہم پڑھتے ہیں کہ ایسے شیطان لوگ ہیں جو لکھتے جو اور جو میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں، ایسے حالات بنا رہے ہیں کہ ملک کو ٹکڑا کرنے کے لیے. جیسے وہ یہ شیطان وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک ملک جو ایک بازو کاٹ دیا، اور جو ملک کے وہ ایک شیطان لوگ ہیں جو میڈیا کے نام سے، جرنلسٹ کے نام سے وہ پیسے کسی کے لیتے رہتے ہیں اور ایسی خبریں دیتے ہیں کہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کشمیری علیحدہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا، فلانا علیحدہ کہتے ہیں. یہ باتیں یہ انتہائی غداری کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن عجیب بات ہے لوگ قومیت کے نام سے اس کے نام سے باتیں سن جاتے ہیں. ہم حیران ہوتے ہیں یہ کیسے لوگوں کے سوجھ بوجھ ہے، کیسے لوگوں کی عقل ہے کہ جو ہے اپنے ملک کو ٹکڑے کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے. تو بہرحال مسلمانوں، اپنے حقوق آپ کا لینا، بنیادی حقوق لینا، یہ آپ کا بنیادی اسلام جو آپ کو کہتا ہے کہ اپنے حقوق دنیا سے لو. اسلام میں تو یہ کہا ہے اسلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہوا ہے، کون کس کی جو ہے لوگوں کو غلام بنا دیتا. انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، اسلام انسان سے غلام ہے تو وہ بندہ ہے، تو صرف اللہ کا جس نے پیدا کیا. باقی کسی انسان کو غلام اگر بننے پر راضی ہو جائے تو وہ پھر پست ذہن آدمی ہے اور کبھی ذلت سے نہیں نکلے گا. براہ ہم ان کے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دے، اللہ تعالی بیماروں کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی جو ہے ہمارے اس حالات کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ہیں کشمیر کے اندر، چاہے کسی کے بھی ہو، شاید شہید جو ہے چاہے آرمی کا اندر ہو یا ہماری پبلک کے اندر ہو، جو مارے جاتے ہیں جو لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے شہادت اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ سوچ بوجھ دے گا کسی مسلمان کا خون نہ حق نہ بہاؤ. مسلمان کا خون نہ حق بہانا یا کسی انسان کا خون نہ حق جو ہے بہانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے تو ایک انسان نہیں تو انہیں سارے انسانوں کو قتل کر دیا. کاش یہ لوگ سمجھ آ جائے لوگوں کو بات کی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزرے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، ہم نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ آج ہمارے بہت سارے مہمان ہوں گے۔ آج ہماری معزز شخصیت جنہیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، مسلم لیگ نواز کے چیف پیٹرن ہیں، چیف آرگنائزر ہیں مسلم لیگ نواز کے ڈنمارک میں، مرزا رحمت اللہ بیگ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بیگ صاحب، ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: جی راز صاحب، بہت شکریہ، آپ کی بہت نوازش عنایت۔
1: بیگ صاحب، موسم تو اچھا ہے اور اس کے علاوہ دھوپ بھی نکلتی ہے، گرمی بھی ہے، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اب آم بھی بہت زیادہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور 14 اگست کے بھی فنکشن ہو رہے ہیں۔
2: جی بالکل، کہ بہت سی جگہ پہ 14 اگست کے فنکشن ہو رہے ہیں، اور ہمارا بھی جو پروگرام ہے وہ شام 6 بجے 14 تاریخ کو ہی، کیونکہ جتنے ساتھی سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم 14 اگست کو ہی پروگرام کریں گے۔
1: آپ کا 16 اگست کو نہیں تھا؟
2: نہیں سر، وہ ہم نے چینج کر کے 14 اگست پہ آ گیا۔ جی ہمیشہ ہمارا پروگرام 14 والے دن ہی ہوتا ہے، ریکارڈ موجود ہے آپ کے پاس، تو اس لیے سب دوستوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم 14 کو ہی کریں گے۔
1: بیگ صاحب، چلے الیکشن ہو رہے ہیں کشمیر میں، آپ کی جماعت جو ہے وہ الیکشن جو ہے پہلا مرحلہ وہ جیت چکے ہیں، تو دوسرا مرحلہ بھی شروع ہو گیا ہے، پھر اب تیسرا مرحلہ بھی ہوگا، یہ جو شور پڑا ہوا ہے کشمیر میں، آپ کیا کہیں گے؟
2: سر دیکھیں، دشمن جو ہے نا دشمن ہی ہوتا ہے، اس سے آپ کو کسی قسم کی کوئی توقع رکھنے کی ضرر نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ دشمن نے اپنا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پنگا جو ہے وہ لے لینا۔ بارڈر پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے اتنے پیادے ہیں وہاں پہ کہ آدمی جو ہے نا مجبور ہو جاتا ہے ان کو کچھ کہنے کے لیے۔ اور جب پاکستان اور آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ایک وہ حصہ ہے جس کے بغیر پاکستان جو ہے نا وہ مکمل ہی نہیں ہے، اور ہم نے آزاد کشمیر کو اتنی سروس دی ہے پاکستانی عوام نے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا ایسے جو چھوٹے چھوٹے حادثے ہوتے ہیں وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔
1: لیکن ایک صاحب، بڑا اعلان کیا آپ کی جماعت نے کشمیر میں، ہماری حکومت بنے گی تو ہم کشمیر کو یہ چیزیں دیں گے، تو بیگ صاحب آپ کیا کہیں گے؟
2: 100% اگر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے یہ اعلان کیا تو وہ دیں گی۔ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بسیں دیں گے، انہوں نے 10 بسیں اسی وقت ہی بھیج دی۔ جو چیز بھی ان کا وہ اعلان کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی پرووائڈ کریں گے، ڈیفینیٹ۔
1: بیگ صاحب، محسن نقوی صاحب نے بیان دیا، حالانکہ محسن نقوی صاحب آپ کی حکومت کا، مسلم لیگ کی حکومت کا حصہ ہے، وزیر داخلہ ہے، تو بڑا متنازع سا بیان ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور دوسرے لوگ بھی اس پر بات کر رہے ہیں، آپ خود سولجر ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟
2: دیکھیں بات سنیں، نقوی صاحب جو ہے نا اس کو 4-5 پوسٹیں دی ہوئی ہیں، اور کس نے دی ہوئی ہیں، کیسے دی ہوئی ہیں، کیوں دی ہوئی ہیں، یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے اور آپ خبر رکھتے ہیں، اور آپ اس لیے یہ کچھ بھی کہنا قبل وقت ہے، سارے اکٹھے بیٹھ جائیں گے، جو مشکل حالات میں جا رہے ہیں کام اس کو ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ نواز کی جو ہماری حکومت ہے پاکستان میں وہ بھی ختم ہو جائے، تو ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بات چیت ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے پہ بیان بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کا سدے باب جو ہے نا کرنے کے لیے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ٹور ایڈ بھی کرتے ہیں، اور جو ٹور ایڈ نہیں ہو چیز ہوتی اس کو باقاعدہ پھر اپنے زور سے زماتے ہیں اور زور سے لے آتے ہیں۔
1: بیگ صاحب، آپ کا جو 14 اگست کا پروگرام ہو رہا ہے تو کیا یہ دعوت عام ہے یا صرف اپنے پارٹی کے لوگوں کو یا بلایا آپ نے؟
2: نہیں، یہ کوئی دعوت عام نہیں، یہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے جیالوں کے لیے ہے۔ جو مسلم لیگ نون کہتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ ہیں وہ ویلکم، اور جو مسلم لیگ میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہیے۔
1: چلیں بیگ صاحب، آخر میں اپنے سامعین ناظرین کو اپنے تجربے کی بنیاد پر

0: سابقہ سولجر ہونے کی بنیاد پر آپ کیا پیغام دیں گے؟
1: ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے نا اس کو سپورٹ کریں. پاکستان آرمی نہ ہو تو ہم ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتے. لہٰذا پاکستانی عوام کو چاہیے کہ عوام فوج کی عزت کریں, فوج سے پیار محبت کریں, اور فوج جو ہے وہ ہمارا سرمایہ بھی ہے اور ہمارا جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ادارہ بھی ہے, اور ہماری راتوں کی نیند جو ہے وہ بھی دینے اچھی دینے والا ادارہ بھی ہے. لہذا سب کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے بات کریں, لیکن کسی وقت میں کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو اگنور کریں اور دیکھیں اس نے کس بات پہ یہ بات کی ہے اور یہ کیا چاہتا ہے, اور بات چیت کے ذریعے جی سیاسی حل جو ہے وہ نکلتے ہیں. اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ کار نہیں.
0: بیگ صاحب, ایک خبر ہے کہ 9 تاریخ کو پاکستان امبیسی کے سامنے پی ٹی آئی والے ڈیمونسٹریشن کرنے جا رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
1: یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ایسے. یہ آج سے 30 سال پہلے کا جو سلسلہ چل رہا ہے کہ امبیسی والوں کو تنگ کرو, یہ کرو, وہ کرو. اب امبیسڈر صاحب نیوٹرل ہوئے ہیں, انہوں نے کہا میرے لیے سارے پاکستانی ایک جیسے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے اسپیشل ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں. اگر انہیں کوئی جلسہ جلوس کرنا ہے تو اس کے لیے اور بہت سی جگہ ہے, امبیسی جو ہے نا اس کو بخشے. آپ پوری زندگی امبیسی کے ساتھ تو آپ کھڑے رہے ہو, اور اب جو ہے امبیسی والے نے یہ کہا کہ ہم سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں, تو آپ چاہتے ہیں کہ سارے دروازے بند کر دیں, صرف ہمارا دروازہ کھلا رہنے دیں. تو ایسے نہیں ہوتا, ان کو چاہیے کہ خدا کا خوف کریں, اور یہ جو ایسے نام نہاد جلسے نام نہاد اس کو بند کریں پلیز.
0: بیگ صاحب, آپ کا میسج آ گیا, بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا.
1: جی راز صاحب, آپ کو بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے لیا, اور آئندہ بھی جب بھی چاہیں آپ مجھے لے سکتے ہیں ریڈیو. تھینک یو سو مچ.
0: پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.
1: پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. نواز شریف زندہ باد, شہباز شریف زندہ باد, مریم نواز زندہ باد.
0: سامعین ناظرین, یہ تھے مرزا رحمت اللہ بیگ جو کہ چیف پیٹر ہیں ڈنمارک کے, ان کا آپ نے پیغام سنا. انہوں نے کہا کہ جی ہم 14 اگست کو, پہلے 16 کو تھا لیکن انہوں نے 14 اگست ہمیشہ مناتے, ان کی ٹیم نے آپس میں میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ 14 اگست والے ہی دن منائیں گے.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर अपनी टीम के साथ हाजिर हैं। समझ सुबह हमने आपको इंट्रो में बताया था कि आपको जो हमारे रूटीन के प्रोग्राम होते हैं, इस वक्त हमारे साथ हमारे थिंक टैंक सैयद तुकीर हसन बुखारी शाह साहब और तजिया नगार एनालिस्ट जो हैं वो अदनान अमीन अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इस हफ्ते में क्या हुआ और अंदा क्या होने जा रहा है और मौजूदा हालात जो हैं वो किस तरह के, इस पर भी बात करेंगे और क्या क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। शाह साहब और अदनान, आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: राजा साहब अस्सलामुअलैकुम।
1: शाह साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि मौसम जो है वो बड़ा अच्छा है, हवा चल रही है, धूप भी है और उसके अलावा बहुत सारे टैक्सी ब्रांच में नई जो ब्रांच आई है, लोकल लोग जो हैं बहुत सारे उसको ज्वाइन कर चुके हैं और अलाउंसेस के बारे में बहुत सारी खबरें हैं जो 30-40 हज़ार जिस तरह के तनख्वाह मिलती है, अलाउंस मिलते हैं, छुट्टियों के पैसे मिलते हैं, बीमारी के पैसे मिलते हैं, फिक्स काम होता है, फिक्स तनख्वाह होती है, टूर लेकर देना उनका काम होता है, तो इस पर भी बात करेंगे। और आजकल जो है वो मेले टेले भी जो है वो बड़े ज़ोर शोर से हो रहे हैं, समझ नहीं आती गिले हम अमेरिका, इंडिया और इज़राइल से करते हैं। पाकिस्तान में जो है वो जंग जारी है, उधर जंग हो रही है, कत्लो गारत हो रही है, लोग शहीद हो रहे हैं। कश्मीर के हालात को देख ले, इतने पुरअमन हम लोग हैं, रहते हैं, हम सियासी पार्टियों को हम ज्वाइन भी करते हैं पाकिस्तान की पार्टियों को, और यहाँ जश्न भी बनाते हैं, गाने भी, नाच गाना सारे काम हम करते हैं। पता नहीं हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। डेनमार्क के कानून को जो कानून कहता है उसकी तरफ भी हम सहूलियात लेने की कोशिश करते हैं, बाकी अच्छा शहरी बनने की भी कोशिश करते भी हैं और नहीं भी कोशिश करते, तो ये मिली जुली बातें। शाह साहब, आप अपना रूटीन का प्रोग्राम बताएं फिर अदनान की तरफ बढ़े।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा फूर साहब, आपको, आपकी टीम को, अदनान को और आपके लिसनर और नाजरीन सबको अस्सलाम वालेकुम। रूटीन की तरह जैसे मौसम आज भी बहुत प्यारा मौसम है, हल्की हल्की हवा चल रही है और कभी बादल आ जाते हैं, लेकिन वो बादल इतने ना बरस तो नहीं रहे, लेकिन वो आंख मचोली खेल रहे हैं और धूप भी निकल आ जाती है किसी वक्त। प्लेजेंट मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है कि हमारे जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं या हम लोग जो 50 साल से ज्यादा इस मुल्क में इस वेदर में रह रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत प्लेजेंट मौसम है। लेकिन सियासी मौसम जैसे आपने कहा और काम का मौसम जो है, जैसे कि वो कहते हैं कि 3 W's पे कभी बिलीव ना करो, तो वो अब दुनिया के हर कोने में 3 W's का किसी भी मुल्क में चले जाए तो आप बिलीव नहीं कर सकते। 3 W मीन्स के वर्क, वुमेन और वेदर, ये आता है। लेकिन अब इसके अंदर 3 W के साथ M भी शामिल हो गया है और M का मतलब है कि अब मैन भी इसमें, इस पावर में शामिल हो गए हैं, क्योंकि मैं उनको इंक्लूडेड इसलिए कर रहा हूँ कि हर कोई जो है वो कहता है कि मैं तो जाति नहीं कर रहा, दूसरा जाति कर रहा है, लेकिन अपने गरेबान में हम खुद जानकर ही देखते हैं कि कौन सी फॉल्ट हमारी हैं। यहाँ पे इस वक्त डेनमार्क के अंदर मैंगो फेस्टिवल चल रहे हैं, दूसरे फेस्टिवल चल रहे हैं और टैक्सियों के बारे में भी आपने बात की, वो मैं सेकंड सेक्शन में बात करूंगा। पहले तो मैं मैंगो फेस्टिवल्स के ऊपर बात करता हूँ। लोगों को ख्वाब बुरा लगे या अच्छा लगे, ये एक अच्छी रवायत थी कि यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल लगते थे या कल्चर प्रोग्राम होते थे तो लोग जो है वो वहां पे आते थे और बड़े इत्मीनान से एक दूसरे से मिल लेते थे, एक दूसरे से हेलो कर लेते थे। लेकिन अब ये देखा है कि यहाँ पे नफसा नफसी हो गई है, हर कोई जो है, कल भी जो प्रोग्राम हुआ है एल्बर्ट स्टोन के अंदर, वहां पर भी मैंने ये देखा है कि लोगों ने जहां दिल चाहा, वो जैसे कहते हैं ना, मेरी मर्जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो यहाँ पे उन्होंने कहा मेरी गाड़ी मेरी मर्जी, जहां मैं दिल चाहूं पार्क करूं। तो इसके अंदर इतनी ज्यादा कल वायलेशन देखी गई है कि सुनने में आया है कि 3 दफा पुलिस या 4 दफा पुलिस भी वहां पे आई है। तो ये इंतजामिया तो इसलिए ये ऐसे फेस्टिवल करती है कि लोगों की आपस में मेल मुलाकात हो, लोग एक दूसरे को जाने, लेकिन हठधर्मी और ये जो مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ میری مرضی میری گاڑی میں جہاں دل چاہوں میں پارک کروں, اس کے علاوہ اور انتظامیہ جو ہے وہ ان کو مجبور ہو گئی تھی کہنے کہ بھائی یہاں پہ جگہ نہیں, آپ وہاں پہ گاڑی کر لیں. وہاں پہ لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہماری جو مرضی, اور ڈینچوں کی گاڑیاں جو ہے وہ پیچھے بلاک ہوئی ہوئی ہیں اور وہ ہارن بھی دے رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنی گاڑیاں کسی کام پہ جانا تو آگے سے گاڑیاں نہیں ہٹا رہے تھے. حالانکہ جو وہاں پہ انتظامیہ تھی وہ بہت ہی ذمہ داری سے بڑے خوش اسلوبی سے لوگوں سے بات کر رہے تھے. تو اس طرح کا مینگو فیسٹیول جو ہے جہاں پہ پولیس آ رہی ہے, دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس پہ عدنان بھی بات کرے گا, لیکن میں ایک چیز لوگوں کو بتا دوں کہ جب پولیس آتی ہے تو پولیس کے آگے وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلے تھے, ان کا جو ویڈیو کیمرہ ہوتا ہے جو ان کی چھاتی پہ لگا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے. جو ہی وہ اپنی گاڑی یا اپنے موٹر سائیکل سے قدم باہر نکالتے ہیں یا اتارتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے, اور ان کے جو پیچھے ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اس کو ساری ویڈیو پہنچنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں کا ماحول کیا, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس بندے سے بات کر رہے ہیں, کیا سبجیکٹ ہے, ہر چیز وہاں پہ سامنے آ جاتی ہے. تو ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جب آپ کسی پولیس والے کو بلاتے ہیں یا پولیس انوالو ہو جاتی ہے, آپ کی شکایت ہو جاتی ہے, تو اٹس مین کہ یہ آپ کی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. وہاں پہ کچھ ہو نہ ہو پولیس واپس چلی جائے, لیکن جب پولیس کو بلایا جاتا ہے تو وہ بات اور وہ مناظر جو ہے وہ ویڈیو کی شکل میں رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ انتظامیہ کو اب ایسی جگہ پہ کسی ہال میں جہاں پہ زیادہ پارکنگ ہو, پارکنگ فیسلٹیز ہو, آپ صبر کر لیں, نارمل ٹائم پہ لے لیں, شام کو لگا لیں, رات کو 10 بجے لگا لیں, یہ لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں گے. پاکستانی قوم جو ہے یہ میری مرضی میری گاڑی دکھانے کے لیے وہاں پہ لازمن پہنچیں گے. تو لہٰذا آپ جس وقت لگائیں, لیکن لگائیں کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ ڈینچوں کو جو ہے وہ پرابلم نہ ہو. دیکھیں اس وقت یہاں کا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ ٹینس ہے. اس کے اوپر میں تھرڈ پلیس پہ جا کے بات کروں گا جہاں عدنان بھی, پہلے میں عدنان کو یہ موقع دیتا ہوں کہ وہ مینگو فیسٹیول کے اوپر جو میرے خیالات ہیں کہ اس سے وہ اگری کرتا ہے یا نہیں کرتا. جی راجہ صاحب,
1: بہت شکریہ شاہ صاحب. عدنان صاحب آپ نے جو سب بات سنی شاہ صاحب کی, اور آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, آپ انالائز بھی کرتے ہیں شاہ صاحب کی طرح, بہت ساری چیزوں پر آپ کی گہری نظر ہوتی ہے, اور قانون قاعدے کا آپ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں, ڈینش طریقے سے قانون قاعدے سے آپ چلتے ہیں. جی یہ عدنان
3: صاحب, اس میں نا دو پہلوس ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا دوں, کیونکہ یہ ایونٹ ہمارا تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے پولیس بلائی ہے کہ کسی نے نہیں بلائی, کیونکہ اس کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ نے پرمیشن لینی ہوتی ہے, اور جب آپ پرمیشن لیتے ہیں نا تو اس پرمیشن میں آپ لکھتے ہیں کہ کون آنا ہے. اس پرمیشن میں یہ لکھا گیا ہوا تھا کہ کچھ پومیسٹا اور کچھ سیاست دان اور کچھ لوگوں نے آنا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کی سیکورٹی کی وجہ سے پولیس وہاں سے گزری ہے, اس وجہ سے گزری ہے, کیونکہ میری ان سے ملاقات ایک ہی دفعہ ہوئی تھی, اس وقت وہ سیکورٹی کی وجہ سے آئے ہوئے تھے, دیکھنے آئے ہوئے تھے کہ گاڑی کتنی ہے, کتنا بندہ ہے, اور کوئی حادثہ نہ ہو جائے. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کیا کہتے ہیں ذمہ داری ہے اس ملک میں, یہ انوینٹوں پہ آتے ہیں جب ان کو بلایا جائے. ہم اور ڈی پیک ہیں وہی جو ان کو انفارمیشن دیتے ہیں جب ہم اپنے انوینٹ کرتے ہیں, جہاں تک مجھے پتا ہے, اور کیو اور پیاؤ پہ بھی ہم کرتے ہیں, کیونکہ یہ اس لیے ہم دیتے ہیں کیونکہ ہم آئین و قانون کے ساتھ بھی کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی بہت بڑی پرابلم ہے جو میرے لیے بھی تھی اور میرے کولیگ کے لیے بھی تھی, کہ ہم لوگوں کو جب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, اور اس کا ایک ہی کانسیکوینس ہوگا کہ جو ہوگا نا وہ کیا کہتے ہیں, اس پہ کافی سختی ہو سکتی ہے. اور آدھا سر اس میں سختی ہو سکتی ہے کہ پولیس کے پاس بھی تو ریسورس جو ہوتے ہیں نا وہ کم ہوتے ہیں, اور پولیس نے بھی ہر چیز کو واچ آف کرنا ہوتا ہے. اور یہ میں نے اپنے پہ یہ اس پہ نہیں دیکھا, یہ میں نے بڑے انوینٹس پہ دیکھا ہے. ایون ڈی پیک پہ مجھے پتا چلا کہ پولیس کو آ کے سمجھانا پڑا تھا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی, اور یہ نقصان ڈی پیک نے دو دفعہ کھایا ہے کہ لوگ پارکنگ ایسی کر دیتے ہیں کہ بڑی پرابلم بڑھ جاتی ہے. میں نے کل یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو جب بندہ بتاتا ہے کہ آپ 5 سے 10 منٹ چل لیں تو لوگوں کو وہ بھی پرابلم ہوتی ہے. اور یہ پہ میں कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि जितने डैनिस आए थे और हमारे पास काफी डैनिस आए थे, और जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो 10-10, 15-15 मिनट चल के आए थे, और फिर मेरे दिमाग में ये आया था कि वो 10-15 मिनट चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते। मैं आपको बताता हूँ कि शाह साहब को पता है, उनको तो पता है कि जहां पे इन्वेंट हुआ था वहां से लेके न्यू आए करीबन 10 मिनट का रास्ता नहीं है। मैंने अपनी फैमिली की गाड़ी खिलाड़ी, हम लोगों ने स्टॉप में वहां गाड़ियां खिलाड़ी अपनी, और हम लोग वहां से चल के आए। जब हम खुद आ सकते हैं चल के, तो फिर लोग भी आ सकते हैं। तो ये तो अब क्या कहते हैं, लोगों पे डिपेंड करते हैं कि लोग चाहते हैं कि हम गैदरिंग वगैरह करें और इस तरह के प्रोग्राम करें।
1: अदनान देखिए ना, गैदरिंग आप कोशिश करते रहते हैं, जब डी पैक इतने मुनज़्ज़म प्रोग्राम 7-8 साल से कर रहे हैं, उनका जो अभी जो प्रोग्राम हुआ, तो जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है या फीडबैक मिलता है कि डेनमार्क का सबसे बड़ा जो डी पैक का प्रोग्राम था और जो हाल के अंदर उन्होंने किया, बड़ा मुनज़्ज़म सिस्टम था। बाकी पार्किंग तो अदनान बंदों ने खुद करनी होती।
3: सब उसमें मैं दो चीज़ें कहूँगा, डी पैक ने जो अंदर वाला किया है ना, वो उनने अंदर को एक नई सूरत हाल में मैंगो का किया है। और मैं आपको कहूँ, हम वो अब कह लें कि एक किस्म का कह लें कि तब्दीली हो गई है, उनने अंदर कर लिया, हमने बाहर कर लिया इस बार। मगर मसला ये है कि हम काफी सालों से अंदर से करते आ रहे हैं और हमें पता है अंदर हम सारी अपनी कोशिश करते हैं कि अंदर से सही हो, मगर मसला ये है कि हम बाहर का भी मसला नहीं ना हल करेंगे मिल के, तो प्रॉब्लम क्या कहते हैं काफी हो जाए।
1: मिलकर तो कानून का एहतराम करने से होता है
3: सब, वही हम कल लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको एक मोटी एग्जांपल दे देता हूँ। मुझे कल एक बंदा वहां खड़ा था, कहता है मैंने यहाँ पे गाड़ी खिलाड़ दी तो अगले ने भी गाड़ी खिलाड़ी हुई है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मुझे एक बात बता। कहते क्या है? मैंने कहा वो सामने जो छत है, ये बंदा वहां से छलांग नीचे मारेगा तो तू मारेगा? कहता मैं इतना पागल हूँ? तो मैंने कहा तू उसके पीछे गाड़ी क्यों फॉलो कर रहा है? मैंने कहा वो ब्रोक कर रहा है तो तू क्यों कानून ब्रोक कर रहा है? मैंने कहा मुझे ये एक्सप्लेन कर। कहते नहीं। कहते भाई माफ कर दो। मैंने कहा यहाँ पे आपने 5 मिनट में ना हटाई, तो मैंने कहा अभी तक तो 3 चक्कर लग गया ना पुलिस के, मुझे नहीं पता सिक्योरिटी की वजह से लगेंगे, किस वजह से लगे वो मैं नहीं आपको बता सकता, वो तो पुलिस वाले बता सकते हैं बाद में। मगर आप ये देखे कि हमें तो कोई नहीं है, क्लिप तुम्हें मिलना है, जुर्माना तुम्हें मिलना है। कहते नहीं ये फेस्टिवल, मैंने कहा फेस्टिवल का नहीं, हमने बंदे जैसे साहब ने भी कहा 2 से 3 बंदे थे हमारे, हमने हर जगह पे थे, हमने जाके 10-10, 15-15 मिनट बाद देख रहे थे कि कौन सी पार्किंग भी फुल है और वहां पे हम गाड़ियां नहीं थे भेज से। तो अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की थी कि जो पार्किंग के इश्यूज हैं वो रिस्पेक्ट करने चाहिए, और लोगों को ये भी रिस्पेक्ट करना चाहिए कि जब कोई मार्केट है या कोई स्टोर है वहां पे भी आप जब पार्किंग देखें कि लोगों ने भी आके वहां से चीजें खरीदनी है, तो लोगों को रिस्पेक्ट करें। मैं तो यही
2: इदरान, यही सबसे बड़ा मसला है कि वहां पे नेटो और पेट्रोल पंप था और उसके साथ रीमा थूजन थी। अब हमारे लोगों ने पेट्रोल पंप के अंदर भी गाड़ियां इस तरह पार्क कर दी हुई थी कि वो लोग ना सौदा खरीद सकते थे डैनिश, और वो सरेआम जो है इस चीज को माइंड कर रहे थे। तो क्या आप तक ये रिपोर्ट पहुंची है या नहीं पहुंची?
3: नहीं सब, ये रिपोर्ट हमें नहीं मिलती, क्योंकि इसमें मैं आपको सॉरी सब, इसमें ये रिपोर्ट हमें नहीं मिलती। उसकी 2 वजह से, क्योंकि मुझे जो पता चला है ना, अभी हमने पता किया और इत्तला किया पुलिस वालों से, पुलिस वालों ने कहा था कि जब आप इन्वेंट करते हैं ना तो आपका 100 से 200 मीटर जो होता है ना, आप बंदे बाहर खिला दें, आप पार्किंग को गाइड करना शुरू कर दें, तो फिर आप पे नहीं आता, फिर लोगों पे आता है। अल्लाह का शुक्र है कि रीमा वालों ने हमें कुछ नहीं कहा, मेरी उससे भी बात हुई है थोड़ी देर पहले, उसने कहा कोई बात नहीं, ये आप लोग, क्योंकि वो गैर मुल्की खुद है जो मालिक है, तो उसको पता है कि ये जो गैर मुल्की है ना, ये इनको समझाना बड़ा मुश्किल है, और इनको क्या कहते हैं पुलिस ही समझा सकती है,
1: पुलिस ही समझा सकती है। तब मैं मुजीब साहब ने भी ज्वाइन किया है, मुजीब साहब भी सियासतदान है, शाह साहब आप भी सियासतदान है, अदनान भी सियासतदान है, लेकिन तजिया नगार भी है, एनालिस्ट भी है। तो मुजीब साहब आप भी सियासतदान से मुराद है, डैनिश सियासत भी करते हैं और अपनी लोकल सियासत भी करते हैं अपनी पार्टियों की। तो ये छोटी सी जो बातचीत चल रही है आप सुन रहे हैं, आप भी कानून कायदे का एहतराम करने वाले हैं, क्या कहेंगे?
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहतरम शाह साहब, अदनान साहब और मोहतरम वाजा साहब और سب سننے والوں کو السلام علیکم. دیکھیں جی یہاں پہ جتنی یہاں پہ بات ہوئی ہے محترم شاہ صاحب نے, محترم عدنان صاحب نے, آپ نے یہاں پہ تو قانون قاعدے کی بات ہو رہی ہے نا کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ جہاں پہ ہمیں پارکنگ الاؤ ہے, میں جیسے موضوع میں سمجھ رہا ہوں کہ جو فیسٹیول ہوئے ہیں اس میں پارکنگ کے لیے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اپنی مرضیاں کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ جس ملک میں ہم نے رہنا ہے نا اس ملک کا چھوٹا قانون ہے, بڑا قانون ہے, کوئی قانون ہے, اس کا احترام کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی پارکنگ ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کی اور چیزیں ہیں. تو اگر ہم احترام نہیں کریں گے اور ہم یہی کہیں گے جی کہ فیسٹیول ہے کوئی بات نہیں, ان کی ذمہ داری ہے, تو ذمہ داری تو اپنی نبھاتے ہیں. جیسے ابھی میں نے سنا کہ دو تین لوگ پارکنگ کے لیے کھڑے تھے اور گاڑیاں اپنی پارک کروا رہے تھے, تو لوگوں کو چاہیے کہ 10 منٹ کی واک کر کے آنا, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ 50 سال پہلے وہ 5-5 میل بھی چلا کرتے تھے. کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ 50 سال پہلے ان کو نا, یہ ہم پاکستان سے ہے نا, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ان کو یہ سہولتیں نہیں تھیں. جب سہولتیں ہیں تو سہولتوں کا احترام کریں اور تاکہ دوسروں کے لیے مسائل نہ پیدا ہوں. جیسے آپ نے بتایا ریما تھی وہاں پہ, نیچو ہے, پیٹرول پمپ ہے, لوگوں کو وہاں پہ تھوڑی ڈسٹربنگ ہوئی, لیکن دیکھیں نا کل وہ کیا کہیں گے. کہیں گے جی دیکھیں ان لوگوں کو 50-50 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک ان لوگوں کو عقل نہیں آئی, یہ اپنی گاڑی صحیح طریقے سے پارک نہیں کر سکتے, انہوں نے باقی قانون کا کیا احترام کرنا ہے. میں تمام اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا جب بھی کوئی ایسا پروگرام ہو, جب بھی کہیں جائیں, اپنی کوشش کریں اگر تھوڑی سی دور بھی جگہ ملے تو گاڑی کی پارکنگ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے کریں, تاکہ جو دوسرا بندہ ہے اس کو تکلیف نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں کچھ جنازہ ہو, جمعہ ہو یا کوئی عید کا فنکشن ہو, شور ڈلا ہوتا ہے اسپیکر پہ, گاڑی اٹائیں جی گاڑی, ہمیں پتہ نہیں کہاں بکل آئے گی, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ہم ایک ایک آدھی دہائی سے زیادہ اس ملک میں رہ رہے ہیں اور قانون کا احترام کرتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں کیوں شرم آتی ہے. ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے.
1: مجیب صاحب آپ نے ذکر کیا ہمیں کب عقل آئے گی, ہم بڑے درد مانہ اپیلیں بھی کرتے ہیں, ہمیں بڑا فکر ہوتا ہے فلسطین کا, ہمیں بڑا فکر ہے کشمیر کا, جہاں بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کو بڑا فکر ہوتا ہے, ہیومن رائٹس کی جہاں بھی وائلیشن ہو اس پر پروٹیسٹ کرنی چاہیے. مجیب صاحب آپ سیاستدان بھی ہے, ملک آلتے جنگ میں ہے, کشمیر کے حالات آپ دیکھ لیں, دھرنے ہو رہے ہیں, ششاتیں ہو رہی ہیں, قتل و غارت جہاں بھی دنیا میں ہو رہی ہے, فلسطین کا حال آپ دیکھ لیں پچھلے کتنے عرصہ دراز سے, ایران کے حالات دیکھ لیں, جہاں بھی ہوتے ہیں دنیا میں, جہاں بھی دنیا کے کسی حصے میں, تو مجیب صاحب ہمیں کون سی خوشیاں چڑھی ہوتی ہیں, ہم ڈول بھی مارتے ہیں, عیاشی بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد شام کو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جناب رونا رونا شروع کر دیتے ہیں, جناب فلسطین کے حق میں, کشمیر کے حق میں, زائد آگے پیچھے دوسرے جگہوں پہ, یہ کیا ہے؟
4: میں سب سے پہلے ایک بات کہوں گا جی, ہمیں میں اس لیے کہا کہ ہمیں آج تک, اس میں میں بھی شامل ہوں, ہمیں عقل نہیں آئی, نہ تو ہمارے پاس کوئی دینی تعلیم ہے, نہ ہمارے پاس دنیاوی تعلیم ہے. یہ دونوں تعلیم جس وقت تک انسان کے پاس مکمل نہ ہو آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. یہ میرا تجزیہ, میں کسی کی بات نہیں کر رہا. اگر میرے پاس دینی تعلیم نہیں ہے, میرے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے, میں اچھا اخلاق کا مالک نہیں بن سکتا, میں اچھا انسان نہیں بن سکتا, میں ایک دوسرے کا احترام نہیں کر سکتا, میں ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا. دیکھیں جی, جو آپ نے کشمیر, فلسطین یا دوسری جگہوں کا ذکر کیا ہے, وہ ہمارے بھائی بہن بھائی ہیں, ان کی تکلیف ہمیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چلیں دیکھیں, کیونکہ جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں ان ملکوں میں ہم اتنے زیادہ ڈپریشن میں ہیں, سارے لوگ کام کام کام اور بھاگ دوڑ, فیملی پرابلم, ادھر ادھر کا کام ادھر کا کام, تو اس میں تھوڑی سی انجوائے ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ضروری یہی ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ ایک دوسرے کی تکلیف کا بھی خیال رکھیں, ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کریں. احساس کریں گے تو تبھی بات ہوگی نا. لیکن جب تک دینی اور دنیاوی تعلیم راج صاحب نہیں آئے گی, آپ بھول جائیں کہ ہمارے اندر اخلاق آ جائے, ہمارے اندر احساس آ جائے, ہمارے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس کو ہم جو ہے نا اپنا کے دوسروں کو خوش کر سکیں.
1: شاہ صاحب آپ نے بات سنی, شاہ صاحب بات کو آگے لے کر چلتے ہیں, کیا یہ ڈبل مورال ہے سارا کچھ, یا کہ ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے, ہم صرف سہولیات یا قانون قاعدے کے سوراخ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح اس سوراخ میں سے اپنا حصہ نکالیں؟
2: نہیں, میرا خیال میں کہ اگر ہم دیکھیں تو ہم فرسٹریشن میں ہم خود پڑ چکے ہیں. میں سیدھی بات کروں گا اس میں, میں خود اپنا تجزیہ کروں گا کہ عمر کے اس حصے میں جب میرے اب بان بان جو ہے وہ پوتیے پوتے دوسرے جو ہیں وہ ماشاءاللہ اب قد کاٹ کاٹنا شروع نکالنا شروع ہو گئے ہیں, بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اگر کوئی بچہ اپنی سوچ کے مطابق کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے, یا مجھے بھی میں اس کی بات کو پوری طریقے سے سمجھ نہیں سکتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل اپنا مجیب بھائی نے بہت واضح طور پہ کہا کہ ہمیں دینی تعلیم سے بھی ہم ناآشنا ہیں اور دنیاوی تعلیم سے بھی ہم ناآشنا ہیں, اور یہ جب تک ہم ان کو صحیح طریقے سے گھونڈ سیکھیں گے نہیں, ان کی بنیادیں نہیں سمجھیں گے, ہم کبھی نہیں ہوں گے. اس ملک کے اندر جس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں, جس جو ہمارا اب ہمارا نہیں, ہمارے آنے والی نسل جو اس میں پیدا ہو چکی ہے, یہ ان کا ملک ہے. ہم نے اب تک ان کو اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا. میں اپنے 90% دوستوں کی بات کرتا ہوں کہ جو جس محفل میں بھی بیٹھیں گے وہ اپنے گاؤں کی بات کریں گے, اپنے علاقے کی بات کریں گے, وہ پاکستان کی بات کریں گے, وہ پاکستان کی ہر چیز کی بات کریں گے, لڑائی جھگڑے کی باتیں کریں گے, سیاست کی بات کریں گے. وہ کبھی بھی بیٹھ کے ڈنمارک کے بارے میں یا یہاں کی بات کسی قانون کے بارے میں یا یہاں کی جو سہولیات ہمیں ملی ہوئی ہیں اس کے اوپر ڈسکس نہیں کریں گے, یا کسی پارٹی کے منشور کے اوپر بات نہیں کریں گے کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں, کس پارٹی کو ووٹ دینا کیا. اسی وجہ سے 70s 80s 90s میں یہ وہی ڈینش ہیں, اور میں آج بھی حلفن یہ کہتا ہوں کہ 90% سے اوپر ڈینش جو ہیں یہ راشسٹ نہیں, ہم ان کو تنگ کرتے ہیں. کل میں نے یہ سچویشن ریما تھوزن میں اور نیٹو میں دیکھی, اور پیٹرول پمپ میں خود جا کے کھڑے ہو کے دیکھی, ڈینشوں سے بات کر کے دیکھی کہ وہ بوڑھے مزدور لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہاں پہ گاڑیاں جو ہیں اس کی پارکنگ جو ہے وہ فل ہے, بلکہ اول آل ایٹ گاڑیاں کھڑی ہیں. اب وہ کہاں جائیں, کہاں سے وہ اپنی شاپنگ کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگوں نے, لوگ آتے ہیں دکانوں پہ آتے ہیں, دو منٹ کے لیے شاپنگ کرتے ہیں, اپنی گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن اب یہ کہنا جی کہ یہ دکاندار یہ فیسٹیول ہم نے منظوریاں لی ہوئی ہیں لوگوں کا کاروبار تباہ کرنا, تو اس سے جو رہنے والے حالات ہیں وہ, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں مجموعی طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے دینی فرقوں نے, جب سے ہمارے یہاں پہ کلچر سینٹرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, یہ فیسلٹیز ہمیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اس سے جو ہے جتنا اسلام کو یہاں پہ اب بدنام کیا جا رہا ہے, 70s 80s اور 90s میں یہاں پہ نہیں تھا یہ چیزیں, اور یہ چیزیں نہیں تھی. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس کے اندر خواب وہ شیعہ ہو سنی ہو جو بھی ہو, یہ اس ڈنمارک کا ایک قانون ہے, کہ آپ جس چیز کے لیے, کسی ڈیمونسٹریشن کے لیے, کسی چیز کے لیے بھی آپ یہاں پہ آئین کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر نکلنا ہے, ہم نے گھومنا ہے, ڈیمونسٹریشن کرنی ہے, کوئی چیز لگانی ہے, تو وہ آپ کو فیسلٹیز دیں گے, وہ انکار نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ دینی کلچر کیا ہو گیا. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اہل سنت والے بھی اپنی یہ چیزیں نکال رہے ہیں, اور اہل تشیع والے. اب چار تاریخ کو یہ ہنڈی سے جلوس نکالیں گے اور توڑ جائیں گے, 7 بجے سے لے کے شام تک یہ جائیں گے, کیا نام ہے اپنا نرو اسٹیشن تک. اس وقت یہ میٹنگ ٹائم ہوتا ہے, اس وقت یہ لوگ جو ہیں کاموں پہ جا رہے ہوتے ہیں, لوگ بچوں کو باہر ایون اسکولوں میں چھوڑ کے اور جلدی سے جا رہے ہوتے ہیں, اور یہ نارمل دن ہے. کیا ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ کہ جب ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا, ہمیں فلوٹنگ لائر کیمپوں سے یہاں لایا گیا, ہم لوگ تو آئے تھے یہاں کام کرنے کے لیے, ہم اپنی بات نہیں کر رہے, ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو یہاں آ کر اب ماچو مین بن چکے ہیں. انہوں نے اس آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں, یہاں پہ قانون بنا جا رہا ہے ہمارے خلاف. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہمارے سیاستدان یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں یہ چیزیں یہاں نہیں کرنی چاہیے, ایسی مذہبی ایکٹیویٹیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے سڑکوں پہ آگے, جس سے لوگوں کو جو ہے وہ فرسٹریشن پیدا ہو, اور لوگ جو ہیں اگر آگے 10 بندے ہمارے خلاف تھے اب 100 بندہ اور خلاف ہو جائے. تو یہ جو بلاکنگ اور یہ جو چیزیں کرنے کا مظاہرہ ہے, ہم وہ واقعی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے مسلمان ممالک ہیں, آپ وہاں جا کے کریں, آپ کو ہم نے اجازت دی ہے بند کمروں میں یہ چیزیں کریں, آپ نمازیں پڑھیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے, لیکن اب آپ اپنے مذہبی رسومات اور ایسی چیزیں جو ہیں جہاں آپ لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں, یہ پارکنگ کے مسائل, یہ گھومنے پھرنے کے مسائل, تو اس سے فرسٹریشن بہت زیادہ ڈنمارک میں پڑ رہی ہے. اس کی وجوہات ہے کیا ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وزیر صاحب بولے.
1: عدنان آپ نے بہت ساری باتیں سنی, آپ کس طرح انالائز کریں گے؟
3: دیکھیں رضا صاحب, ہر چیز کو مکس دیکھا جائے نا تو انٹرنیشنل ہی تو ایک اس وقت کرائس چل رہا ہے کافی چیزوں کا, اور وہ تو اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں اور ان کے لیے سختیاں معاف کرے. اور یہ جو انٹرنیشنل کرائس ہے نا, اس کو آپ ایک پرسپیکٹو میں اور دیکھیں نا, تو وہ یہ ہے کہ ادھر بھی تو ایک کرائس چل گیا نا. یہ جو اسپین کا واقعہ ہوا ہے اس کی بھی کیا کہتے ہیں ساری یورپ میں ہلچل مری ہوئی ہے. دوسری بات رہی ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو, اب ایک چیز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس ملک میں بندہ رہتا ہے نا اس کے لا اور آرڈر کو بندہ فالو کرے, بس یہ سب سے بڑی ضروری بات ہے.
1: زبردست, آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمیں محترم میاں منیر احمد صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. میاں صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
5: جی شکریہ راج صاحب, مہربانی آپ کو اور جو ہمارے ساتھی اس وقت شامل ہیں گفتگو میں, اور آپ کی ٹیم کو, سننے والوں کو, سب کو بہت بہت سلام.
1: میاں صاحب قانون قاعدے کی بات ہو رہی تھی کہ یہاں ہمیں قانون قاعدے سے چلنا چاہیے. ملک میں ملکی حالات دیکھ لیں کہ ہر روز شہادتیں ہو رہی ہیں, اور اسی طرح دنیا کے سارے حالات دیکھیں تو ہم خوش بھی ہو رہے ہیں. کوئی فرسٹریشن کی بات کر رہا ہے اور ہمیں خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں, ہم ڈول بھی پیٹتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں. کون سا کام ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں؟ لیکن شام کو سوشل میڈیا پر ہم کشمیر کا رونا روتے ہیں, فلسطین کا رونا روتے ہیں, بڑے ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں, امریکہ یہ کر گیا, اسرائیل یہ کر گیا, فلاں یہ کر گیا. تو میاں صاحب کیا ہم میرے سمیت ہم اپنے گربانوں میں جانگتے ہیں؟
5: اگر آپ اوور آل دیکھیں ساری دنیا تو میرے خیال میں وہ ڈینش ہو, امریکن ہو, نارویجن ہو, جاپانی ہو, پاکستانی ہو, انڈین ہو, ہر انسان اس وقت فکر مند ہے. دنیا کے جو حالات ہیں, جو مڈل ایسٹ کے اندر جس طرح کی افراتفری پھیلائی گئی, پیدا کی گئی, وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اسے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, لیٹس سے ڈینش تو یہاں بیٹھے ہیں ہم, لیکن وہاں جو جو چیز جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ سب سے بڑی ضرورت ہے دنیا کی, انرجی جو ہے یعنی کہ تیل کی شکل میں. تو اس نے دیکھیں آپ کے 17.5 کروڑ کا لیٹر ڈیزل ہے. اب ڈیزل سے اوور آل دا ورلڈ ہر چیز جو ہے, یعنی کہ جو ہیوی مشینری ہوتی ہے وہ ٹرک کی شکل میں ہو, وہ ایگریکلچر کی شکل میں ہو, وہ اس سے چلتی ہے. اور اس سے جو فوڈ سپلائی ہوگی, ٹرانسپورٹ ہوگی, جس کاروبار میں بھی آپ جاؤ گے وہ چیزیں پھر اس طرح یعنی کہ وہ ہے. تو باقی اگر ہم اپنے پیارے وطن کی طرف دیکھیں, وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ایک عجیب قسم کی افراتفری جو ہے پچھلے دنوں میں, اور ایک چھوٹا سا اپنے صوبہ جسے بلکہ ایک خود مختار سٹیٹ ہے کشمیر, آزاد کشمیر, اس کے اندر ایک الیکشن سے کیسے یعنی کہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لڑائی جھگڑے افراتفری, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور ڈنمارک میں اگر آپ دیکھیں تو شاہ صاحب گروپ میں ہے ماشاءاللہ, میں مجھے نہیں پتا تھا کون کون ہے, میں دیکھ رہا ہوں اب اپنے اسکرین پر. تو دیکھیں کہ یہاں کس قسم کی ہم مسلمانوں پر اور فورنرز کی طرف کس قسم کی کس تنگ نظری سے دیکھا جا رہا ہے. فوراً یعنی کہ یہ اسپین کا میں ابھی غالباً عدنان بات کر رہے تھے, تو یعنی کہ کل میں دیکھتا رہا ہوں ڈینش نیوز پڑھتا رہا ہوں کہ ان کو اتنا بڑا خوف مارے گئے, یعنی کہ اور وہ ہم جو ہیں, ہم جو یہاں رہتے ہیں اس ملک کا معاشرے کا حصہ ہیں, بچے یہاں دوسری تیسری جنریشن میں پیدا ہوئے ہیں, ان کو اتنی تنگ نظری سے دیکھا جا رہا ہے. ہمارے خلاف باتیں اٹھ رہی ہیں, مورٹن جو ہے میسا سمیت, وہ یعنی کہ وہ بس وہ چھلانگ مار کر اپنی سیاست چمکانے کی طرف چلے گیا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایز اے ایک شہری انسان ہم سب کے لیے, یعنی کہ آپ کس پر گفتگو کریں یا کس طرح حالات جو ہیں اس میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے. تو یہ تو ساری چیزیں ہیں نا.
1: میاں صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. میاں صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے دنیا کے حالات دیکھنے کے بعد شاہ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, مجیب صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, آپ صاحب ڈائنر سیاست بھی کرتے ہیں اور لوکل سیاست کو بھی اور اپنی پاکستانی سیاست کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. پاکستان کے حالات دیکھ لیں تو ہم بڑے گلے شکوے کرتے ہیں کہ یہ اشاعتیں ہو رہی ہیں ادھر ہو رہا ہے. کشمیر کے حالات دیکھ لیں, وہاں بھی مار کٹائی اشاعتیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے دونوں طرف جہاں سے بھی ہو رہا ہے. بات تو انسانیت کی ہے نا, ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو سوچنا تو یہ ہمیں ہے نا, جو اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے. تو میاں صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں, ہم ڈیمونسٹریشن بھی کرنا چاہتے ہیں, انصاف بھی مانگنا چاہتے ہیں, تو ہم قانون کی طرف نہیں جاتے اور ہم مظاہرہ کرنا بھی چاہتے ہیں, وہ بھی پاکستان امبیسی کے سامنے کرنا چاہتے ہیں, چونکہ یہاں کا جمہوری حق ہے, ان کا بھی حق ہے. اگر یہ حالات ہو سکتے ہیں, جنگی حالات میں ڈول باجے بجائے جا سکتے ہیں, تو کسی اپنے لیڈر کے حقوق کے لیے لوگ باہر بھی تو نکلتے ہیں, ڈیمونسٹریشن بھی تو کر سکتے ہیں. جی میاں صاحب,
2: میرا بھی سوال لے رہے ہیں میاں صاحب سے. میاں صاحب السلام علیکم, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ذرا, کیونکہ آپ چیئرمین کشمیر طریقہ کشمیر کے, تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لوگ ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں پاک فوج کے خلاف, یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے. جب آپ پاک فوج کے خلاف ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ فوج کے خلاف نہیں بلکہ حکومت پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف آپ بات کرتے ہیں. تو یہ جو آج کل بہت زیادہ انگلینڈ یورپ میں اور یہاں ڈنمارک میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اینٹی پاکستان جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟
5: دیکھیں پہلے رائے صاحب نے جو سوال کیا اور اب آپ نے بھی, بڑا اہم سوال بھی ہے اور اہم مسئلہ بھی ہے. اب دو دفعہ نا انہوں نے, میں باہر آ گیا ہوں تو مجھے حاجی صاحب دروازے میں اشارہ کر کے گئے, وہ میرا ہی ویٹ کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ ایسے ہی کروں گا کہ شارٹ جواب دے کر نا, تو پھر رائے صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں ٹائم ہوا تو میں بالکل ساتھ ہوں گا, یہ گھنٹے تک وائنڈ اپ ہو جانا یہاں سے. دیکھیں شاہ صاحب بات سیدھی سادھی ہے, کشمیر جو ہے وہ جو جو جو پاکستانیوں کا یا کشمیریوں کا مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جا کر آپ دیکھ سنیں ان لوگوں کو ظلم سہتے آ رہے ہیں 70 سال سے, کہ وہ تو پاکستان کی طرف دیکھتے آئے ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور ان کی ہوپ آواز ہم ہی بن سکتے ہیں اور ہمیں بننا ہے اور ہم بنیں گے, اور کشمیر انشاءاللہ عزیز جو ہے بنے گا پاکستان, اور وہ شاہراہ ہماری. اب یہ جو ہیں یہاں مظاہرے کرتے, ان کو جو یعنی کہ افراتفری پاکستان کے اندر پلا رہے ہیں یہاں یورپ کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مظاہرہ کرنا ہر ایک کا حق ہے, لیکن پاک فوج کے خلاف اور امبیسی کے باہر اور اپنی حکومتیں کے خلاف, یہ بہت ان لوگوں کی کم عقلی ہے. یہ چند ایک لوگ ہیں, کتنے ایک لوگ یہ ہوتے ہیں, یہ وہی ہیں جو 13 ہوتے ہیں, کبھی یہ 17 ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ یہ بہت خوش ہیں کہ یہ 50-60 بندے تھے, میں نے بھی کسی نہ کسی طرح وہ دیکھ لیا تھا کتنے ہیں. سو یہ اتنے ہی ہیں سمجھے, لیکن یہ بہت غلط کر رہے ہیں, ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, اور اگر یہ ایسے کریں گے اور جو ان کی بڑی سوشل میڈیا پر یہ بڑی باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ سن لیں آج کہ پھر ان کا سامنا کیا جائے گا. ہم غیرت مند جو پاکستانی ہیں جو اپنے ملک اور اپنی فوج کے ساتھ ہیں, جو کروڑوں کی شکل میں ہیں, ہم یہ بار بار برداشت نہیں کریں گے. نمبر ایک کہ یہاں مظاہرے کر کے, شاہ جی یہ اس وقت مظاہروں کا ٹائم نہیں ہے اس ویسٹرن ورلڈ میں, یہ پہلے کچھ چیزیں آپ جانتے ہیں, آپ نے خود ان چیزوں کا ریسرچ کی ہے, راجہ صاحب نے, عدنان نے, یوکریسی, ہم سب بھی یعنی کہ دیکھتے کرتے ہیں, یہ مزاروں کا ٹائم نہیں ہے ان گلی کوچوں میں. اس وقت جو حالات, جو افراتفری, جو ہمارے مذہب کو آگے رکھ کر ہمیں دیکھ کر یہ لوگ جو جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں ابھی, یعنی کہ وہ کچھ ہزار لوگ ہیں وہ سارے بےچارے واپس چلے گئے, لیکن اس ملک کے اندر جس نے 40.4 million لوگوں کو اپنے گھر بٹھایا, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ ترکی ہو, وہاں تو کبھی کسی نے بات نہیں کی. بہرحال میں رائے صاحب بہت معذرت
2: کے ساتھ, جی میاں صاحب میاں صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, تو راجہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آج یہ جو ہے اسپیشل پاکستان کے اوپر پروگرام کیا جائے, آپ کو بھی لیا جائے اور مجیب صاحب کو بھی, دوسروں کو, اور ہم لوگ صرف یہ جو آج کیچڑ اچھالا جا رہا ہے نعوذ باللہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی ذات پہ, علامہ اقبال کی ذات پہ, ہم پاکستان, ڈیفینس آف پاکستان کے اوپر, ہم محب الوطن جتنے بھی لوگ ہیں ہم پاکستان کی بات کریں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ راجہ صاحب جو ہے وہ ہم سب کو لے کر تو اسپیشل ایک پروگرام آج اس پہ کریں.
5: میں 2 بجے کے بعد فارغ ہوں, اگر مناسب ہے میں بالکل ساتھ ہوں. ریڈیو آپ کی آواز ہماری آواز ہے, راجہ صاحب ذمہ داری سے ہمیشہ اپنی سے یہ ایک موقع دیتے ہیں, میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں, ایک طالب علم ہوں. شاہ صاحب ٹھیک ہے, سب سے پہلے پاکستان زندہ باد,
2: پاک فوج
5: زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. ہم پاکستان پاک کو مارنے والے ہیں, یہ 5 دفعہ میں نے نعرہ اپنی فوج کو فوج کا لگایا.
2: اللہ تعالیٰ
1: بہت شکریہ. عدنان آپ کیا آخر میں کیا کہیں گے؟
3: سب میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں رسپیکٹ کریں اور آئین قانون کو دیکھیں,
1: قانون کو دیکھیں. مجیب صاحب آپ سیاستدان ہیں, آپ کے گھر میں بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں باقیوں سے بہتر دیکھتے سنتے رہتے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
4: دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے اوپر ہم نے پروگرام کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمارا سب کا ملک ہے, شکر الحمدللہ ہماری پہچان ہے, اور انشاءاللہ تا قیامت اس نے سلامت رہنا ہے, اور اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. لیکن ہمارے سیاستدانوں کو بھی تھوڑی سی عقل آنی چاہیے اس میں. میں کسی کا نام لے کے نہیں کہوں گا, سارے سیاستدانوں کو عقل آنی چاہیے. جب بھی وہ کبھی بیان دیتے ہیں اپنا, تو ان کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ملک کے اندر قانون نہیں ہے, ملک کے اندر یہ چیز نہیں ہے, ملک کے اندر وہ چیز نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے ان چیزوں سے دشمنوں کو موقع ملتا ہے اور ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے. باقی رہ کی بات جہاں ڈنمارک کی, تو جیسے نان نے بھی کہا ہے تو میں نے شروع میں بھی کہا ہے, اور میں ہر وقت یہی کہوں گا کہ جس ملک میں ہم نے رہنا ہے, اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس ملک کے قانون کا ہم نے احترام کرنا ہے, اور اس کا احترام ضروری ہے. اور جب ہم احترام کریں گے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی ہم پاکستانی ہیں تو احترام کریں, بلکہ اپنے ہمسائے ہیں اور بھی جو دوسرے ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ڈینش آپ کے دوست یار ہیں, ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ بھی کسی وقت ڈینش بھی ہے, میں نے ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی وہ بھی قانون کی لاپرواہی کر جاتے ہیں. تو ہمیں سب کو قانون کی جو ہے نا قانون کا احترام کرنا, یہ میرا میسج ہے. آپس میں اتفاق میں رہنا ہے. میں ایک اور چیز مینشن کرتا چلوں کہ 2 بڑے فنکشن آ رہے ہیں اس ماہ میں, ابھی تک جو میرے پاس اطلاع ہے, ایک 8 کو ہے, ایک 14 کو ہے. تو وہاں پہ بھی جب ہم لوگ جائیں, اپنی گاڑیوں کو صحیح طریقے سے پارک کریں, اپنے صحیح طریقے سے اپنا ڈسپلن شو کریں, کیونکہ وہ جگہ ایسی ہوتی ہیں, لوگوں کے گھر ہوتے ہیں, لوگوں کے دروازے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر چیز کا احترام کرنا, تاکہ اپنے اس 14 اگست کے دن کو صحیح طریقے سے منا سکیں اور بتا سکیں کہ ہم ایک منظم اور ایک جو ہے نا وہ والی قوم ہے کہ جس میں ہمیں ڈسپلن ہے. تو اپنے ڈسپلن کو قائم رکھیں اور اپنے ڈسپلن کو بہتر بنائیں.
1: شاہ صاحب آخر میں آپ شکریہ ادا کریں, اگلے پروگرام کی طرف بڑھیں.
2: جی, میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مجیب قریشی صاحب کا, دنان کا, میاں منیر صاحب کا, اور اپنے سارے لسنر ناظرین کا, اور آپ کا بھی. دیکھیں یہاں جو آج پروگرام آپ شام کو کرنے جا رہے ہیں, یہ کمیونٹی کے لیے بہت بڑی آواز ہے, کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے اوپر تو ہم روزانہ بات کرتے ہیں, قانونوں کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں, لیکن جس ملک میں ہمارا روحانی رشتہ بھی ہے, جہاں ہمارے باپ دادا, ہمارے بڑے, جہاں ہم خود پیدا ہوئے, اس ملک کے اوپر بھی اگر کوئی حرف آئے تو اس کے اوپر بھی آواز اٹھانا جو ہے یہ ہماری جمہوریت اور ہمارا دین جو ہے حق دیتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ شام کو ہی ہم پروگرام کریں گے.
1: یہ تو سیاسی پارٹیوں کی جب بات کرتے ہیں, ڈنمارک کی بات کرتے ہیں, تو ڈنمارک میں جو ہے یہ سیاسی پارٹی پی ٹی آئی بھی یہاں موجود ہے, یہ اشتہار بھی نکالتے ہیں, نمبر لکھتے نہیں ہیں, یہ بڑا اچھا کرتے ہیں. جمہوری آدمی چونکہ اشتہار نکال دیا, ٹیلی فون نمبر نہیں رکھا, ڈیٹ دے دی, ٹیلی فون نمبر نہیں لکھا, ٹائم بتا دیا, ٹیلی فون نمبر نہیں لکھا. تو میں بھی کوشش کروں گا, مجیب صاحب بھی کوشش کریں, آپ بھی کوشش کریں کہ پی ٹی آئی کا کچھ جو ہے ذمہ دار بندہ وہ بھی پروگرام میں شامل ہو.
2: دیکھیں جی, پی ٹی آئی جو ہے میں کے بالکل خلاف نہیں, یہ سارے بچے میرے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہیں, سیاست انہوں نے یہاں شروع کی ہے. جب پی ٹی آئی پاکستان میں بین ہے, پاکستان میں ختم ہو گئی ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ ایک جمہوری طریقے سے اپنا نام رکھتے, عمران خان کی پارٹی کا نام رکھ لیتے اپنا ذاتی, یا کچھ اور جیسے پی پی نے کیا تھا. پہلے 3 PP تھی, وہ بین ہوئی تو انہوں نے 4 PP رکھ لی ہے. آج 4 PP بھی زندہ ہے اور 3 PP بھی زندہ ہے. تو یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے اور ان کو چاہیے کہ اپنی منظم جو ہے اپنے قائدین کو ہر ایک آدمی کو جمہوری اور ہمارا دین یاد دیتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات ضرور کرے, لیکن آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے آپ میں بات کرے. اب جو قائد اعظم محمد علی جناح کے خاندان پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, اصطفیٰ رسف اللہ اور علامہ اقبال کے اوپر جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, یہ بہت ہی انتہائی افسوسناک, بلکہ مجھے تو اتنا دلی صدمہ ہوا یہ چیزیں سن کے فیس بک پہ اور دوسری جگہ پہ, کہ جنہوں نے ہمارے لیے ہمارے ہمیں یہ دینی جگہ دی جس کا نام ہم نے لا الہ کے نام پہ رکھا اور اس کو ہم اس طرح بدنام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم دین سے ہی ہٹ گئے ہیں اور اپنے بڑوں کے مذاق ہم اس طرح اڑا رہے ہیں.
1: صاحب آپ سے چلتے چلتے سوال کر لوں, چونکہ آپ کو کافی تجربہ ہے اس بات پر, تو شاہ صاحب یہاں جو بندہ سیاسی بندے ہوں, یہاں کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, یہاں بھی تو آرمی کے چیف ہیں, کیا اسٹیٹ کے خلاف یہ باتیں کر سکتے ہیں, یہ اجازت ہے جہاں اس ملک میں؟
2: جتنے بھی یہاں کے ادارے ہیں نا, جو اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں, پولیس کا ادارہ ہو, کوئی بھی منسٹری جو آتی ہے یہ اسٹیٹ ہوتی ہے, اور آپ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آپ سیاستدانوں کے خلاف بات کر سکتے ہیں, آپ وزیر اعظم کے خلاف بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ اسٹیٹ کا جو ادارے ہیں ان کے سربراہوں اور ان کے اوپر کسی بھی ملک میں بات کرنا جو ہے وہ غداری کے ذمرے میں آتا ہے. لہٰذا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ جب آپ اسٹیٹ کے ایک آرمی کے آفیسر چیف کو آپ گالی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک سولجر کو گالی دی ہے جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں ہمیں سوچنا پڑے گی. آج اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور کھل کر اپنے جو محبت ہے, اپنا جو ہماری جو پاکستان سے محبت ہے, ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے, اور آپ امید ہے کہ سب لوگوں کو ٹائم پہ لے کے ساتھ چلیں گے اور ان کو کھل کے بات کرنے کا. اپنے پوری مثلا مجیب قریشی صاحب ہیں, میاں منیر صاحب ہیں, میں ہوں, شوکت ہو, چودھری بلال, کوئی بھی جو بھی سیاسی بندہ اس پہ ڈبیٹ میں حصہ لینا چاہتا ہے, وہ حرمت پاکستان پہ, فوج پاکستان, قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال پہ کھل کر بات کرے, اور ان کی جو حرمت ہے وہ ہمارے ہم سے بڑی ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹی راجہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکال کر ہم لوگوں کو اپنے جو بات کرنے کا موقع دیا.
1: مجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ, اطران آپ کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے چھٹی والے دن اپنا قیمتی ٹائم, بچوں کا ٹائم جو ہے اپنے سامان کے ساتھ گزارتے. سامان ناظرین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے, چونکہ ہم لوکل ہیں. لوکل جب بات کی جاتی ہے, لوکل انوائرمنٹ بنتی ہے, تو پھر لوکل انوائرمنٹ میں باتیں کی جا سکتی ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کے اندر رہتے ہیں, کوپن ہیگن کے اندر رہتے ہیں, باہر رہتے ہیں, لیکن پاکستانی لوکل تنظیمات کیا کر رہی ہے, لوکل لوگ ہمارے کیا کر, لوکل سوسائٹی ہماری کیا کر رہی ہے, لوکل ہماری پالیٹکس کیا کر رہی ہے, ہم کس طرح کو کی فائٹ کرتے ہیں, ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں ڈینش شہری ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, ڈینش پاسپورٹ رکھنے کے ناطے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو قانون قاعدے کا آپ نے اگر احترام نہیں کرنا تو دوسروں کو گلے شکوے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جو بھی آنا چاہتا ہے, اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے, ہمارے لیے ویلکم ہے, لیکن ہمارا کسی سے رضامند ہونا ضروری نہیں ہے.
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, آواز دل کی, میوزک کی, سوچ کی اور آپ کی, آپ کی آواز, آپ کی آواز.

وأصحابه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام آج کے درس میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس و جن کے لیے مبعوث ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تک قیامت تک کا جاری رہنا یہ ساری چیزیں اور سارے پہلو اس کے متقاضی ہیں کہ جیسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس جزیرہ عرب کا اور عرب کے احوال کی کیا کیفیت تو اس کا پس منظر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو پھر سیرت کا صحیح مقام جو ہے اس کے سمجھنے تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل احوال عرب کے بارے میں بہت دور اگر ہم جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا لیکن زیادہ سے زیادہ اختصار کے ساتھ جتنی ہم پہلے ماحول کی چونکہ قرآن پاک نے بطور خاص یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کہاں بھیجا ایک تو فرمایا ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور دوسری بات جو اللہ نے آخری آیت میں فرمائی اور بار بار فرمائی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينٍ کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے قبل یہ پورا جزیرہ جو تھا ایک کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑا ہوا تھا تو اس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا یا پڑا ہوگا انشاءاللہ عرب جو ہے اصل میں یہ تین قسم کہلائے جاتے ہیں ایک عرب ہے بائدہ اور ایک عرب ہے عاربہ اور ایک عرب ہے مستعربہ یاد رکھیں عربوں کی تین قسمیں ہیں تاریخ
ایک عرب باہدہ یعنی جو سب سے پہلے عرب زبان عرب عربی بولنے والے عربی جاننے والے باہدہ کہتی ہیں کہ ہلاک ہو گئے وہ قومیں جو مٹ گئیں اب جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے. اگر قرآن پاک ان کا ذکر نہ کرتا تو شاید ہم جانتے بھی نہ اور کوئی اس کا سرا بھی تلاش نہ کر سکتا. جیسے پہلی قومیں گزر گئی ہیں, قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, قوم صالح ہے, قوم لوط ہے, یہ ساری قومیں آپ کو پتا ہے کہ یہ مکہ مدینہ منورہ سے خیبر کے راستے میں, مدائن کے راستے میں, اور اسی طرح پھر آپ آگے چلے جائیں قوم لوط جو تھی وہ آج جہاں اردن ہے, جس ملک کو آپ اردن کہتے ہیں, عمان کہتے ہیں, اسی جگہ وہ بحر میت کے نام سے آج بھی وہ جگہ معروف ہے, وہی آباد تھے, ان کے قریہ سدوم جو تھا اسی جگہ تھے. تو یہ تو عرب ہیں وہ جو ختم ہو گئے, مٹ گئے, ان کی تو کوئی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جس کے بارے میں آدمی کہے کہ پھر اس کا کیا ہوا. اللہ نے ان کا تو استحصال کلی کر دیا یعنی بالکل ختم ہو گیا, ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا. اچھا اب جناب ایک عرب ہے مستعربہ, مستعربہ کا معنی ہوتا ہے کہ جنہوں نے عربی لغت کسی دوسرے سے سیکھی. تو ہم زیادہ دور اس لیے نہیں جاتے کہ پھر ہم سیرت کے موضوع پہ آتے آتے بھی کئی مہینے لگ جائیں گے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ولد اسماعیل ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے, آپ کا سلسلہ انصاب جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے, اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا آدم علیہ السلام تک. لیکن اگر ہم اسی سلسلے کو پھر ابتدا سے دیکھیں یعنی ابتدا آفرین سے سیدنا آدم علیہ السلام سے, تو پھر تو ایک پوری تاریخ انسانیت کا ہمیں عبور کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو ایک تو ہم قریب آ جائیں گے اور دوسرا ان سے حضور کا براہ راست تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولد اسماعیل. تو مختصراً یہ عرض کروں کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کے پھلا ایک ایسے مقام پہ چھوڑیں جہاں کوئی آبادی نہیں, کوئی وہاں انسان نہیں, کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے. ان کا اصل جو ہے, ان کی اصل جو ہے وہ عراق اور اس کے بعد شام, فلسطین, شام, عراق, اس کے ان علاقوں میں آپ رہنے والے تھے. تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ کے حکم پر, اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے, دودھ پیتے ہوئے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم خداوندی کے مطابق اسی مقام پہ چھوڑا جہاں اب چاہے زمزم ہے, جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا, اسی جگہ ان کو بٹھا دیا. اور اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں, بتلانا بھی نہیں, بات بھی نہیں کرنی. تو ابراہیم الخلیل علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے. جب وہ جانے لگے تو بی بی حاجرہ دوڑی پیچھے, انہوں نے کہا الامن تکلون آیا ابراہیم الخلیل, یہ اللہ کیا کر رہے ہو کہ یہاں کوئی انسان نہیں, یہاں کوئی پانی نہیں, یہاں کوئی آبادی نہیں, وادن غیر ذی زرعین, کالے پہاڑوں میں گری ہوئی ایک وادی ہے, تو اور یہاں جہاں اب کعبہ شریف ہے یہاں بالکل ایک ٹیلے کا نشان تھا, تو ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں چونکہ اللہ کا حکم نہیں جواب دینے کا. تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعلہ جسے آپ کہتے ہیں نا, جنت المعلہ, یہ اصل میں اس کو معلہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے, یعنی یہ اعلیٰ ہے, اعلیٰ معنی بلند, اور یہ جو ہے اسفل, یہ مسفلا جس کو آپ کہتے ہیں محلہ مسفلا, اس کو مسفلا کیوں کہتے ہیں کہ یہ اسفل ہے, یہ یعنی نیچے والا حصہ ہے, اور وہ جانب اعلیٰ ہے.
اسی لیے جب بھی مسیال جب بھی سیل آتے ہیں تو اوپر سے پانی گرے گا اور اسی مسیال سے مسملہ سے ہوتا ہوا پھر نیچے چلا جائے گا طریق ریس سے. تو یہ اعلیٰ جانب تھی, تو اسی لیے وہ جو قبرستان ہے اس کو مومنین کی وجہ سے جنت کا لقب ملا اور جنت المعلیٰ کہلایا. تو اس مقام تک بی بی صاحبہ دوڑتی آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے, اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے اور خاموش ہو کے جا رہے. تو بی بی نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ, اللہ امرک بہذا, کیا تمہیں تمہارے خدا نے یہ حکم دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو؟ بھائی خاون جو اپنے بچوں کو چھوڑ دے, کو وجہ تو ہوگی نا, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور چھوڑ بھی ایسی جگہ جا رہے ہیں نا, یہ تو نہیں کہ ان کو سسرال میں بھجوا دیا, بچوں میں بھجوا دیا, کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا, ایک ایسے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بادن غیرت ادھر ہیں جہاں کچھ بھی نہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ جواب دیں, تو آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ کے جا رہا. تو اب بی بی کے قدم رک گئے, اور علماء نے لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ اذن لا یزیئنا, اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ اب تم خلیل جاؤ, ہمیں بھی اللہ کافی, اگر اللہ نے حکم دیا ہے نا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. کیونکہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو, تو اگر اللہ ہمیں مارنا چاہتے تو وہیں فلسطین میں مار دیتے, اللہ ہمیں کوئی سزا دینا چاہتے تو وہیں شام کے علاقے میں بھی دی جا سکتی تھی. تو اس مقام پہ چھوڑنے کا جو حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے, تو اذن لا یزیئنا, اب وہ خدا ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ بی بی کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس لیے آپ بھی ویسے اس کلمے کو یعنی ہر مشکل میں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا گیا ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جب جنگ احد میں صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کیا اور یہ کیفیت تھی کہ ذاقت علیہم الارض بما رحبت, اللہ کی وسیع سرزمین تنگ ہو گئی, یعنی بالکل اب یقین ہو گیا ہلاکت کا, اس وقت بھی صحابہ کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگی, اتنا بڑا الزام لگا امہات المؤمنین پہ, عصمت رسول پاک پہ, تو جب سب سے پہلے بی بی کو خبر ملی کہ آپ پر یہ الزام لگا ہے تو بی بی کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اس لیے علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں, القول الجمیل فیما جاء فی فضل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو ہر مصیبت میں اور ہر مشکل میں, ظاہری مشکلات, باطنی مشکلات, دنیاوی مشکلات, نوکری کی مشکلات, دشمنوں کی مشکلات, اگر اس کو آدمی یقین کامل سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے, کیونکہ جس نے پڑھا ہے اس کی اللہ نے مشکل حل فرما دی ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ مبارک ایک اکسیر ہے, یعنی ایک ایسا ہے کہ جس چیز کو لگاؤ سونا بنا دے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر ایقان ہو, ایمان ہو, یقین ہو, اور پھر پڑھنے کے لیے کوئی حد نہیں, وضو ہے نہیں ہے, ڈیوٹی پہ ہیں آپ, چل رہے ہیں, گھر میں ہیں, بیٹھے ہیں, جب یاد آیا تو پڑھ لیا, اور جس مشکل کے لیے پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء. اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مدنی کے صحابہ نے اس کلمے کو پڑھا تو ہم نے پھر ان کو نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹایا, ان کو ذرا سی بھی پھر ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ کلمہ مبارک بی بی کی زبان سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ نکلا اور بی بی واپس آ گئی. اب بڑا تفصیل کا واقعہ ہے کہ بی بی آئیں, پھر چھوٹا بچہ ہے, اور یعنی اندازہ کریں آپ کہ کتنا خوف و خطر ہے. تو شام جب ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں, کہیں سے شیر, کہیں سے بھگیاڑ, کہیں سے کچھ, کہیں سے کچھ جنگلوں کی درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں, اور چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹی سی مشکیزہ ہے, کچھ ستو ہے, کچھ چنے ہیں,
یہ آپ کا سارا زاد سامان ہے اور زاد راہ ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرا چھا گیا تو ایک لکڑی لے کے کھڑی ہوئیں اور انہوں نے سارے علاقوں کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندوں، یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں. تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر بی بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد بلکہ یہ اظہار ہونے لگا کہ مختلف مقام پہ جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ، یعنی جو یہ واضح کرنے لگے کہ بی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے، ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہ وہ مسعود وجود تھا، یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اگر اسماعیل کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا؟ تو اصل میں تو یہ سارا نظم جو ہے اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی، اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی. کہیں آپ نظر ڈالیں، کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں، کہیں کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے، کہیں ابراہیم کو ہجرت پہ بھیجا جا رہا ہے، کبھی ان سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محفل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پانی ختم ہوا، بی بی صاحبہ صفا مروہ پہ دوڑی، صفا پہ چڑھی، مروہ پہ گئیں، مروہ پہ چڑھی، صفا پہ پہنچی اور سات چکر لگائے. تو اللہ پاک کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ مسعا جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا گیا. اب جناب بی بی کے کان میں آواز آئی کہ جا الغوث، کہ اللہ کی مدد آ گئی، بی بی نہ گھبرائیں. تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کون وہ آواز دینے والے، سامنے آؤ. خیر سامنے کوئی، پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد آ گئی. اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں نا، اسی جگہ جا کے پر مارو. تو یہاں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہاں سے چشمہ زمزم کا پانی نکلا. تو یہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں اب آپ دیکھیں، یعنی کئی نعمتیں شامل ہو گئیں. ایک تو یعنی جبریل علیہ السلام کا پر ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی اسماعیل کے پاؤں ہیں، اور تیسرا اس میں ایک بڑی نعمت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ کے لال نے جب پیا تو آپ نے پینے کے بعد پانی بچا کے برتن میں ڈالا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی زمزم میں ڈال دو، تاکہ وہ اسماعیل سے جو سلسلہ ہے نبوت کا، جیسے زمزم ہے اسی طرح وہ سلسلہ بھی جڑ جائے کہ قیامت تک امت کو زمزم ملے کہ اللہ کے فرشتے کا پر ہو، میرے دادے کے پاؤں ہوں اور محمد مدنی کا لعاب ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے افضل، حوض کوثر سے افضل ہے، یعنی جنت کی نہروں سے افضل ہے. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نہریں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی نا، کن ہو جا بس ہو گئی، اور اسباب کی حد تک تو وہاں کوئی چیز نہیں، حکم دیا گیا کہ جنت بن جا بن گئی، حکم دے دیا نہریں جاری ہو جائیں ہو گئی. لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ دو نبی اکٹھے، ایک رسول نوری ہے جبریل، وہ بھی رسول ہے قاصد ہے اللہ کا، اور ایک پیغمبر حضرت اسماعیل، اور تیسرے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ. تو ان سب چیزوں کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیلت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ بڑھ گئی. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب معراج پہ جانے سے قبل حضور پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا تو ہر چیز جبرائیل جنت سے لائے، لیکن پانی زمزم سے لیا، جو دلیل تھی اس بات کی کہ پانی زمزم کا افضل ہے، ورنہ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبریل کے لیے کیا مشکل تھا. جنت سے جب ستستم من ذہب، سارا سامان جنت سے لائے، آپریشن کے سامان سارا جنت سے لائے، ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا سارا جنت سے آیا، ہر چیز جنت سے لائی گئی، لیکن پانی زمزم کا استعمال ہوا، کیونکہ افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دھل سکتا تھا.
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کو ایک شرف بخشا. اب اتفاق یہ ہوا کہ یمن کے علاقوں میں ایک تھی سد معارب. سد کہتے ہیں بند، جیسے بڑا بند ہوتا ہے نا جی، جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں اور آگے بند لگاتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی سد بنائی تھی، جیسے سد اسکندری، جیسے سد یاجوج ماجوج، جیسے آپ سمجھیں دیوار چین، اسی طرح ان کی ایک سد معارب کہلاتی تھی. وہ اتفاق کی بات ہے کہ ٹوٹ گئی. جب سد معارب ٹوٹ گئی تو پانی پھیل گیا، پانی تو ختم ہو گیا، وہ پانی رکتا تھا اور اس سے وہ سال ہر سال استفادہ کرتے تھے. تو جب پانی ختم ہو گیا تو اب یمن کے قبائل جو تھے وہ نکلے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے کہ ہم کہاں جائیں. وہاں سے چلتے چلتے قبائل آئے کہ پانی ڈھونڈیں، کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں ہمیں پانی ملے تاکہ وہاں ہم رہ سکیں، رہائش کر سکیں، چونکہ پانی اگر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات واضح فرما دی کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي. اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز جاندار کی جان جو ہے وہ پانی کے ساتھ معلق رکھی، اسی پانی سے ہم نے اس کو زندہ کیا. تو پانی وجہ حیات ہے، پانی مردہ زمینوں کی حیات ہے، مردہ انسانوں کی حیات ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبیلہ جرہم، یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے، بنو جرہم جو تھے یہ تو خالص عرب تھے چونکہ یہ تو یمن سے تھے. تو یہ قبیلہ جرہم جو ہے پانی تلاش کرتے کرتے کرتے جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ رہے ہیں. اچھا یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پانی ہو تو وہاں پھر پرندے آتے ہیں، ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پانی والی جگہ ملے. تو انہوں نے جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو ہم نے کبھی پرندے اڑتے نہیں دیکھے، یہ کیا ہے، تلاش کیا جائے، اپنے آدمی بھیجے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں تو پانی ہے، ایک بڑا چشمہ ہے اور وہاں ایک بوڑھی عورت بھی بیٹھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک. وہ قبیلے کا قبیلہ سارا یہاں پہنچا، لیکن اس زمانے میں ان کے اندر کچھ اخلاق ہوتے تھے، یعنی باوجود اس کے کہ عرب میں یہ قتل، قتال، لڑائی، یہ سب چیزیں بڑی عام تھیں، لیکن پھر بھی کچھ ضوابط تھے، کچھ اصول تھے. تو وہ جب آئے تو انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ بھی ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں، اب آپ خود اندازہ کریں کہ یمن سے چلتے چلتے ہم مکہ پہنچے اور یہاں ایک چشمہ ہے، تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس چشمے کے قریب رہ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تو بی بی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رہ سکتے ہیں لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا، پانی ہمارا، اس پر حق جو ہے میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا، پانی آپ لے سکتے ہیں لیکن یہ کنواں آپ کا ملک نہیں سمجھا جائے گا، اس پر ہمارا ہی کنٹرول ہو، ہمارا ہی تسلط ہو. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں. اور ایک روایات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ بھی اس کا کچھ آپ ہمیں معاوضہ بھی دیں گے، آخر پانی کا فائدہ جو آپ اٹھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی دیں گے. تو یہاں سے پھر قبیلہ جرہم جو تھا یہاں آباد. جرہم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہوئی. جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرہم سے سیکھی. اس وجہ سے آپ جو ہیں عرب مستعربہ کہلائے، کہ آپ کی اپنی زبان مبارک عرب نہیں تھی بلکہ آپ نے عربی جو تھی وہ جرہم سے سیکھی. اب زبان جو ہے اس پہ قابو ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے جب 16 سال کی تھی، اللہ نے اس حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ آئے اور بنا کعبہ کا حکم ملا کہ یہاں اللہ کا گھر بنائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی اللہ کے حکم سے بنیاد رکھی اور بنیاد اسی قواعد پہ رکھی گئی جو آدم علیہ السلام نے قواعد رکھے تھے اللہ کے حکم سے. اب ایک تاریخ میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ میرا کعبہ بناؤ، لیکن مجھے پتہ نہیں کتنا طول ہے، عرض ہے، کتنا کعبہ ہے، کہاں دیواریں ہوں گی. وہ تو ٹیلا تھا نا جی، بارشیں آتی اور فلڈ آتے اور سیل آتی، سیلاب آتے اور چیزیں یہاں پھینک کے چلے جاتے، تو بنتے بنتے ایک بہت بڑا ٹیلا بن گیا. تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیجتے ہیں، جہاں جہاں بادل کا سایہ ہو سمجھ لو گی یہ جگہ کعبہ ہے.
اور جہاں سایہ نہیں ہوگا تو وہ جگہ کعبہ نہیں، اسی جگہ تم نشان لگا لو۔ تو کعبۃ اللہ کے اوپر ایک سایہ، ایسے جیسے سائبان کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ کھڑا ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نیچے کعبۃ اللہ کے نشان لگا۔ دیکھیں نا کہ آج 1400 سال کے بعد دنیا ترقی کرتی ہے نا جی، کہ جب بھی نقشہ کہ بھئی ہماری کیپٹر پہ بیٹھ کے یا فضاؤں سے بیٹھ کے یا چھوٹے جہازوں پہ بیٹھ کے اوپر سے وہ کسی علاقے کا کسی شہر کا نقشہ بناتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے کعبے کے لیے تو 4000 سال پہلے سے نقشے کا انتظام فرما دیا کہ بھی اس کی پیمائش دیکھ رہی ہیں، طول و عرض دیکھ رہا ہے، اور ان کے فوٹو تو غلطی بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو سایہ اتنا صحیح تھا کہ اس میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کھودا تو نیچے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں مل گئی، تو اس پر وہ کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ تعمیر۔ اب جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں تاریخ، ایک تو صحیح روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشکل تھا نا جی کہ اوپر پہاڑ پہ دیواروں پہ چٹانوں پہ کیسے پہنچائیں، کیسے پتھر کیسے لگائیں، نیچے والے تو اٹھا اٹھا کے رکھ دیے نا جی، لیکن جب جگہ اونچی ہو گئی تو ضرورت تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں اوپر لے جائے، اب اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ درخت کاٹے جائیں، لکڑیاں کاٹی جائیں، پھٹے بنائے جائیں، ان کو باندھا جائے اور کھڑے ہونے کا دریا بنے، تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل یہاں ایک پتھر ہے، اس پتھر پہ تم کھڑے ہو جاؤ اور یہ تمہارے حکم کے ہم نے تابع کر دیا ہے، اس کو آپ حکم دیں گے یہ اونچا ہو جائے گا اور حکم دیں گے تو خود بخود یہ نیچے چلا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں نا آج کرینوں کے جو تصور ہیں، مشینری کے جو تصور ہیں کہ آپ کے بٹن سے ضرورت کے مطابق اوپر ہوں گی نیچے ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت دیکھیں اور انبیاء کے معجزات دیکھیں کہ نہ تو کوئی مشینری لگائی گئی، نہ وہاں کوئی موٹر لگائی گئی، نہ کوئی بجلی کا انتظام کیا گیا، بس پتھر کو حکم دے دیا کہ جو میرا نبی کہتا ہے مانو، پتھر تابع ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو داؤد علیہ السلام کے پتھر تابع کر دیں، اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیں، تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، پتھر اوپر ہو جاتا پھر نیچے ہو جاتا، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے۔ ویسے آپ کو بھی کبھی دھوکھا ضرور لگا ہوگا آپ جب دیکھتے ہوں گے مقام ابراہیم کے پتھر کے، بھئی اتنا چھوٹا پاؤں اور اندر کیسے پورا چلا گیا، یہ پورا اندر نہیں تھا، یہ تو اصل میں یہ ہے کہ یوں پتھر تھا نا تو آپ نے جب پاؤں رکھا تو پاؤں کا نشان لگ گیا اندر تھوڑا سا، یہ بعد میں تو ہم نے چوم چوم کے چاٹ چاٹ کے الحمدللہ اس کو نیچے پہنچایا، یہ ہماری اپنی مہربانیاں ہیں، یعنی باقی جو ہم نے محنت کی ہے نا جو روزانہ ہاتھ جو لگاتے رہے ماشاءاللہ، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جو کھجوریں تھیں تو ہمارے حاجیوں نے ماشاءاللہ ان کو سینے لگا لگا کے کھجور آدھی ختم ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آخر وہ کھجوریں بوسیدہ ہو گئیں اور وہ گر گئیں۔ تو ہماری قوم تو ان چیزوں کی ماشاءاللہ بہت ماہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جناب اس نے جو یوں ہاتھ لگانا شروع کیا اور یوں چاٹنا شروع کیا، دیکھا نہیں کہ کڑے جن میں غلاف کعبہ باندھا جاتے ہیں ان کو ہر 2 سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے، یہ اس کو بھی پکڑ کے ہلا رہے رہتے ہیں اور وہ بھی گس جاتے ہیں وہاں، کیونکہ ہر وقت جو ایک آدمی نے پکڑا ہوا ہو تو کیا کرے آدمی۔ تو بہرحال تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں، یہ مقام ابراہیم جہاں اب ہے یہاں نہیں تھا، یہ مقام ابراہیم جو ہے بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ تو تعمیر میں کام لگایا گیا نا جی، اور تعمیر کے بعد وہیں اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو دور لانے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس اگر آپ دیکھیں نا تو بنیادوں پر ویسے پتھروں کے تھوڑے تھوڑے نشان ہیں، دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضور کو نماز پڑھائی، یہ مقام امامت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کعبۃ اللہ کا دروازہ جہاں ختم ہوتا ہے تو نیچے آپ ذرا بنیاد پر نظر ڈالیں تو وہاں آپ کو ایسے 4-5 ٹکڑے پتھروں کے عجیب عجیب سے لگے ہوئے نظر آئیں گے اس کی بنیاد میں، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے نمازیں پڑھائیں، 5 اول وقت میں اور 5 آخر وقت میں، تو یہ بھی وہ نشان جو تھا رکھا گیا۔ اچھا
اسی کے ساتھ اب تو مطاف مبارک کو ٹھیک کیا گیا. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا ایک نشان لگتا تھا کہ جیسے یہاں کچھ جگہ نیچی ہے, تو یہ وہ جگہ تھی جہاں کعبۃ اللہ کے لیے مٹی اور گارا بنایا جاتا تھا کعبۃ اللہ کی دیواروں کو لگانے کے لیے. تو یہ وہ مقام تھا جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مٹی بنائی اور اس کا پانی ڈالا تاکہ پتھروں کو جمانے کے لیے اس مٹی سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جہاں کا موجودہ حالت میں مقام ابراہیم ہے, اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ سیل آئی بڑی زبردست, سیل فلڈ سیلاب وہ آیا اور وہ مقام ابراہیم کو بہا کے لے گیا, یعنی اتنا دور کر دیا اس پتھر. تو اب صحابہ اکٹھے ہوئے کہ بھی اس کا کیا حل کیا جائے, اس کو وہاں لے جائیں جہاں اپنے اصل مقام پہ تھا, یا اس مقام ابراہیم کے حجر ابراہیم کو ہم یہاں رہنے دیں. اب یہاں پہنچ گیا تو صحابہ نے مشورہ کیا ابھی وہاں لے جانے سے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ بنے گی, کیونکہ وہ دیوار سے تھوڑے فاصلے پر تھا. اگر یہاں دور ہو گیا تو اچھی بات ہے, کافی درمیان میں فاصلہ ہے. اس وقت تو تصور اتنے لوگوں کا ہوتا تھا نا جی, یہ تو بعد میں الحمدللہ اللہم زد فزد کہ ہر سال اللہ کی رحمت سے عدد جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا. تو اس جگہ تو صحابہ کا مشورہ یہ طے ہو گیا کہ اب اس کو نہ چھیڑو, اب اس کو اسی جگہ رہنے دو, ورنہ ہر دور میں جو بھی آئے گا اس کو تبدیل کرے گا, کوئی کہے گا یہاں کر دو, کوئی کہے گا یہاں لگا دو, یا اللہ نے پہنچا دیا اسی جگہ رہ. لیکن آپ حیران ہوں گے, حکمت دیکھیں خدا کی, آج بھی ہمیں تواریخ سابقہ, تاریخ عالم کو جب آپ کھولیں تو ان میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ بعین ہی اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے نا, تو یہاں کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی آلات تو تھے نہیں اور نہ پہلے زندگی میں کبھی عمارت بنائی تھی, وہ تو اللہ کا حکم تھا نا کہ تعمیر کر دو. تو یہی جگہ تھی, وہ پتھر سے اتر کے آتے نا, جیسے آپ مکان بنا رہے ہو تھوڑا دور کھڑے ہوں گے نا, دیوار کے قریب تو آپ نہیں کھڑے ہوں گے, وہ آگے دیکھتے بھی دیوار ٹھیک ہے پتھر ٹھیک ہے, کو پتھر آگے کو پتھر پیچھے تو نہیں. تو اللہ کو بھی وہی جگہ منظور تھی کہ سیلاب بھی آیا تو اس پتھر کو اسی جگہ لے آیا, ورنہ وہ چاہتا تو یہاں سے دور لے جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے تو وہ دونوں مقام ابراہیم بن گئے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, ایک تو اس سے مراد وہ پتھر اور ایک اس سے مراد وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی عمارت کو دیکھا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی یعنی اتنی بڑی عظمت بخشی, اتنی بڑی شان بخشی کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن میں آیا اور مصلی خلیل مصلی حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بن گیا. اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا, اللہ نے ندا کا حکم دیا کہ کعبہ بن گیا ہے لوگوں کو حج کے لیے پکارو. تو اس ندا میں بھی اقوال ہے, بعض علماء فرماتے ہیں اسی حجر ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی, بعض علماء فرماتے ہیں کہ جبل ابی قبیس, یہ جو پہلا جس قریب پہاڑ ہے نا جس پہ اب محلات ہیں, یہ پہاڑ ابی قبیس جی, اور اللہ کی شان ہے کعبۃ اللہ اول بیت, یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر, اور ابی قبیس اول جبل وضع فی الارض, یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا. تو ابی قبیس پہ کھڑے ہوئے, اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات میں جا کے عرفات کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے ندا دی, ایک روایت یہ بھی آتی ہے. تو وہاں سے اللہ نے ان کی ندا کو پوری دنیا میں کائنات میں پہنچا دیا. تو اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے, حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں, اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین کو آباد کیا اور اس پورے علاقے میں ما سوائے دین توحید کے اور کوئی دین نہیں, یعنی سب لوگ جو تھے وہ ملت ابراہیم, سب لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے, اور کوئی شرک نہیں, کوئی بے دینی نہیں, کوئی احداث نہیں, کیونکہ ان علاقوں کو تو دین ملا ہے. اسی وجہ یہی تو وجہ تھی نا کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں, یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم, نصرانیوں کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم, مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ. آخر اللہ نے ارشاد

مسلما وما كان من المشركين. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ، اب وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائل ہو کے دین اسلام دین حق پہ چلنے والے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے، تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا، ملت ابراہیمی تھی. سب سے پہلے عمر ابن لحی، عمر ابن لحی ایک شخص تھا، وہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار، یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکے میں اور قبائل میں اور حول مکہ ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں. تو عمر ابن لحی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے، ان کو زمزم پلاتے، صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں اصل ملا کے شہد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں. تو یہ عمر ابن لحی جو ہے یہ شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لیے، تو وہاں اس نے ایک قوم تھی عمالقہ، عمالقہ قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس بت ہیں اور مختلف شکلیں ہیں، کوئی مردوں کی کوئی عورتوں کی، مختلف خوبصورت قسم کے، کوئی چاندی کے کوئی سونے کے کوئی لکڑی کے کوئی مٹی کے. تو اس نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا ہے، تو عمالقہ نے ان سے کہا کہ بھی یہ ہمارے خدا ہیں آلہا ہیں، اصل تو خدا وہی ہے بڑا، لیکن اس کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس سے ہم بات کر سکتے ہیں، تو آدمی کا کم سے کم مرکز محبت، مرکز نظر، مرکز توجہ کوئی ایسا تو ہو جو ہمیں نظر آئے، وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا. تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم آ کر ان کو پوچھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان کی عبادت سے جن کی یہ تصویریں ہیں تماثیل ہیں وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ میاں کو کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے ہم نے آلیہ بنا رکھے ہیں اپنے اپنے تصورات کے مطابق. اصل میں وہ آلیہ کی ابتدا جو ہے یعنی وہاں عمالقہ میں کہاں سے آئی، نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اس وقت سے بت پرستی چلی آ رہی تھی. اور وہ بت پرستی کیسے آئی تھی کہ جب کوئی اللہ والا فوت ہو گیا تو اس کے پہلے فوٹو بنائے گئے، محبت کے لیے گھر میں رکھا گیا، پھر آہستہ آہستہ اس پہ پھولوں کے ہار لٹکائے گئے، پھر پرنام کیا گیا اور آخر میں سجدے شروع ہو گئے. ابتدا وہاں سے شروع. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بھی گھروں میں بھی مرشد کا فوٹو ہے، ماشاءاللہ صبح اٹھ کے زیارت فرماتے ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف کے پہلے صفحے پر اپنے مرشد کا فوٹو رکھا ہوتا ہے کہ جب تلاوت قرآن کرنی ہو تو پہلے مرشد کے فوٹو کی زیارت کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر وہ فوٹو حکم کرتا ہے قرآن پڑھو تو پڑھتے ہیں، اگر حکم نہ کرے تو قرآن بند کر کے رکھ دیں گے، چونکہ چلنا تو مرشد کے حکم پر ہے نا، اگر وہ ہمیں حکم دیں گے تو. تو اس طرح عمالقہ میں یہ بھی بت پرستی داخل ہو گئی. تو عمر ابن لحی کے دماغ میں بدنی کیا آئی کہ ایک نئی چیز ہے، تو اس نے کہا اچھا بھی ایک دو بت مجھے بھی دو تاکہ میں ان کو مکے میں لے جاؤں اور ہم بھی ادھر کعبۃ اللہ میں رکھیں گے. تو سب سے پہلا بت جو عمر ابن لحی لے کے آیا وہ حبل تھا، اس کا نام تھا حبل. وہ جب لے کے آیا حبل کو یہاں رکھا اور سارے مکے والوں کو بلایا کہ بھئی یہ تو ہمیں خدا مل گیا ہے، ایسے پہلے تو ہم خالی گھر میں عبادت کر رہے تھے، خدا تو نہیں تھا، تو اب سب اس کی عبادت کیا کریں. تو لوگوں نے اس کی عبادت کرنی شروع کی. اس نے باقی قبائل کو بلایا، پھر ہر قبیلے کے لیے خدا بنتا چلا گیا، کو بنو ثقیف کا، کو بنو حزیل کا، کو بنو خزاع کا، کو قریش کا، کو بنو ہاشم کا، سب خدا بناتے گئے. اور پھر اس نے لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ بت تو بناؤ، خدا تو بناؤ، لیکن یہ شرط ہے کہ مٹی ہمارے اس شہر کی ہو، یعنی پتھر یہاں سے لو، مٹی بھی یہاں سے لو، پھر اس سے بناؤ، ہر مٹی سے نہ بناؤ، چونکہ یہ تو اللہ کے گھر کی مٹی ہے نا، یہ تو مبارک مٹی ہے. یہ چیزیں جو ہے نا جی اس کے دماغ میں آئیں. اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ اول من بدل الدین عمر ابن لحی، سب سے پہلے اللہ کے دین میں تحریف کرنے والا، بدلنے والا اور شرک کی ابتدا کرنے والا سرزمین مکہ میں جو تھا تو عمر ابن لحی. اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انی رائی تو، فرمایا میں نے، مجھے دکھایا گیا ہے کہ یہ جر امعہ فی النار، کہ وہ اپنی آنتیں جو ہیں جہنم میں گھسیٹتا ہوا جہنم میں چل رہا. تو یہ وہ پہلا شخص تھا جس سے بت پرستی کی ابتدا. اس نے آرڈر کر دیا کہ بھئی کوئی آدمی بت بنائے، ہر قبیلہ بت بنائے، لیکن وہ بت مکے کے پتھروں سے ہو،
اور دوسری بات یہ ہو گئی اس نے حکم کر دیا کہ ہر قبیلہ جو بت بنائے اس اپنا ایک بت جو ہے وہ یہاں رکھے، یعنی ہم اس قبیلے کو شرف دیں گے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ کعبے میں موجود ہے، اور اگر اس قبیلے سے لڑائی ہو جاتی تو اس کے خدا کو بھی نکال دیتے تھے کہ بھئی اب تمہارا خدا یہاں نہیں رہ سکتا، تمہارا ہمارا جھگڑا ہے۔ تو اس طرح جناب یہ ہوا، حتیٰ کہ بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک شخص سفر پہ گیا تو اس کو وہ اپنا بت جو تھا وہ بھول گیا، اور مکہ مکرمہ سے پتھر اٹھانا بھی بھول گیا۔ اب راستے میں اس کا دل ہوا کہ میں اپنے خدا کی پوجا کروں، اپنے بت کی پوجا کروں، اپنے سنم کو پوجوں۔ تو اب اسے کہا بھی میں کہاں سے بناؤں، وہ تو میں مکہ سے تو پتھر لایا نہیں۔ جیسے ہمارے روافض نے بھی آپ نے دیکھا ہے، ان کا بھی ایک مٹی کا ایک ایسے ٹھیلا گول سا بنا ہوتا ہے، وہ سجدے میں وہی استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ قرب و بلا کی مٹی ہے، تو وہ مقدس مقام کی مٹی ہے، اس کے بغیر ہمارا سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت حسین نے شہید ہوتے وقت اسی پہ سجدہ کیا تھا، تو لہٰذا وہی مٹی لے کے وہ ہر جگہ چلتے ہیں، اس کو بنایا ہوتا ہے وہ سامنے رکھیں گے اور اسی پہ وہ اپنا سجدہ کریں گے، باقی کسی جگہ کے لیے ان کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا پاک کی، انہوں نے جناب تنگ کرتے، مشرکین مکہ نے کہا مکے کا پتھروں کا بت بناؤ، انہوں نے کہا کربلا کا بناؤ۔ تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے، تو اب جناب یہ ہوا کہ اس بندے کو سوچ آئی کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کھجوریں البتہ تھی سفر میں، اور تو کوئی خوراک نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کھجوروں کو اکٹھا کیا، اور کھجوروں کو جیسے میرا بت تھا نا اس کی شکل کا ایک بت کھجوروں سے بنایا، کھجوروں سے اس کی گٹھلیاں نکال دی اور کھجوروں کو معجون کی شکل دے کر میں نے اس کا بت بنا دیا اور اس کی پوجا کرنی شروع کی۔

تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا اس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا. اب صحابہ حیران ہو گئے کہ بت کیسے فائدہ پہنچائے. انہوں نے کہا ابھی کیسے؟ انہوں نے کہا سر میں ایک دفعہ سفر پہ گیا, سہارا کا سفر تھا, تو میں اپنے بت کو چھوڑ کے کسی کام گیا, واپس آیا تو دیکھا کہ وسال ابو یبول والا راس ہی کہ ایک سہارا کی لومڑی کھڑی ہے اور میرے اس بت پہ پیشاب کر رہی ہے. تو میں نے کہا ہاذا ربن, یہ خدا ہو سکتا ہے جس پہ سالب آ کر پیشاب کر دے؟ تو میں نے اس وقت اس کو پھینک دیا اور دل میں اسلام داخل ہو گیا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے علاوہ یہ محض ہمارے تخیلات ہیں اور فسادات ہیں. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے عرب سے بت پرستی شروع ہوئی اور ایسا ایسا یہاں شرک کی جڑیں پھیلتی چلی گئی. اب اسی طریقے سے پھر اب یہود جو تھے, یہود اور نصارہ, یہ یہود بھی کوئی مدینہ منورہ میں رہنے والے نہیں تھے, یہ بھی ان کا اصل جو تھا شام تھا. یہ وہاں سے آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہوئے. اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا, اس کا نام مدینہ منورہ نہیں تھا. یہ وہاں آ کر آباد ہوئے, ان میں کئی قبائل تھے, بنی قینقاع تھے, بنو نذیر تھے, بنی قریظہ تھے, اور اسی طرح یمن سے کچھ لوگ نکلے. جب ربیعۃ بن نصر یمن کا آدمی تھا, اس نے خواب دیکھا کہ اپنے خواب میں کہ بعض احباش, آباش کہتے ہیں بہت گھٹیا قوم کے لوگ, وہ یمن پہ بادشاہ بن جائیں گے. تو وہ ڈر کے مارے اپنے خاندان کو لے کر وہ بھی وہاں سے نکلا اور حیرا میں جا کے اس نے عراق کے اندر ایک جگہ ہے حیرا, وہاں جا کر اس نے ڈیرا ڈالا. اور اس کے بعد پھر اس کا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جو ہے سنان ابن اسعد تھا, سنان اسعد, جس کا لقب طبا تھا. یہ اس کا بیٹا تھا اور یہ پھر بہت بڑا بادشاہ بنا. اور اس نے پھر بڑی جنگیں کی اور بڑی لڑائیاں کی. اور یہ اسی ضمن میں آیا, مدینہ منورہ میں پہنچا, پھر مدینہ منورہ سے آگے چلا گیا. اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو اسی یثرب کے مقام پہ چھوڑ دیا کہ بھی تم یہاں رہو, سنا ہے کہ یہاں علماء رہتے ہیں, اہل کتاب لوگ ہیں, ان سے کچھ استفادہ کرو. اچھا, خدا کی قدرت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو مدینہ میں کسی آدمی نے قتل کر دیا. وہ جب قتل ہوا تو اس کو اطلاع ملی کہ تمہارا تو بیٹا قتل ہو گیا. اس نے جناب چڑھائی کی, اس نے آگے چڑھائی کی اور جنگ لڑی. اور خدا کی شان دیکھیں, دنیا کی تاریخ میں یہ نرالی جنگ تھی کہ مدینے والے لوگ اس سے بادشاہ طبا کی فوجوں سے, یمن کی فوجوں سے سارا دن لڑائی لڑتے. جب شام ہوتی تو ان کے لیے کھانا بھجواتے, جب شام ہو جاتی وہ کہتے نہیں, لڑائی اپنی جگہ ہے, مہمان ہیں, یمن سے چل کے آئے ہیں مدینہ, کھانا تو دینا. دن میں لڑائی اور شاہ حیران ہوگی کیسی قوم. ایک دن اس نے علماء یہود تھے دو, وہ آئے اس کے پاس, انہوں نے کہا کہ دیکھو تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا میرے بیٹے کو انہوں نے قتل کیا. انہوں نے کہا بیٹے کو قتل کیا, تم نے کتنے قتل کر دیے؟ اور تمہارا تو ایک بیٹا قتل ہوا, تم نے کتنے قتل کر دیے؟ چاہتے؟ اس نے کہا نہیں, میں تو یہ صرف کو مٹا دوں گا, میں تو اس شہر کا نام و نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں. اس نے کہا بات سنو, یہ وہ جگہ نہیں جسے تم مٹا سکو, ہاذہی مہجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک نبی پیدا ہوں گے عربی محمد پاک جن کی ہجرت کا مقام ہے, اس کو تم نہیں مٹا سکتے, اس کے مٹانے کا خیال چھوڑ دو, تم خود مٹ جاؤ. اچھا, تو وہ جناب ان کو ان کے کہنے پہ لڑائی مدینے سے بند ہو گئی. اور اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم دو علماء یہود جو نا تم میرے ساتھ چلو تاکہ میرے ملک میں بھی جا کے کوئی دین پھیلاؤ. اب جناب راستے میں ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ بنو حزیل, بنو حزیل ایک قبیلہ ہے جو مکے میں آباد. یہ بنو حزیل قبیلے کے لوگ جو تھے یہ دوڑے ہوئے پہنچے اس بادشاہ کے پاس طبا کے پاس. انہوں نے کہا کہ هل تريد من الذهب والفضه ومن المجوهرات شيئا عظيما, کیا تمہیں چاہیے کہ تمہیں ہم سونا چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر حوالے کر دیں؟ تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا کون نہیں چاہتا. تو اس نے کہا وہ سارا کعبہ شریف کے اندر جو ہے یہ تمام دنیا کا سونا موجود ہے, آگے لے لو. کیونکہ اصل یہ بات ٹھیک بھی تھی, کیونکہ کعبۃ اللہ جب بنایا گیا نا جی تو اس کے درمیان میں ایک کنویں نما شکل بھی تھی, تو لوگ اس میں زیورات سونا چاندی ہر چیز ڈالا کرتے. یہ اسی کی نقل ہے نا کہ اللہ کے گھر کی تعظیم کی جاتی ہے, اب لوگ قبروں پہ جا کے اسی طرح پیسے ڈالتے ہیں, چاندی سونا زیورات ہر چیز ڈالتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے قابل کو ٹھیک, اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ کعبۃ اللہ کو جا کے گرا دو.

0: اور وہاں جو خزانے دفن ہیں وہ سارے خزانے نکال کے میں یمن چلا جاؤں. ابھی اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بالکل سیاہ ایسی اندھیری آئی کہ اتنا اندھیرا چھا گیا کہ اپنا ہاتھ بندے کو نظر نہیں آتا. اس نے پھر ان علماء یہود کو بلایا کہ جلدی آؤ یہ کیا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک شہر ہے اس کے بارے میں تو تم نے کوئی بری نیت نہیں کی. انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ بنو حزیل کے لوگ آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہاں کعبے میں بہت بڑا خزانہ دفن ہے, میں جا کے کعبے کو گراؤں گا. اس نے کہا تم کعبے کو نہیں گرا سکتے, وہ اللہ کا گھر ہے, وہ بنا ابراہیم ہے, تم فوراً توبہ کرو اور چل کے کعبے کا طواف کرو. اس نے کہا طواف تو خیر میں نہیں جانتا, چلو پھر میں ویسے تعظیم کرتا ہوں احتراماً میں چلا جاؤں گا لیکن میں گراؤں گا نہیں, اب میں نے توبہ کر لی. اس نے توبہ کر لی کعبۃ اللہ کے نہ گرانے کی. رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں. تو اس نے علماء یہود سے کہا, انہوں نے کہا چلو تعظیم کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کعبۃ اللہ پہ تم غلاف چڑھاؤ, تو سب سے پہلا غلاف چڑھانے والا وہ تو بس اس خنان ابن سعد. اس نے غلاف چڑھایا, پھر یہ غلاف چڑھتے رہے چڑھتے رہے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے غلاف پہ غلاف چڑھتے گئے, تو بعض اوقات تو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑا کہ ان غلافوں کے بوجھ سے کہیں دیواریں نہ گر جائیں. اس لیے پھر حکم دیا گیا کہ ایک غلاف رکھو بھائی, اتنے غلاف تو نہ چڑھو. تو یہ ان دونوں یہودیوں کو لے کر اپنے ملک میں گیا, جس کی وجہ سے یمن میں بھی یہودیت پھیل گئی, یمن میں بھی یہودیت غالب آ گئی. اب اسی زمانے میں یمن میں یہودیت کا غلبہ ہو گیا, نجران کے علاقوں میں کچھ نصارہ تھے, اور اسی طرح ہرقل قیصر روم جو ہے وہ نصرانی تھا. تو اسی زمانے میں وہ ابو نواز بادشاہ تھا جس نے حدود بنائی تھی, جس نے خندقیں کھودی اور مسلمانوں کو جس میں جلایا گیا تھا وہ ابو نواز تھا. اس نے جناب لوگوں کو جلا ڈالا کہ بھی یا تم مجھے خدا مانو ورنہ میں تمہیں آگ میں جلا ڈالوں. تو اس جلنے والے واقعے میں سے صرف ایک آدمی تھا جو بچ گیا, دوس وہ وہاں سے بھاگا, اور اس نے جا کے ہرقل سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک ہزاروں آدمیوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے, اب تو یمن کے ہمارے قبیلوں میں کوئی بچا ہی نہیں, میں صرف اپنی جان بچا کے بھاگ کے تمہارے پاس آیا ہوں, تم میری مدد کرو. تو ہرقل نے قیصر روم, اس وقت اس کا لقب تھا قیصر, دو سپر پاور تھیں اس زمانے میں, ایک فارس اور ایک قیصر, ایک روم, یہ دو سپر پاوریں تھیں. تو یہ سارے علاقے جو تھے نا جی المانیا سے لے کر او یمن تک یہ ان کے تسلط میں تھے, اور یہ فارس کا ماورا اور نہر اور ترکمنستان اور یہ ساری جو اب آپ کی ریاستیں آزاد, یہ ساری کی ساری فارس کے قبضے میں تھیں. تو یہ دونوں طاقتیں تھیں. تو قیصر روم نے حکم دیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہ 70,000 کی فوج لے کر فوراً تم اس پہ حملہ کرو جس نے اتنے لوگوں کو آگ میں ڈالا اور جلا ڈالا ہے. تو نجاشی آیا, نجاشی کے بعد اس کے گورنروں میں دو آدمی تھے, ایک کا نام فریاد تھا اور ایک کا نام ابرہہ. اس طرح یہ دین نصرانیت اور دین یہودیت جو ہے ان علاقوں میں پھیلتا چلا گیا. یہاں عمر بن لوہی کی وجہ سے بت پرستی شروع ہو گئی, مشرکین مکہ آ گئے اور ماہوالی جو تھے اس میں یہودیت اور نصرانیت کی بیج ڈال دیے گئے. اسلام جو تھا اصل اور ملت ابراہیم کا جو اصل تصور تھا وہ ختم ہو گیا. اب جناب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ابرہا اور اریاد اس کے درمیان میں بھی جنگ ہوئی. تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا, انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری فوج اور ہماری فوج تو ایک ہے نا, ہم تو ایک نسل کے لوگ ہیں, ابھی تم بھی اسی بادشاہ کے گورنر تھے میں بھی اسی بادشاہ کا گورنر, فوج ایک جنگ اور قبیلہ ایک انسان وہی سب آباش ہیں ہمارے, اگر تمہاری فوج ماری گئی تو آباش مارے گئے, میری ماری گئی تو آباش مارے گئے, ہم فوجوں کو کیوں مارے, ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں, جو مر گیا مر گیا, جو بچ گیا وہ حاکم بن جائے. تو ابرہہ اور فریاد نے آپس میں جنگ لڑی. تو فریاد نے ایک تلوار کا بھرپور وار کیا جس سے ابرہہ کا ناک کٹا, جس کی وجہ سے ابرہہ تل اشرم کہ وہ ناک کٹا ابرہہ, اس وجہ سے اس کا لقب پڑا, اس کی ناک کٹی, اس نے جو بھرپور وار کیا تو فریاد مارا گیا, لہذا ابرہہ بن گیا. اب ابرہہ جب بن گیا تو اس نے, اب بادشاہ قیصر کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے کیا کیا, میں نے ان کو کہا کہ دشمنوں پہ حملہ کرو یہ آپس میں لڑے, اور اس نے میرے اپنے گورنر اریاد کو قتل کر دیا, بڑا بدبخت ہے ابرہہ. اس نے قسم کھا لی. اس نے کہا کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں اتنا بڑا لشکر لے کے جاؤں گا کہ اسی یمن کی مٹی میں اس کو مٹی کر دوں گا اور اس کے بالوں میں مٹی ڈالوں گا اور اس کو میں یمن کے اندر ہی جا کے سزا دوں گا. تو فوری طور پر جب ابرہا کو پتہ چلا کہ قیصر روم حملہ کرنے والا ہے تو آدمی بڑا چلاک تھا, اس نے فوراً سر پہ اسرا پھروا دیا اور یمن کی مٹی جو تھی وہ بھی ایک برتن میں بھر کے قاصد بھیجے بادشاہ روم کے پاس کہ جناب میں تو آپ کا غلام ہوں, آپ چونکہ قسم کھا بیٹھے ہیں نا تو لہٰذا میرے بال بھی حاضر ہیں, یمن کی مٹی بھی حاضر ہے, اس میں میرے بال ڈال دو, قسم تمہاری پوری ہو گئی, خدا کے لیے مجھ پہ حملہ کیوں کرتے ہو؟ بادشاہ بھی خوش ہو گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب ایک آدمی اتنا نیاز مندی پہ آ جائے, جب اتنا اس نے کر دیا کہ اپنے بال کٹوا دیے, بال کٹانے کا معنی تو یہ ہوتا نا کہ گردن پیش کر دی, ورنہ اللہ میاں کو احرام میں حج میں عمرے میں بالوں کی کیا ضرورت ہے, مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے سر اللہ کے حکم پہ جھکا دی کہ اپنی محبوب ترین چیز جو ہے بندے نے پیش کر دی قربان کر دی. اب جناب جب یہ ہو گیا تو اب ابرہا نے اسے خوش کرنے کے لیے ان نے کہا کہ جناب گزارش یہ ہے کہ سرزمین عرب میں ایک کعبہ ہے تو ہم یہاں اپنا کعبہ کیوں نہ بنائیں, تو وہاں اس نے ایک کعبہ بنایا جس کا نام کلیس, اور اس کعبے کو اتنا جناب اس نے بنایا تعمیری طور پہ, اور اس کے بعد اس نے قیصر روم سے کہا کہ پوری دنیا میں اعلان کریں کہ اس کعبے کا حج کریں, اعلان ہو گیا. ایک قبیلہ تھا نسیح, عرب کا ایک قبیلہ تھا نسیح, نسیح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے کرنا. اچھا یہ قبیلہ جو تھا نا یہ حرم کے بڑے مجاور تھے اور حرم کے بڑے خادم تھے, اور یہ مکہ اور طائف کے قریب درمیان میں یہاں ان کا قبیلہ آباد تھا. اصل میں ان کو نسیح کیوں کہا جاتا تھا کہ چار مہینے ہیں نا جن میں جنگ اللہ نے حرام کر دی تھی, اربعۃ الحرم. اچھا وہ چار مہینے کون سے تھے؟ رجب. اچھا اس کے بعد پھر ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم. اچھا یہ تین مہینے اکٹھے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, رجب اکیلا ہے. اب جناب جب یہ اتنی مدت ہو جائے عربوں کو اور لڑائی نہ ہو, تو عرب تو بغیر لڑائی کے رہ نہیں سکتے تھے نا, یہ تو قومیں ایسی تھی کہ ہر وقت لڑ رہا ہے. ان کی لڑائیاں اس بات پہ بھی ہوئی ہیں کہ ایک قبیلے نے کہا کہ تمہارے درختوں سے ایک چڑیا اڑی اور میرے درختوں پہ آ کے بیٹھ گئی, یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ اس میں لڑائی شروع ہو گئی اور سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے کہ وہاں سے چڑیا اڑ کے میرے باغ میں کیوں ہے, لڑائی ہو گئی. اب جناب یہ جب ان کا اب جب ایک مہینے تین مہینے صبر کیسے کریں, تو یہ اس قبیلے والوں کو کہتے کہ بھائی ہم نے فلاں قبیلے سے لڑنا ہے, تو کہتے کوئی بات نہیں ہم محرم کو پیچھے کر دیتے. ہم محرم جو ہے نا پیچھے کر, ذوالحج کے بعد جب مہینہ آتا وہ کہتے جی یہ سفر ہے اس کے بعد محرم آئے گا, تو اس کو یعنی ایک مہینے کو پیچھا کر دیتے. تو اس لیے ان کو نسیح کہا گیا کہ ہلونہ عامن ویحرمونہ عامن. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ایک سال تو اس کو محرم رہنے دیتے, ایک سال اس کو سفر بنا دیتے, پھر جنگ حلال ہو جاتی. تو یہ نسیح قبیلہ جو تھا ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی حبشے میں ابرہا نے ایک کعبہ بنایا ہے خدا کے کعبے کے مقابلے پر, ان نے کہا بھی اگر آہستہ آہستہ اس کی رونق بڑھ گئی اور چرچا بڑھ گیا تو ہمارا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ یہاں سے کچھ آدمی نکلے اور چوری چوری داخل ہوئے عبادت کے بہانے سے, رات کو وہاں گندگی کٹھی کی اور ان کی دیواروں کو گندگی لگا کے یہ غائب ہو گئے. صبح جب ابرہا کو اطلاع ملی کہ تمہارے کعبے کو تمہیں بے حرمتی کی, اس نے کہا یہ کس نے کی ہوگی؟ اس نے کہا صاف بات ہے, صاف بات ہے عرب کا پہل کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے, اور کسی کو ہمارے کعبے سے کیا دکھ ہے؟ تو تحقیق پر پتہ چلا کہ بھی ہاں یہ تو نسیح والوں کا کام ہے, جو مکے کے کعبے کے مجاور ہیں نا قبیلہ بنو نسیح, یہ انہی کا کام ہے, انہوں نے کیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, حکم دیا فوجوں کو کہ تیاری کرو, میں جا کے اس کعبے کو انہدام منہدم کرتا ہوں, جب تک وہ کعبہ رہے گا نا میرے کعبے کا جو ہے لوگ عزت نہیں کریں گے اور نہ یہاں کوئی حج کرے گا. اس کعبے کو توڑ دیتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کہاں کعبہ تھا, کہاں کیا تھا, کیا حج تھا, کیا احکام تھے. تو یہ وہاں سے لشکر لے کے چلا, اور اسی کے لشکر میں ہاتھیوں کا لشکر تھا, اور ان میں جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا, اس ہاتھی کا نام جو ہے محمود تھا, لوگ نام رکھتے تھے, اور اس کا سائز جو تھا چلانے والا اس کا نام انیس. یہ جناب لشکر چلا, یہ جب آیا راستے میں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عجیب بات ہے, کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے. تو راستے کے عرب قبائل جو تھے انہوں نے جا کے اس سے لڑائی لڑی, لیکن وہ بیچارے شکست کھا گئے، اور ذو النفر ان قبیلوں کا سردار تھا وہ قید ہو گیا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

وہاں سے چلتے چلتے یہ طائف آیا. طائف میں اس وقت بنو ثقیف تھے, قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا. تو بنو ثقیف کو پتا چلا کہ بزو نفر جو ہے وہ بھی شکست کھا گیا, بنو خسم والے وہ شکست کھا گئے, تو ہم بنو ثقیف اب اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اتنے بڑے لشکر کا. تو انہوں نے ابرہہ کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تم جا رہے ہو کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے, ہم تمہارا راستہ نہیں روکتے, تم جانو مکہ جانے کعبہ جانے, لیکن شرط یہ ہے کہ لا توزون انا, تم ہمیں ادا نہیں پہنچاؤ گے. اس نے کہا بالکل ٹھیک. لیکن اس نے کہا کہ اپنی شرافت اور صداقت کی کوئی نشانی, کوئی دلیل تو دو نا کہ تم پکے ہو, ایسا تو نہیں کہ میں ادھر جاؤں اور تم پیچھے سے حملہ کر دو. کیونکہ بنو ثقیف بھی بڑی مشہور لڑاکی قوم تھی اور خاص طور پہ تیر انداز. تو انہوں نے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو رغال. ابو رغال جو تھا نا جی, وہ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہم تمہیں دے رہے ہیں, یہ ایسا آدمی ہے کہ ایک تو طائف سے لے کر مکے تک تمہیں راستے بتائے گا, اس وقت سڑکیں تھوڑی بنی ہوئی تھیں اور راستہ نہ جانے تو دو دن کا راستہ دس دن لگ جاتے. تو یہ تمہیں دلالت کرے گا کہ کعبۃ اللہ کا راستہ کہاں ہے اور تمہیں مکے تک پہنچا دے گا. اور اس ابو رغال نے اپنے قبیلوں سے اپنے دین والوں سے غداری کی اور ان سے وفا کی کہ ان کو مکے کا راستہ بتلایا, اور وہ چلتے چلتے مکے کے قریب پہنچا اور اسی راستے میں ابو رغال جو ہے وہ مر گیا. اور دنیا میں تاریخ میں یہ بات موجود ہے آج بھی کہ اس کی قبر جو تھی نا جی, آج تک دنیا میں ابی رغال کی قبر مشہور تھی کہ بعد میں عرب والے جاتے تھے اس کی قبر پہ جا کے پتھر مارتے تھے, جیسے جمرۃ العقبہ کو مارتے ہیں نا, کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنے دین کو بھی چھوڑا, اپنے قبیلوں کو بھی چھوڑا اور ابرہ کو لے آیا کعبہ گرانے کے لیے. تو ابو رغال وہاں مر گیا. ابرہہ کا لشکر جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے, اس نے ڈیرا ڈال دیا اور حکم دے دیا کہ جو لوگ ملے, مال ملے, مویشی ملے, سب پکڑ لو. چونکہ روپ ڈالنا تھا مکے والوں پر, تو ان مال مویشیوں میں 200 اونٹ جو ہے وہ عبد المطلب کے بھی پکڑے گئے. عبد المطلب جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں, اور عبد المطلب جو تھے کان جسیمن وسیمن, یعنی بڑے خوبصورت بڑے جمال والے, کیوں نہ ہوں اگر دادا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پتہ چلا کہ جناب آپ کے 200 اونٹ پکڑ لیے ابرہہ نے, تو وہاں پہنچے اور انہیں پتہ چلا کہ ذو نفر جو ہے ہمارے قبیلے عرب کا قید میں ہے. تو ذو نفر کو ملے کہ بھائی تمہارا کوئی تعلق ہے؟ انہوں نے کہا میرا تعلق ہوتا تو میں قید ہوتا, البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو ہاتھی چلانے والا انیس ہے سائز, اس زمانے میں ہاتھی کا جو سائز ہوتا تھا نا اس کو بڑا تقرب ہوتا تھا, جو بادشاہ کے قریب بیٹھتا تھا, بادشاہ کا حوض جو ہے سب سے بڑے ہاتھی پہ ہوتا تھا. تو میں انیس کو کہہ دیتا ہوں کیونکہ راستے میں چاہے میں قید میں رہا لیکن ہماری کچھ دوستی ہو گئی آپس میں. تو اس نے انیس کو سفارش کی. انیس نے ابرہہ سے کہا کہ عبد المطلب سردار جو ہے مکے کا ملنے آیا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب عبد المطلب داخل ہوئے تو کہتے ہیں ابرہہ پہ اتنا روب پڑا, اتنا ان کا دبدبا اور جلال تھا کہ اس نے کہا کہ تخت پہ برابر بٹھاؤں تو پھر تو بات شاید نہ بنے. خود تخت سے نیچے اتر آیا اور استقبال کیا اور خود بھی نیچے بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی اپنے برابر بٹھایا. اتنا روب آ گیا اس کے دل پر کہ یہ کون ایسا خوبصورت جمال والا آدمی. اور پھر عبد المطلب جیسا فصیح آدمی بولنے والا آدمی, اس نے کہا جی آپ حکم دیں آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, ایسا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میرے 200 اونٹ جو ہیں وہ آپ کے نوکر نے آپ کی فوجیوں نے پکڑے ہیں, وہ آپ مجھے چھوڑ. تو اب رہا ہنسنے لگا. تو اس نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا کہ عبد المطلب دیکھو جب تم آئے نا میرے دل میں تمہاری بڑی عزت بڑی عظمت تھی. میں نے کہا یہ تو سردار اس قسم کے تو میں نے آج دیکھے ہیں, لیکن جب تم نے بات کی نا تمہاری عزت ساری ختم. عبد المطلب نے کہا بولے ماں تھا کیوں؟ اس نے کہا عجیب بات ہے, میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے فوج دے کے بیٹھا ہوں, تم مکے کے سردار ہو, تم مجھ سے معافی مانگے مکے پہ چڑھائی نہ کرو, کعبۃ اللہ کو نہ گراؤ, ہمیں معاف کر دو, واپس جاؤ. تم اونٹ چھڑانے کے لیے آئے, تمہیں اونٹوں کا فکر ہے؟ تو عبد المطلب نے بڑے غور سے دیکھا اور کہا کہ ابرہہ سنو, انا رب الابل ولہذا البیت رب یحمی, سن لو کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں لیکن اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا. مجھے کیا ضرورت ہے حفاظت کرنے کی؟ ہمارا ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ کون سی معقولیت ہوگی کہ ہم بلا وجہ جنگ لڑیں؟ مجھے اونٹوں کی فکر تھی میں آ گیا, لیکن اس گھر کا بھی ایک رب ہے, ولہذا البیت رب,
گھر کا بھی ایک رب ہے، یوں ہم ہی ہیں جو اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا، ورنہ ہم تو آج اس بندے ہیں ہم حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو ابرا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جی، لے جاؤ اونٹ لے جاؤ، لیکن بات سن لو، قریش سے کہہ دو، قبائل عرب سے کہہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف اللہ کے کعبے کو گرانے کے لیے آئے ہیں، اگر وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، اگر وہ میرا راستہ نہیں روکیں گے تو میں ان کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بس میں کعبہ کا انہدام کر کے چلا جاؤں گا۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، آئے ان نے اعلان کر دیا کہ مکے والوں پہاڑوں پہ چلے جاؤ، اللہ سے دعائیں مانگو۔ خود اس نے طواف کیا، ملتزم پہ آیا اور اس نے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ ہم عاجز ہیں، ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، آج اپنے گھر کی حفاظت تو خود فرما۔ اور اس کے بعد پہاڑوں پہ چلے گئے، بادشاہ نے حکم دیا اور اس محمود ہاتھی کو آگے چلایا۔ وہ ابو نفر جو قید میں تھا، وہ تو قبیلہ عرب کا سردار تھا نا، اس نے جب دیکھا کہ ہاتھی لے کر یہ کعبۃ اللہ کی طرف گرانے کے لیے جا رہے ہیں، تھا تو بیچارہ قیدی، لیکن اس نے موقع پایا، موقع حاصل کر کے آیا اور محمود ہاتھی کے کان جو تھے نا، ایک کان سے چمٹ گیا، لٹک گیا اس کے کان سے، اور کہنے لگا ابرک یا محمود، ابرک یا محمود، امامک بیت اللہ، کہ اے ہاتھی بیٹھ جاؤ مت بڑھو، آگے خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے۔ اس نے اتنی کہنا تھا کہ ہاتھی بیٹھ، اب ہاتھی جب بیٹھ گیا تو بادشاہ ابرہ نے حکم دیا سائس کو کہ ہاتھی کو چلاؤ، ہاتھی کو مارتا ہے ہاتھی چلتا نہیں۔ سائس نے کہا کہ چلو ہاتھی کا رخ موڑو یمن کی طرف، ہاتھی کا رخ جب یمن کی طرف موڑا گیا تو وہ جناب چل پڑا۔ اس نے کہا پھر ایک لمبا چکر دے کے پھر کعبے کی طرف موڑو، کعبے کی طرف موڑے وہ برک کر کے بیٹھ جائے۔ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، ہاتھی کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا جی اب آپ دیکھ رہے ہیں، میں یمن کی طرف چلاتا ہوں تو چلتا ہے اور کعبے کی طرف چلاتا ہوں تو نہیں چلتا ہے۔ تو ابھی اسی اثنا میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی جانب سے آسمان پہ سیاہی پھیل گئی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اتنے بڑے قول آئے کہ جیسے بادل ہوتا ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل الم

فجعلهم كأصف مأكول. اللہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں سے کیا کیا, اللہ نے کیسے ان کی قید, ان کے مکر, ان کی چالاکی, ان کے دھوکے کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے مٹا ڈالا, اور کیسے فرمایا کہ پرندے بھیجے اور پرندے بھی چھوٹے سے, اور ہر پرندے کے پاس تین چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے ہیں, یعنی ایک پنجے میں, ایک دوسرا پنجے میں, ایک چونچ میں. اللہ نے حکم دیا کہ بس ان کو تم گراؤ, یہ ایٹم کے ذرے بن جائیں گے. فجعلہم کاسف مأکول, ایسے ہو گئے کہ جیسے گھاس چرا ہوا, گھاس دیکھا نا جیسے روندا ہوا ہو, گھاس جانور چبا چبا کے پھینک دے اور پانیوں کے تلے رونڈ ڈالے. بعض کہتی ہیں کہ جس پہ وہ آیا بیماری ہوئی اور گوشت گلنے لگ گیا, گرنے لگ گئے, مرتے مرتے ابرہا مر گیا. تو یہ وہ سال ہے جس میں ولد فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کیونکہ عرب کے پاس کیلنڈر نہیں تھا, تقویم نہیں تھی, تاریخ نہیں تھی, وہ بڑے بڑے حوادث کو یاد کرتے تھے کہ یہ واقعہ کب ہوا, یہ واقعہ کب ہوا. اب ان کو جب پوچھا جاتا کہ حضور کب پیدا ہوئے, وہ کہتے اس سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھی کا قصہ ہوا, ولد سنۃ الفیل. تو اب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مرحلہ آیا. تو یہ احوال عرب تھے. اس کے بعد جو میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا وہ پیدائش سے پہلے کے حالات تھے, اور زندگی باقی انشاءاللہ تو آنے والے درس میں اب ہم بیان کریں گے ولادت محمد مصطفیٰ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا دوسرا حلقہ سماعت فرمائیں.
1: یعنی اندازہ فرمائیں کہ پوری تاریخ انبیاء میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک نبی پیدا نہ ہو لیکن ایمان لانے والے پہلے اقرار کریں اور پھر اس طرح اہتمام کریں کہ شاہی فرمان لکھ کے اس کو باقاعدہ جمع کرایا جائے. یہ بات بھی اگر ہمیں ملتی ہے تو صرف سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے. اور اسی طرح یہ بھی کسی یعنی اور عظیم شخصیت کے بارے میں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہ ہو. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوئے اور بڑے بڑے سلاطین یعنی آپ دیکھیں کہ جبیر ابن مطعم بھی فرماتے ہیں, شعبہ ابن مغیرہ بھی فرماتے ہیں, ہاشم ابن عبداللہ بھی فرماتے ہیں, یعنی ایک نہیں متعدد رواد اس بات کی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے مقوقس کے بعد شہنشاہ اسکندریہ کے پاس, اسی طرح جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے گرجے میں ایک راہب کے پاس میں گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو, تو میں نے کہا میں سرزمین مکہ کا رہنے والا ہوں. اس وقت حضور کی پیدائش ہو چکی تھی, اعلان نبوت بھی ہو چکا تھا لیکن یہ اسلام نہیں لائے. تو اس نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ تم میرے گرجے میں چلو, میں تمہیں کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں, ان تصویروں میں تم پہچان لو گے اپنے اس پاک پیغمبر جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ مکے میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میں نے کہا عجیب بات کرتے ہو, تو ہمارے قریب کی بات ہے, میں ان کو نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا. تو کہتے ہیں مجھے لے گئے, ایک ایک خانہ کھولتا گیا, تصویریں دکھاتا گیا. ایک تصویر میں نے کہا کہ ہاں ہذا سورۃ الرسول, کہ یہ تصویر ہے اس نبی کی. اس نے کہا بالکل تم ٹھیک ہے. یعنی پہلے سے راہبوں کے پاس, شہنشاہوں کے پاس, مقوقس مصر کے پاس, شاہ اسکندریہ کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل جو دانیال پیغمبر نے آپ کی شکل بنائی, یا بعض لوگوں نے بربنائے تخیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی سیرت پڑھ کے, آپ کی صفت پڑھ کے, آپ کی بارے میں حلیہ مبارک پڑھ کے جو تیار کی تھی تصویریں, وہ پہلے سے موجود ہیں. اور کسی شخصیت کے بارے میں اتنا بڑا اہتمام نہیں ملتا. اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر تورات میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے, قرآن نے بھی اشارہ کیا,

اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی, جن کا ذکر تورات انجیل میں بھی موجود ہے, اور اسی طرح یعنی تورات میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے, اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نام موجود ہے, اور یہ بھی موجود ہے کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بطیبہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ ہوگا, ہجرت جو ہے آپ طیبہ مدینہ منورہ کی طرف فرمائیں گے, اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیس بفت ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق, اور وہ اللہ کے نبی ایسے ہوں گے کہ سخت ہوں کہ آپ کی طبیعت میں درشتی ہو, زبان میں سختی ہو, ایسے نہیں ہوں گے, نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے, اور یہ بھی لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ انہ یقبل الہدیت ولا یقبل الصدقہ, اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہدیات کوئی پیش کرے تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے, اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کندھوں درمیان جو فاصلہ ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ ہے, اور یہ بھی لکھا ہوا تھا بین کتفیہ علامت, کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں پشت کے مقام پہ ایک علامت نبوت بھی ہے, اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ حمادون ہوں گے, اور یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ یعنی پنڈلیوں تک اپنی چادریں پہنے گی اور وضو کرنے والی ہوگی اور وقت پہ بڑی نظر رکھنے والی ہوگی اور اول وقت میں نمازیں ادا کرنے والی ہوگی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی شان ہوگی کہ ہر اونچی جگہ پہ نیچی جگہ پہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے, ہر نعمت کا شکر کرنے والے ہوں گے, یعنی اتنی تفسیر ہے تورات میں, یہ تو باوجود تحریف و تبدیل کرنے کے بھی ابھی تک صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں, تو اس طرح کا اور کسی پیغمبر کسی نبی کے بارے میں کسی کو تو بے سابقہ میں آپ کو یہ تفصیل نہیں ملتی جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی. اچھا, اور اسی طرح آپ نے کبھی غور کیا, اس پہ بھی آپ توجہ کریں کہ اللہ کی قدرت دیکھ, حضور کے آنے سے قبل دنیا میں دو سپر پاور تھی, جیسے آپ کے ہاں سپر پاور تھی نا, پہلے دو تھیں اب ایک ہو گئی, ہم تو خیر مسلمان ہیں, یعنی جو الفاظ مستعمل ہوتے ہیں دنیا کی زبانوں میں, ورنہ ہمارے نزدیک تو طاقت اللہ کی ہے, مخلوق کیا ہے, مخلوق تو عاجز. بہرحال ایک لفظی طور پر جو باتیں مروج ہیں دنیا میں کہ بڑی طاقت ہے, تو بہرحال اس وقت بھی بڑی طاقتیں دو تھیں, ایک کسرا اور ایک قیصر, یعنی یا فارس یا روم, یہ دو قوتیں تھیں, اور پوری دنیا کے نقشے پہ آپ نظر ڈالیں, اگر آپ تورستان یا ترکمانستان ماورا نہر اور اس طرح جہاں جہاں تک نظر دوڑاتے جائیں گے تو یہ سب فارس کے زیر اثر تھے, اور اگر آپ دوسری طرف نظر ڈالیں گے کہ بلاد مغرب ہیں, المانیہ جو موجودہ جرمنی کہلاتا ہے, المانیہ ہو گیا, بلاد مغرب ہو گئے, کچھ بلاد افریقی ہو گئے, پھر حبشہ ہو گیا, یہ سارا جو تھا یہ قیصر, یہ اس کے تسلط میں, یعنی دو طاقتوں کے تسلط میں, یعنی آدھا دنیا سمجھے ایک طاقت کے پاس تھی اس وقت جو آبادی یا جو لوگ موجود تھے, اور آدھی دنیا جو ہے وہ دوسری طاقت کے پاس موجود تھی, لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں طاقتوں میں کسی کے تسلط میں نہیں تھی, نہ یہاں قیصر کی بات تھی اور نہ یہاں فارس کی بات تھی, اللہ نے اپنے نبی کے لیے کون سا مقام پیدائش منتخب فرمایا کہ ایک ایسے مقام پہ پیدا ہوں جہاں دونوں کا اثر نہ ہو اور پھر وہ دونوں کے اثر کو ختم کرنے والے بھی بن سکیں, تو یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کی پیدائش کے لیے, یعنی ایک ظاہری طور پر, ورنہ باطنی طور پر تو یہ تھا کہ آپ نے اگر چاروں طرف برابر بات پہنچانی ہو تو لازمی بات ہے کہ آپ پھر سینٹر میں آپ وسط میں بیٹھیں گے کہ بھئی مجمع ہر طرف ہو تاکہ میری آواز جو ہے وہ برابر پہنچ سکے, تو اللہ نے چونکہ پوری کائنات کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا تھا اور حضور کی آواز کو مشرق و مغرب و شمال و جنوب پوری عالم میں پھیلانا تھا, تو اس لیے بھی اللہ نے حضور کو اس مرکزی مقام پہ پیدا فرمایا, یہ مقام بھی کسی اور کو نہیں مل سکتا. اور اسی طرح آپ دیکھیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا. یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق پہ جب نظر ڈالی تو سب میں سے اللہ نے ولد اسماعیل کو چن لیا. اور فرمایا پھر ولد اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے حدیث مبارک ہے کہ کنانہ کو چن لیا, پھر ان میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا, پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا, پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرے گھرانے یعنی عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا, اور پھر ان میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. یعنی اتنے انتخابات. اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ جس مرکز کعبہ میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمانا تھا, یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ محض ہم کہہ دیں کہ جی اتفاق ہو گیا. ساری باتیں اتفاق نہیں ہوتی, محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات, وہ رب کائنات, وہ متصرف کائنات, وہ قادر, وہ مالک سب کائنات پہ جس کی نظر اور جس کا علم کے ذرے ذرہ پہ محیط ہے, وہ جانتے تھے کہ اپنے اس پاک پیغمبر کو بھیجنے کے لیے ہم نے کیسے کیسے انتظام کرنے ہیں, حسب کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے, مولد کے اعتبار سے, منشا کے اعتبار سے, محل بلادت کے اعتبار سے. یہ باتیں اتفاق نہیں, یہ اللہ کے فیصلے تھے. اب دیکھ لیں بہت حد, یعنی حضور کے خاندان میں ہر آپ کے دادا, جیسے آپ دیکھتے جائیں گے, محمد ابن عبداللہ, عبداللہ ابن عبد المطلب, ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب, تو جیسے جیسے آپ یعنی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے جد امجد کو, اجداد کو, دادوں کو, آپ حیران ہوں گے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی اور میں نہیں ملتی. یعنی ہم زیادہ تفصیل میں اگر جائیں تو پھر تو اور بڑا پہلو ہمارا دور ہو جائے گا. صرف قریب میں آپ دیکھیں گے, مثلا آپ کے دادا عبد المطلب ہیں, ان کا نام حقیقت میں عبد المطلب نہیں تھا. ایک بات یاد رکھیں, ان کا نام جو ہے شیبہ تھا, ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا. یہ تو معروف اس لیے ہو گیا کہ شیبہ کے جو والد تھے جب ان کی وفات ہو گئی تو شیبہ ماں کے پاس تھے, یہ اپنی والدہ کی تربیت میں تھے, اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی, اور پھر ان کا سلسلہ جو ہے وہ بھی سرالہ اسماعیل علیہ السلام سے ملتا تھا. تو جب یہ بچے تھے شیبہ اپنی ماں کے پاس تھے, جب یہ کچھ بڑے ہو گئے تو ان کے چچا تھے مطلب, تو وہ آئے شیبہ کی ماں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو مہربانی کریں کہ بچہ ہمارے حوالے کریں. اور ماں بڑے گھر کی تھی, بڑے خاندان کی عورت تھی, اور بڑے ناز و نعم سے اس نے تربیت کی تھی, پالا تھا. اس نے کہا مطلب تم جو اس کو لے جاؤ گے کہاں رکھو گے, تمہارے پاس کہاں اتنا ہے کہ اس کی حفاظت کر سکو, خدمت کر سکو. اس نے کہا یہ بات نہیں, بات ہے شرف کی, ہمارے شرف کا مقام کی بات ہے کہ یہ ساری زندگی پھر ہمیں قوم تانا دے گی کہ ہم اپنے بھتیجے کو بھی نہ اس کی کفالت کر سکے, بھی بھائی کا بیٹا تھا اس کو بھی نہ سنبھال سکے, تو یہ ہمارے لیے جو تانا ہے نا یہ بہت بڑا سخت تانا ہے. بہرحال کچھ بھی ہم نے لے جانا ہے. تو ماں نے کہا کہ اچھا میں جبر تو نہیں کرتی لیکن اپنے بیٹے کو میں اختیار دیتی ہوں, وہ چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے, چاہے تو ماں کے ساتھ رہے. اب دیکھیں ایک طرف یعنی شیبہ کو پتا ہے کہ مکہ جانے کے بعد میری زندگی کتنی تلخ ہو جائے گی, مجھے کتنی مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی, اور اب میں کس ناز و نعم میں زندگی گزار رہا ہوں. جب اسے اختیار دیا گیا اس نے کہا کہ اماں آپ ناراض نہ ہوں, میں اپنے چاچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں, میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا کہ چاچا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام. اور ماں کا ایک وقت ہے, اس وقت تک اس کا حق ہوتا ہے بچے پر ہزانہ کا, وہ گزر گیا, اب میں بڑا ہو گیا. اسی لیے نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے, ماؤں سے تو نہیں چلتا. تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تمہاری یہ خوشی ہے تو میں تمہیں منع نہیں کرتی. تو مطلب جو تھے وہ ان کو اونٹ پر اپنے ساتھ بٹھا کے لائے, تو بچہ بڑا خوبصورت, اور کیسے خوبصورت نہ ہو جو دادا ہو سرکار دو عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم.
تو جب وہ لے آئے تو لوگ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا تو وہ عام رواج تھا اس وقت لوگ غلام خریدا کرتے تھے، خوبصورت لڑکے خریدتے تھے، خدمت کے لیے رکھتے تھے، فخر کرتے تھے سردار کہ میرے پاس اتنے غلام ہیں، وہ کہتا میرے پاس اتنے غلام ہیں، میرا غلام اتنا قیمتی ہے، وہ کہتا میرا غلام اتنا قیمتی ہے. لوگوں نے جو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی غلام خرید کر کے لایا ہے مطلب، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب، تو لوگوں کو نام ہی بھول گیا شہبہ، تو نام ہی عبد المطلب ہو گیا، ورنہ آپ کا نام عبد المطلب نہیں تھا. اب یہ عبد المطلب جو ہیں اب تو عبد المطلب کے نام سے معروف ہو گئے نا، شہبہ تو نام ہی ختم ہو گیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا یہ سارا اتفاق ہے. یہ اتفاق نہیں بلکہ اس خالق کائنات نے اپنے آنے والے نبی، اپنے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین کے لیے یہ سارا نظام معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کائنات بچھائی اسی لیے گئی. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نظام عالم، یہ نظام کائنات، یعنی اس میں جتنے رنگ بھرے گئے ہیں، جس جس رنگ پہ نظر ڈالو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا جوڑ جو ہے وہ سرکار دو عالم سے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس عبد المطلب نے، اب دیکھیں کہ افتخار کی بات، شرف کی بات ہوتی تھی کیونکہ مکے میں مقام تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے، خدا کی شان یہ ہے کہ زمزم جو آج ہم پیتے ہیں یہ زمزم ختم ہو گیا، گم ہو گیا، جرم کے بعد ردمیات ہوئیں، مٹی پڑی، کچھ سیلیں آئیں، نتیجہ یہ نکلا کہ زمزم ہمیشہ کے لیے ختم ہو، کہیں ملتا ہی نہیں تھا. عبد المطلب نے، ان کے ایک بیٹے تھے حارث، ان نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا کہ ہم زمزم نہیں ملتا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زمزم کا وجود ختم ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زمزم کو تلاش کریں. اب جناب کون تلاش کریں، یعنی کوئی تلاش کرنا آسان تو نہیں تھا نا جی. تو اب آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس آلات ہیں، آپ کے پاس مشینیں ہیں، کیمرے ہیں، آپ کے پاس کھدائی کے ذرائع ہیں، آپ کے پاس غواصین ہیں، غوطہ خور ہیں. اس زمانے میں کہاں یہ انتظامات، سارا کعبۃ اللہ کے بعد بس ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور پتھر ہیں. عبد المطلب کو بڑی تڑپ کہ زمزم ملے. اب آپ دیکھیں حیران ہوں کہ کیا یہ سب اتفاق ہے. ایک رات عبد المطلب سوتے ہوئے، رات کو سوئے ہوئے ہیں، نیند ہے، نیند میں ایک خواب دیکھتے ہیں. ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی خواب میں نظر آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ احفر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو. سمجھنا آئی بات کیا کہہ رہا. اچھا دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ احفر مضمونہ، کہ مضمونہ کو کھودو. پھر سمجھنا آئی کہ طیبہ کیا ہے، مضمونہ کیا ہے. تیسری رات پھر خواب دیکھا کہ احفر برہ، کہ برہ کو کھودو. اب وہ سمجھ نہیں رہے عبد المطلب کہ یہ کیا خواب ہے. ایک تو متبادل مجھے خواب آ رہے ہیں، ہر رات خواب نظر آ رہا ہے، اور خواب بے عین ہی ایک چیز کے بارے میں ہے کہ کھودو، کبھی آتا ہے برہ کو کھودو، کبھی آتا ہے طیبہ کھودو، کبھی آتا ہے مضمونہ کھودو. یہ بات کیا ہے. چوتھی رات جب خواب آیا تو اس میں صاف آیا کہ اوہ پر زمزم، زمزم کھودو. اب عبد المطلب کی بات جو تھی نا اس کی سمجھ آئی. اس نے کہا کہ اچھا یہ سب زمزم کے ہی نام تھے دراصل، کیونکہ زمزم کوئی معمولی سی چیز تو نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، میری تو تمنا ہے کہ زمزم کھولوں اور یہ شرف جو ہے قریش کو ملے، اور قریش میں سے عبد المطلب کے گھرانے کو ملے، تاکہ سقایا ساری زندگی

نہ فضلے کا اثر آنے دیتے ہیں نہ خون کا اثر آنے دیتے ہیں. سائغا للشاربین, اللہ کی رحمت ہے. تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ایک طرف تو گوبر ہوگا, ایک طرف خون ہوگا, اور ایک جگہ ہوگی جہاں غراب الاسم, غراب آسم کہتے ہیں کہ کوا ہو سیاہ لیکن اس کا ایک پر سفید ہو, یعنی ہو کوا, کوا جیسے غراب, غراب مشہور ہے تو, لیکن پورا سیاہ نہیں, ایک پر اس کا سفید ہو, جہاں وہ ٹھونگ مار رہا ہو, اپنی نکڑ اپنے ٹونگے مار رہا ہو, اس جگہ کو کھودو اور وہاں یہ دیکھو کہ بھائی وہاں ایک بستی ہوگی چیونٹیوں کی. عبد المطلب کہتا ہے میں حیران, اب صبح کو جناب سارے مکے کے زمزم والے طرف میں ایک ایک پتھر, ایک ایک پہاڑ, ایک ایک کونا, ایک ایک گلی, ایک ایک جگہ ڈھونڈ رہا ہے, نہ اس کو وہ دم ملتا ہے, نہ اس کو وہ فرس ملتا ہے, نہ اس کو وہ چیونٹیوں کی کوئی بستی ملتی ہے, نہ اس کو کہیں کوا چونچ مارتا ہوا ملتا ہے. وہ کہتا ہے بھی عجیب بات ہے, مجھے متواتر چار راتیں خواب دکھلایا گیا اور پھر اتنی بادے بات کہی گئی اور لیکن موقع پر موجود نہیں. کہتے ہیں میں بہت پریشان تھا اور دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ مجھے موقع دے کہ یہ سعادت مجھے ملے. اب دیکھیں نا, ابھی حضور تو پیدا بھی نہیں ہوئے, یعنی حضور کے تو والد بھی ابھی جوان نہیں ہوئے, لیکن عبد المطلب کو زمزم کا اتنا فکر پیدا ہو جانا وجہ کیا تھی؟ یہ سب اتفاقات تو نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ میں بڑا ہی پریشان ہو کے دعائیں مانگتا تھا. ایک دن میں حرم کے قریب لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک بچڑا لے کے آیا اور اس نے آ کر ایک جگہ ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد چونکہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ بتوں پہ وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے, اساف و نائلہ کے قدموں میں آ کے جانور ذبح کرتے تھے, جیسے آج کا وثنی ہندو جو ہے وہ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کی بھینٹیں چڑھاتا ہے, بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو بچوں کو جا کے ذبح کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں شکتی ملے گی. اور ہمارے مسلمانوں میں بھی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے, وہ بھی اللہ کی رحمت سے بازاروں پر سینکڑوں روزانہ دمبے ذبح ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بلکہ بڑے بڑے شہر جو ہیں جہاں رات کو ہوٹل بند ہو جائیں تو بہترین علاج ہوتا ہے کہ کسی مزار پہ چلے جاؤ, کوئی نہ کوئی لنگر تو چل ہی رہا ہوگا. حلال حرام کی باتیں تو پھر قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ وہ حلال ہے یا وما احل به لغیر اللہ میں آتا ہے, لیکن وقتی طور پر یعنی وہی ایک جگہ ہوتی ہے جب زندہ کھانا نہ دیں تو کہتے ہیں مردوں کے پاس مل جاتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آ کر انہوں نے ایک بت کے سامنے ایک بچڑے کو ذبح کیا, اس کے بعد جب ذبح کر لیا تو وہ بچڑا جو تھا نجیب دوڑ پڑا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جانور ذبح کرے نا, اس میں کچھ نہ کچھ رگیں باقی رہ جاتی ہیں, قوت والی چیز ہو تو ایک دفعہ آخری بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے, آخری بھڑک تو پھر دکھاتا ہے نا, ہر آدمی پھڑکتا تو ہے نا, جانور ہو انسان ہو. وہ جب دوڑا تو آگے جا کے ایک مقام پہ گر گیا, وہاں جب گرا تو وہاں انہوں نے پھر اس کو اچھی طرح اس کا کھال اتاری, اس کا پیٹ چاک کیا, اس کے آتے نکالی, گوشت نکالا, تو وہ فرس وہاں گری. تو اب عبد المطلب مجھے کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً آ گیا کہ من بین فرسن و دمن, کہ ایک طرف فرس ہوگی گوبر ہوگا, ایک طرف خون ہوگا. میں نے کہا اب یہ جگہ تو متعین ہو گئی کہ ایک جگہ وہاں ہے جہاں ذبح کیا گیا وہاں خون پڑا ہے, اور جہاں اس کو صاف کیا گیا وہاں فرس پڑا ہے. تو کم از کم یہ ایک تو میرے خواب کی بات پوری ہو گئی کہ من بین فرسن و دمن کہتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جب اس ایریے میں میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کوا جو ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ٹھونگے مار رہا ہے. میں نے اس پہ جب نظر ڈالی تو وہ بالکل اسی طرح کا کوا تھا جو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ان تنقرت غراب الاسم, اس سارے پر سیاہ ہیں اور ایک پر سفید ہے. اس جگہ پر بھی میں نے جلدی سے نشان لگا لیا, اور اس کے ساتھ جب میں نے دیکھا تو ایک چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کا گڑھ تھا, وہاں سے راستہ جا رہا تھا, وہ مجھے کریا یعنی بستی نملا کی چیونٹی کی بستی بھی مل گئی, وہ ساری علامات مجھے مل گئی. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری بات سن لی, کہ اللہ ہمیں وہ اعزاز دینا چاہتے ہیں زمزم کا, اب جگہ معین ہو گئی ہے, لیکن خدائی تو بہت بڑی چیز ہے, وہ آسان کام تو پھر بھی نہیں تھی. لیکن میں کہا کہ ٹھیک ہے اب کام کی ابتدا کرتے ہیں. دوسرے دن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور زمزم کی کھدائی شروع کی, تو قریش سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا بھی عبد المطلب یہ کیا بات ہے, ہم تمہیں اکیلا تو نہیں کھودنے دیتے.

0: یہ تو ناممکن. بھائی یہ اتنا بڑا شرف جو ہے زمزم کا تم لے جاؤ یہ ناممکن ہے. حتیٰ کہ وہ جناب قتال پر بھی تیار ہو گئے لیکن عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم قریش کو روکو, تم ان کو جھگڑے میں روکتے رہو, میں جب تک کھدائی کرتا رہوں, اب جگہ تو معین مل گئی ہے نا ہمیں کہ زمزم یہاں ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ابھی جھگڑا کرتے رہے, کچھ باتیں کرتے رہے, کچھ روکتے رہے, کچھ بات لمبی کرتے رہے, اتنے میں وہاں پانی کے آثار ملنے شروع ہوئے تو عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. حالانکہ مشرک ہے عبد المطلب, مشرک ہے, لیکن اب زمزم جب مل رہا ہے تو نعرہ اللہ اکبر. تو یہ ان کی زبانوں سے اللہ کے نعرے بلند کروانا, ان سے زمزم کے بارے میں اتنا جنون پیدا کرنا کہ اپنے بچوں کو دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں, وجہ کیا تھی کہ وہ اصل سلسلہ جو جڑ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے زمزم کو پورے عالم کے لیے پیدا کیا, محمد مدنی کو بھی پورے عالم کے لیے پیدا کیا, جیسے زمزم کو اسماعیل کے قدموں سے پیدا کیا, میرے مدنی کا سلسلہ نسب بھی سیدنا اسماعیل سے ملتا. تو یہ سارے سلسلے جو جوڑے جا رہے ہیں تو مگر معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ تقدیر ان موتیوں کو پرو رہی ہے, یہ اتفاق نہیں. اب جناب جب زمزم کے پانی پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا تو قریش نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو اب تو میں نے ڈھونڈ لیا بھائی, اب تم کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو ہم شرف تمہیں نہیں دیتے, یہ تو کچھ بھی ہو اس میں تو ہم سب شریک ہوں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے تو بات نہیں ہے, چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلے کے لیے آدمی چن لیں, حکم چن لیں جو ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے. تو اس زمانے میں ایک عورت تھی کاہنا, کاہن وہ ہوتے تھے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے غاروں میں پہاڑوں میں, اور جنوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے, اور جن خبریں لاتے تھے غیب کی اور وہ لوگوں کو خبریں دیتے تھے, ان کو کاہن کہا جاتا تھا. مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں, ان کی بڑی بڑی ریاضت ہوتی تھی, بڑی باتیں جیسے آپ کے ملکوں میں جوگی ہوتے ہیں اس قسم کے, سنیاس لیا ہوا ہے فلاں نے اور یہ کیا ہوا ہے, وہ بھی اسی طرح کے قسم کے لوگ تھے. تو وہ کاہن جو تھا ایک کاہنہ عورت تھی, لیکن تھی وہ مدینہ منورہ, جس پر ان کا اتفاق ہوا کہ کاہنہ تو بنی سعد جو فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو مدینہ شریف. وہاں سے جناب مدینہ پہنچے. اب جب مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو خیبر گئی ہوئی ہے. تو آپ خود اندازہ کر رہے ہیں اس زمانے میں مدینہ کے سفر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 4.5 گھنٹے کار پہ لگتے تھے. میرے والد صاحب نے جب مدینہ کا سفر کیا تو مجھے یاد ہے فرماتے تھے کہ 2 مہینے لگے تھے. پتہ ہے 2 مہینے کیوں لگتے تھے؟ کہ راغب اور مستورہ ان راستوں میں سیل آتی تھی, پہاڑوں سے پانی چلتے تھے, تو جب وہ سیل آ جاتی تھی راستے رک جاتے تھے, لوگ ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں, جب تک پانی کم نہ ہو گزرے کون. تو 2-2 مہینے بیٹھنا پڑتا تھا, کبھی 1-1 مہینہ بیٹھنا پڑتا تھا, کبھی نہیں بیٹھنا پڑتا. جب پانی نہ ہوتا لوگ گزر جاتے تو پھر بھی 8-10 دن لگتے تھے. اونٹوں پر سفر ہوتا تھا, اور اس دور میں تو ہم نے بھی سفر کیا ہے جب سڑکیں اتنی اچھی نہیں تھی, کم از کم ٹرک پر یا بڑی گاڑی پر بھی 2 دن لگتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ پہنچنے کے لیے. اور ان گاڑیوں کو بڑی بڑی جو ہیوی گاڑیاں ہیں, ٹرالر ہیں, بڑے بڑے ٹرک ہیں, ان کو آدمی پسند کرتا تھا کہ سامان سے لوڈ ہوں اور ہم سامان پہ بیٹھ جائیں تاکہ دھکے کم لگیں. یہ تو آج اللہ کی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں شکر نہیں. تو بہرحال وہ رابق جب خیبر گئے, خیبر میں جا کے ڈھونڈا, اچھا خدا کی قدرت ہے کہ وہاں جس علاقے میں یہ اترے تو ایک جگہ ایسی آ گئی کہ پانی نہ ملے. اب سب قریش جو گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھی اب یہی ہے کہ جلدی سے قبریں شبریں کھود لو, مرنا تو ہے. تو جہاں جناب عبد المطلب نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا, جب اس اونٹ کو کھڑا کیا تو وہاں پانی نکل آیا. تو سب کو پانی مل گیا, کچا کنواں بنا لیا, پانی نکال لیا, جا کے کاہنا کو بتایا. اس نے کہا اتنی بڑی نشانی کے بعد فیصلہ کرانے کیا ہے, ہو بھی اس کا حق ہے. اب فیصلے کی باقی کیا بات رہ گئی ہے کہ زمزم بھی اسی کو ملا جب تم مر رہے تھے تو پانی بھی اسی کی وجہ سے تمہیں ملا, تو یہ تو قدرت کا اشارہ ہے کہ بھئی زمزم کا سقایا جو ہے وہ عبد المطلب کے خاندان میں رہے گا اور کسی کا حق نہیں ہو. یہ ایسے تو نہیں ہوتا, یہ ساری چیزیں ایسے تو نہیں کہ جی ہاں بس اتفاق تھا, اس کو اتفاق کہہ کر تو نہیں ٹالا جا سکتا. یہ سارا جو ایک نظم چل رہا ہے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بچے دیے تو میں ایک بچہ جو ہے نا وہ ذبح کروں گا. کیوں؟ اس وقت فخر سمجھا جاتا تھا نا کہ بھئی سردار جب آئے اس کے پیچھے 10 بچے ہوں, کثرت اولاد جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. آج کل تو خیر تھوڑے بچے اعزاز سمجھا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ بھئی بچے 2 ہی اچھے, باقی ہوں تو لوگوں کو دے دو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بہرحال یہ تو باہر صورت ان سے پوچھے نا کہ جن نے پہلے منصوبہ بندی بھی عمل کر لیا, بچے 2 تھے وہ بھی مر گئے, وہ اب کیا کریں؟ اللہ کے نظام کو جب چھیڑو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے. باقی تم چاہو کہ ہم بچے کم کر لیں گے, فرعون بچوں کو گولیاں چلا کے نہیں کم کر سکا, تم گولیاں کھلا کے کہاں روک سکتے ہو؟ جس نے پیدا ہونا ہے وہ تو ہوگا. فرعون نے بھی 70,000 بنو اسرائیل کو ذبح کیا لیکن موسیٰ پیدا ہو تو اس نے گولیاں مار کے بندے نہیں ختم کر سکا, تم گولیاں کھلا کے کیا بند کر سکو گے؟ بہرحال یہ عرب میں باعث فخر ہوتا تھا کہ اولاد ہو, آگے جا رہا ہے باپ, 10 بچے جناب جوان پیچھے آ رہے ہیں, تو فخر والی بات ہے. تو بہر صورت بڑی لمبی بات ہے, ان کو 10 اولادیں ہو گئیں, ان کے 10 بیٹے ہوئے, یہ 11واں حارث تھا, اور سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد, اور سب سے خوبصورت. آپ اندازہ کریں کہ بھی کہاں عبد العزا, اس وقت کے نام کیا ہوتے تھے, عبد العزا, عبد اللات, عبد المنات, عبد المسیح, اور کہاں عبد اللہ, یعنی اس نام کا جو چناؤ ہے. کیا یہ بھی ایسی ہے کہ مشرقین جن لوگوں کا تعلق بھی اپنے آلیہ سے ہے, اللہ کے ساتھ عقیدہ ہی نہیں, لیکن وہ نام رکھیں عبداللہ کیوں؟ کو قدرت رکھوا رہی ہے نا کہ میرے مدنی کا باپ بنے, اس کا نام تو کافروں والا نہ ہو. یہ اللہ کا نظام تھا نا, کوئی آپ نے تو نام نہیں رکھا نا, ہم نے تو نام نہیں رکھا. یہ کوئی نظام ہے جو اس قدرت کا جو یہ اسباب پیدا کرتی چلی جا رہی ہے کہ جوں جوں حضور کے قریب آ رہے ہیں نام کا بھی خیال ہو, نسب کا بھی خیال ہو. یعنی اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت اسماعیل, حضرت اسماعیل سے لے کر میرے ابا عبداللہ کے گھرانے تک اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ ہمارے کسی اتنی بڑی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت یعنی اسماعیل کے بعد عبداللہ تک ہماری اس پوری لڑی میں کہیں عورتوں میں گناہ نہیں آیا, کسی عورت نے گناہ نہیں کیا. تو یہ سارا ایسی باتیں تھیں یا اللہ کی تقدیر کے فیصلے. اب سب سے خوبصورت بیٹا عبداللہ ہے, اور جب جناب وہ بڑا ہو گیا تو عبد المطلب تو اپنی بات پہ قائم ہے, اس نے کہا آ گیا جناب وہ راہب کے پاس, اپنے کاہن کے پاس جو کعبہ شریف میں رہتا تھا ان کا کاہن, اس کے پاس ہے. اس نے کہا میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے, لہذا چونکہ میرے بیٹے ہیں 10, میرے بیٹے 11 ہیں, لہذا تم قرآن اندازی ڈالو کس کس بیٹے کا نام نکلتا ہے. تو اس وقت ہر بچے کا نام ایک لکڑی پہ لکھا گیا, وہ ازلام ڈالتے تھے, ایسے لکڑیاں ڈالتے تھے کہ جس کی لکڑی ظاہر ہو جائے گی سمجھے اس کا قرآن نکل آیا. اب جب ان نے ڈالا تو قرآن نکل آیا عبداللہ کا, اور عبد المطلب کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میرا کسی بچے کا قرآن نکلے لیکن عبداللہ کا نہ نکلے, کیونکہ عبداللہ انہیں بہت محبوب تھا. لیکن قرآن عبداللہ کا نکلا ہے. عبد المطلب نے کہا کہ بھی پھر ذرا ڈالو, پھر قرآن اندازی کی گئی, پھر قرآن عبداللہ کا نکلا ہے. عبد المطلب نے کہا پھر قرآن ڈالو, پھر قرآن ڈالا تو پھر عبداللہ کا نکلا ہے. جب 3 دفعہ عبداللہ کا قرآن نکلا تو عبد المطلب نے کہا کہ بس اب تقدیر کا فیصلہ یہی ہے, میں اپنی منت کو پورا کروں گا عبداللہ کو لے کر اصاف، اصاف ان کا بت تھا، ایک کو صفا پہ رکھا ہوا تھا، ایک کو مروہ پہ رکھا ہوا تھا، اصاف اور نائلہ، کہ اس کے قدموں میں جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا. وہ لے کے چلا، قریش کو پتہ چلا تو قریش کے سارے بڑے بڑے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا عبد المطلب یہ تم کیا کر، تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو مجبور ہوں، میں تو منت مانی. اس نے کہا چاہے منت مانو، یہ کیا منت ہوئی کہ آدمی بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسے تو میں نہیں مانتا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ پھر اسی کاہنا کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے. مشرقین مکہ کی یہ بڑے بڑے جو تھے سارے پھر کاہنا کے پاس آئے، اسے حکایت سنائی گئی. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر تم سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ اس نے کہا 10 اونٹ. اس نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک طرف رکھو 10 اونٹ اور ایک طرف رکھو عبداللہ کے نام. اگر قرآن نکل آئے اونٹوں کا تو اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ، دیت ادا ہو گئی، تمہاری منت پوری ہو گئی. اور اگر نکل آئے قرآن عبداللہ کا تو پھر 10 اونٹ اور بڑھاؤ. تو عبد المطلب واپس آ گئے، پھر کعبے کے آ کے اس کاہن سے کہا. اب اس نے جناب پھر قرآن اندازی کی، ایک طرف 10 اونٹ ہے، ایک طرف عبداللہ، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، پھر 20 ہو گئے، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ پر پہنچے تو اب جا کے اونٹوں کا قرآن نکلا. اسی لیے حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کہ میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح اللہ اور میرا حقیقی باپ جو ہے عبداللہ وہ بھی ذبیح. اور خدا کی شان ہے اللہ نے اسماعیل کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، عبداللہ کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، اور مقام ذبیح جو ہے وہ بھی مل گیا. تو یہ سارا نظم جو ہے یہ ایسا نہیں کہ خود بخود ہوتا چلا جائے، معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی ایسا بلند تھا کہ یہ سارے انتظام قدرت کی طرف سے ہوتے چلے آ رہے. اسی طرح عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مکہ مکرمہ سے باہر گیا ہوا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اس قبیلے سے جب میرا گزر ہوا تو وہاں کچھ عورتیں کھڑی تھیں پانی بھرنے کے لیے. پہلے زمانے میں تو عورتیں اسی طرح کنویں پہ جا کے پانی لاتی تھی. ان میں جو سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی، میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کے لیے رکا تو اس نے میری طرف دیکھا بڑے غور سے، اور اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ. اس نے کہا اچھا وہ عبد المطلب کے بیٹے تم ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ تم اپنے باپ کو کل ہمارے گھر بھیجنا. عبداللہ سمجھ گئے کہ بھئی وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، ورنہ میرے باپ کو گھر بلانے کا ایک لڑکی سے کیا تعلق ہے جس کو ہم نہیں جانتے، صرف ہم جانتے ہیں کہ فلاں قبیلے کی لڑکی، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کہے کہ اپنے باپ کو بھیجنا. کہتے ہیں میں نے آ کے عبد المطلب سے بات کی کہ ایسے میں سفر پہ آیا، فلاں قبیلے میں رکا، پانی پیا، فلاں لڑکی تھی، اس نے مجھے یوں کہا. تو اس نے کہا کہ عبداللہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو. میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا تم اتنے خوش نصیب ہو کہ اس لڑکی کے لیے تو بڑے بڑے سردار ٹکرے مار چکے ہیں، وہ لڑکی کسی کو قبول ہی نہیں کرتی اللہ کی بندی، اور تم عجیب آدمی ہو کہ تمہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ کو خود بھیجو اور خود بلا رہی ہے، تو تمہاری تو قسمت کے کیا کہنے ہیں، تمہیں تو قطعی دیر نہ کرو، جس وقت کہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں. لیکن عبداللہ کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ مجھے 1-2 دن لگ گئے، اور اپنی مشغولیات کی بنا پر اس کے بعد جو ہے ہم وہاں گئے اس کے قبیلے کے پاس، انہوں نے ہمیں بٹھایا گھر میں، بڑے احترام سے بڑا اکرام کیا، بڑا ہمارا اعزاز کیا. اور اس کے بعد جب ہم نے اس کے باپ سے بات چھیڑی تو اس نے کہا میں بڑا مجھے افسوس ہے، میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میری لڑکی نے انکار کر دیا ہے، وہ عبداللہ سے شادی کرنا نہیں چاہتی. تو اب ہم بھی عرب تھے، قریش تھے، ہم نے کہا ہمارے لیے بہت بڑی توہین ہے کہ بھئی ہمیں تم نے خود بلایا ہے، آپ کی بچی نے ہی تو کہا تھا اور ہم حاضر ہوئے ہیں. تو اس بچی نے اندر سے آ کے کہا کہ عبداللہ میں جس بنا پر تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری پہلے بھی کوئی بیوی ہے. میں نے کہا ہاں میری شادی ہے آمنہ سے. اور اس نے کہا کہ تمہاری پیشانی میں ایک نور تھا، ایک چمک تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ اللہ میرے بطن میں لائے گا، لیکن یہ کسی اور عورت کے نصیب میں بات تھی، اب وہ چمک تمہارے چہرے میں رہی نہیں تو اب میں کیوں شادی کروں. ایک عرب لڑکی کا عبداللہ کا پیشانی دیکھ کر وہاں سے ایک چمک کو محسوس کر لینا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی. اچھا پھر دیکھیں کہ نسبت کا کیا عالم ہوا کہ عبداللہ کی شادی کہاں ہوئی؟ آمنہ سے، آمنہ بنت وہب بن عبد مناف. پھر ان کا خاندان بھی جا کے کہاں ملے گا؟ ولد اسماعیل میں. اور بی بی آمنہ کے ماں باپ جو تھے سارے مدینہ منورہ کے رہنے والے، حضور کے اخوال جتنے ہیں وہ تو سب مدینہ منورہ کے، یعنی مولد کا انتظام یہاں ہو رہا ہے تو مدینے بھی انتظام کیا جا رہا ہے. یعنی آپ حیران ہیں، آپ تصور کریں کہ بھئی یہاں مولد کا انتظام کی ولادت تو مکے میں ہوگی لیکن ہجرت تو مدینے ہونی ہے نا، تو والدہ کا خاندان جو ہے اس کا تعلق مدینے سے ہے. اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسان جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان ہے حضرت حسان کہ جس کو اللہ کے نبی مسجد الحرام میں اور منبر پہ کھڑا کر کے کہتے تھے کہ حسان تم کافروں کو جواب دو. جب وہ کھڑے ہوتے جواب دینے کے لیے تو حضور دعا فرماتے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے حسان کے دل میں مضامین ڈال. یہ وہ شان والا آدمی. وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی، اسی لیے وہ 7 سال جو ہے عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے. کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی، میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا کہ وہاں ایک بہت بڑا کاہن تھا، ایک بہت بڑا کافروں کا مانا ہوا کاہن تھا، تو وہ بڑے بے وقوفوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لوگو لوگو لوگو، عجیب بات ہے کہ ولد نبی ہذہ الامہ، اس امت کا نبی آج پیدا ہو گیا. وہ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 7 سال. اور اسی طرح بے عین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسی رات صبح کو ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں تھا اور سالہ سال سے باہر نہیں آیا تھا. کیا دیکھتے ہیں مکے والے کہ وہ جناب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے اور مکے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے دیوانوں کی طرح اور پوچھتے ہیں حل ولیدا حل ولیدا المولود تہذہ اللیلہ، مکے والوں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے بتایا کہ ہاں عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. کہنے لگا دلونی علا بیتی ہی، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ کہاں. جلدی سے مجھے لے چلو. وہ آیا بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح، عبد المطلب آگے کھڑے ہیں. وہ تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ وہ بندہ ہے جو سالوں سے کبھی غار سے نہیں نکلا، یہ آج کیسے نکلا ہے؟ تو نے کہا کہ جی آپ کے، اس نے کہا عبد المطلب زیادہ باتیں کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو مہربانی کر کے مجھے ایک نظر اس بچے پر نظر ڈالنے دو، مجھے دکھلا دو. عبد المطلب نے کہا آرام فرمائے ابھی لاتا ہوں، میرے پاس نہیں، میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور عبداللہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو فوت ہو چکا. تو عبد المطلب جلدی سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لائے. جب اٹھا کے لائے اور اس کی نظر پڑی آپ کے چہرے پر، فخر مغشین، تاریخ کہتی ہے، کتابیں کہتے ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا اور جب ہوش آیا تو کہتا ہے ولد نبی ہذہ الامہ، ولد نبی ہذہ الامہ، کہ لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا. اور انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، کہ بنو اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی، بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی. یہ کہتے ہوئے دیوانوں کی طرح واپس بھاگا اور اپنے پہاڑوں پہ چلا گیا. یعنی ایک ایک پہلو پہ نظر ڈالیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا کی شان پہ نظر ڈالیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کس پہلو سے، کہ سارے انتظامات، یعنی ولادت سے قبل بادشاہوں کے گھروں میں تصویریں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ زمین تو زمین ہے، آسمانوں پہ پہرے لگ گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ابا بیٹھے تھے، حضور کی بعثت ہو گئی، ایک آدمی گزرا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ کاہن ہے یا پہلے کسی زمانے میں کاہن تھا، اس کو بلا کے لیا، اس کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ تم کاہن تو؟ نے کہا ہاں میں پہلے کاہن تھا لیکن اب تو الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کوئی اپنی پہلے دور کی عجیب بات کوئی سناؤ۔ اس نے کہا میرے پاس جنوں کا آنا جانا رہتا تھا، ایک دن میں نے دیکھا وہ جن میرے پاس آتا ہے تو بڑا پریشان ہے، میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج تو ہمارے کھانے نہیں پکے، آج تو ہماری چارپائیاں الٹی ہو گئیں، آج تو ہمارے گھروں میں جو دیگچیاں ہیں وہ ہم نے پھینک ڈالی ہیں۔ میں نے کہا کیوں، بات کیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ایک نبی اس امت کا پیدا ہو گیا؟ تو جنوں میں شور ہے، آسمانوں میں شور ہے، تو اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کے لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ اس نبی عربی کے آنے کے لیے زمینوں پر، آسمانوں میں، شاہوں میں، سلاطین میں، ہر مقام پہ ایک اہتمام کا، جس پہلو سے بھی آپ نظر ڈالیں گے آپ کو حضور کی سیرت کا ہر پہلو ایک عظیم اور نرالا نظر آئے گا، جو مقام اللہ نے پھر اور کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

آسمانی میزائلوں سے جنات پہ فائرنگ شروع کروا دی، درس دیا امت مسلمہ کو کہ یہ نبوت عالمگیر ہے، اس کی ابتدا میں تحفظ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، تو اس کے بقا کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہیں. ایک سبق ملا قوم، اس کے بغیر تم پھر اس نبوت کی حفاظت نہیں کر سکتے. اگر تم نے اس نبوت کی حفاظت کرنا ہے تو پھر تمہیں ایسی ایسی ایجادات کو حاصل کرنا ہوگا. اچھا جی، وہ ایجادات آپ کو کیسے ملیں گی؟ آپ کو یہ تو کہا جا سکتا تھا نا کہ بھی علم حاصل کرو، چاہے مکے سے حاصل کرو، علم حاصل کرو مدینے سے حاصل کرو. یہ کیوں کہا گیا اطلب العلم ولو بالسین، کہ علم حاصل کرنا ہو چاہے چین جانا پڑے؟ تو اس زمانے میں چین کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین. اچھا، اس کے بعد جب یہ آیت اتری وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ ایسی لوگ بھی آئیں گے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے سلمان فارسی پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اس کے قبیلے کے لوگ ہوں گے. لو کان العلم بالثریا لینالہ رجل من فارس، اگر علم کہکشاں ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کی کوئی اولاد جو ہے وہاں جا کر بھی علم حاصل کرے گی. اچھا، ایک جگہ لفظ ہے لو، لو کان الدین بالثریا لینالہ رجال من فارس، کہ اگر دین وہاں تک ہوگا تو ان فارس میں سے کوئی پیدا ہوگا. معنی یہ ہے کہ عجم سے کوئی پیدا ہوگا، فارس عجمی ہے نا عرب کے مقابلے، فارس جو ہے وہ عجم ہے نا عرب کے مقابلے پہ. فارس میں سے آپ کوئی ملک لے لیں، آپ یعنی او ماورا نار سارا چلے جائیں، وہ سب فارس کہلائے گا. تو ایک عرب تھے، فارس تھے، روم تھے، تو فارس عجم میں آئے گا. تو مانا یہ ہے کہ عجمی لوگ دین میں بھی اتنی آگے بڑھیں گے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اور یہ جدید ٹیکنالوجی میں بھی بڑھیں گے تو وہی عجمی ہوں گے. تو یہ بھی تو کوئی سبق تھا نا جو ہمیں سیرت سے ملا، صرف یہ تو نہیں. اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی. وہ یہ پہلے کہہ گیا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی. تو آخر کوئی بات تو تھی. آپ تصور کر سکتے ہیں وہ یہ باتیں کیوں کہہ گیا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر. اس وقت کاشگر کوئی آپ کے پاس تھا؟ یا مسلمان تھے یا آزاد ہو گئے تھے. تو آخر یہ کیا وجوہات تھیں؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آسمانوں پہ پہروں کا بٹھانا، ہاتھیوں کو ایٹم کے ذریعے سے اور خدائی ایٹم کے ذریعے سے ہلاک کرنا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں یہ ایسے اتفاق نہیں تھے، یہ اس آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آخری نبی کے آنے سے پہلے یہ سارے انتظام بات ایسے نہیں، بلکہ ان میں ہر چیز میں اللہ کی ایک حکمت. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا. بے اعتبار نسب کے سب سے اعلی کہ ولد اسماعیل ذریت ابراہیم، ذریت ابراہیم میں. اور پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے پھر یوسف علیہ السلام. یعنی بنو اسرائیل میں جتنے نبی گزرے ہیں، ہزاروں انبیاء، سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور یعقوب علیہ السلام اولاد ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. یعنی ایک بیٹے سے تو اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے، اب جب دوسرے بیٹے کی باری آئی سیدنا اسماعیل کی، تو ان میں ایک نبی پیدا کیا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ اس ہزاروں نبیوں سے بھی وہ شان میں سبقت دے گئے. یعنی حضرت اسماعیل کے ولد میں تو صرف ایک نبی، حالانکہ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اچھا، وہ بناء کعبہ میں باپ کے شریک ہیں، اور وہ اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ بھی ہیں، ان کی نسل میں تو صرف ایک نبی رکھا گیا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسے علماء نے لکھا ہے نا، ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ اللہ اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے، تو ہمارا نبی بھی اپنی نبوت میں لا شریک. یعنی جیسے اس کی وحدانیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، حضور کی بھی نبوت میں کوئی شریک نہیں، یہاں بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی اور بھی اس کی اولاد میں نبی ہو، یہاں بھی اللہ نے میرے

آدمی کو اکیلا رکھا کہ صرف ایک نبی پیدا ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اعلیٰ نسب ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور خود فرماتی ہیں کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض, اللہ نے پوری زمین والوں پہ نظر ڈالی, اور ان میں سے ولد اسماعیل, ولد اسماعیل میں سے کنانہ, کنانہ میں سے قریش, قریش میں سے بنو ہاشم, اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا. یعنی اللہ نے نسب دیکھیں کیسے نسب صاف کیا کہ ساری دنیا میں سے ولد اسماعیل کو منتخب کیا, اور پھر بنو کنانہ, اس کے بعد ان میں سے پھر قریش کو چنا گیا, قریش میں سے بھی پھر قریش کے بھی تو بہت بڑا قبیلہ تھا نا, آگے کئی بطن تھے, کئی شاخیں تھیں, کئی ان کی آگے فرو تھیں, ان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا, اور بنو ہاشم کے گھرانے میں سے اللہ نے عبداللہ کو چنا, اور عبداللہ کے گھر میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو چنا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں یہ سارا ایسے تو نہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ جب قریش کا خاندان, یہ لوگ اپنے شرف کے لیے, یعنی اتنے لوگ تھے کہ آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں, آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں, عورت کے لیے لڑتے ہیں, زر کے لیے لڑتے ہیں, زمین کے لیے لڑتے ہیں, لیکن یہ خاندان جو ہے اس کا کمال دیکھیں, یہ اپنے شرف کے لیے لڑتے تھے کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے. ان کی جتنی لڑائیاں آپ دیکھیں گے شرف کی تھی, اب دیکھیں کعبۃ اللہ بن گیا, حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی تو اس کا مقصد کیا تھا, حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی اور لڑائی کا بھی یہ عالم تھا کہ باقاعدہ خون کے پیالے بھر کے ہاتھ ڈبوئے گئے, خون کے پیالے بھر کے رکھے گئے, قریش کے سرداروں نے اس میں ہاتھ ڈالے, ہاتھ ڈال کے پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے کہ ہم خون دے دیں گے, اپنا آخری قطرہ تک بہا دیں گے, لیکن حجر اسود ہم رکھیں گے تاکہ قیامت تک یہ شرف ہمیں ملے کہ فلاں قبیلے نے حجر اسود رکھا تھا, فلاں آدمی نے حجر اسود رکھا تھا, اللہ کے کعبے میں سب لڑنے مرنے پہ تیار ہو گئے, لڑائی کس بات کی تھی, شرف, یہ شرف ہمیں ملے. اسی طرح آپ دیکھیں گے بنو قصی, قصی ابن, ان میں سے جب بنو عبد الدار آئے, ان کا پھر لڑائی یہ ہو گئی کہ جناب یہ کعبۃ اللہ کا رفادہ, کعبۃ اللہ کا حجابہ, کعبۃ اللہ کا سقایا, یہ زمزم کا پلانا, کعبۃ اللہ کی چابی, کعبۃ اللہ کا انتظام, حاجیوں کی خدمت, یہ شرف ہے, یہ تو ہمیں ملے اور کسی کو ہم نہیں دیتے. یعنی اتنے اعلی خاندان کہ جو اپنے شرف کے لیے لڑتے رہے, اپنے شرف کے لیے مرتے رہے کہ صرف ہمارا نام جو ہے, ہمارا شرف جو ہے وہ اونچا رہے. یعنی اپنی عزت کا اتنا خیال تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ابو سفیان جو حضور کے چچا ہیں, وہ اتنے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے کہ جنگ بدر بھی اسی سبب سے ہوئی تھی کہ ابو سفیان قافلہ لا رہے تھے, اور پھر احد کی جنگ کا اصل قائد جو ہے وہ ابو سفیان تھا, یعنی حضور سے جنگ لڑنے کے لیے مکے سے مدینہ پہنچا, اتنی عداوت رکھنے والا آدمی. لیکن جب حضور کی شادی ام حبیبہ سے ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا, جو ابو سفیان کی بیٹی تھی, وہ مسلمان ہو گئی تھی, اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی, وہاں اس کے بعد جب بیوہ ہوئی اور اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئی تو پھر ان کا نکاح حضور سے ہوا, جو نجاشی بادشاہ نے کیا, حق المہر بھی نجاشی بادشاہ نے ادا کی. تو جب ام حبیبہ حضور کی بیوی بن گئی اور ابو سفیان کو پتہ چلا, اس نے کہا بات یہ ہے کہ ھذا فحل لا یجد انفہ, کہ اب محمد مدنی کی ناک کو نیچے نہیں کیا جا سکتا, اب ان کو اتنا بڑا شرف مل گیا ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی اس کے گھر میں ہے, تو جب میری بیٹی کا وہ شوہر ہو اب اس کا ناک نیچے کون کر سکتا, اب تو اتنے بڑے سردار کی بیٹی اس کے گھر میں چلی گئی, یعنی اپنے شرف پہ مر مٹنے والی قوم. اور پھر جناب آپ دیکھیں کہ عبد المطلب, عبد المطلب کے بھی اس بیٹے کے گھر میں حضور پیدا ہوتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہو. یعنی آپ اندازہ فرمائیں, اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ لفظ, حالانکہ اس زمانے میں تو عام نام ہوتے تھے, عبداللہ, عبدالعزیٰ, عبدالبنات, فلاں بتوں کے نام پر نام رکھے جاتے تھے, لیکن اس نام کا انتخاب بھی تو کوئی قدرت کی طرف سے ہو رہا تھا نا, کہ میرے مدنی کے نام کے ساتھ ان کے کسی نسب میں کوئی ایسا نام بھی نہ آئے نا جس میں شرک کی بو آتی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت. یہ سارے اہتمامات کے بعد اب دیکھیں کہ جا آپ کی والدہ, پھر اس کا نسب جو ہے, چونکہ حضور کا مولد کیا تھا, مکہ,
حضور کا مہجر کیا ہے، مقام ہجرت کیا ہے، طیبہ اور مدینہ، تو بی بی صاحبہ بی بی آمنہ جو ہے ان کا گھر جو ہے مدینہ میں ہے. اچھا آگے جا کے نسب جو ہے وہ عبد مناف میں حضور سے مل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ دیکھیں گے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، عاشم ابن عبد مناف، قصی ابن کلاب، یہ عبد مناف میں جا کے آمنہ بنت وہب، آگے عبد مناف، پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب مل گیا. اچھا تیسری بات دیکھیں جو حضور پاک نے فرمائی اپنی سیرت میں اور کتنی بڑی بات ہے، فرمایا ولدت من نکاح. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا سلسلہ سیدنا اسماعیل سے لے کر میری اما آمنہ تک، فرمایا اسلا من طاہرت و ارہا من طاہرات، اللہ نے مجھے منتقل جو کیا ہے تو حضرت اسماعیل سے لے کر میری والدہ آمنہ تک کسی عورت نے گناہ نہیں کیا. یعنی اللہ نے کیسے محفوظ رکھا اس سلسلے کو کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جڑتا گیا کفر تو آیا لیکن ان عورتوں میں گناہ نہیں. یعنی وہ کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن ناپاک نہیں تھیں، چونکہ وہ سلسلہ نقل ہوتا چلا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک باپ سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ بی بی آمنہ تک یہ سلسلہ چلا. اور اسی طرح بی بی آمنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حمل مبارک ٹھہرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن والدہ میں تشریف لائے، تو فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے کہ ایسا حمل تو مجھے پہلے کبھی دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا کہ یہ پہلا حمل تھا جس میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، ورنہ حمل ایک سکل ہے، ایک بوجھ ہے ماں کے لیے. لیکن فرماتی ہیں لما حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے تو اتنے خفیف کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بوجھ ہے. اور اس کے بعد بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اسی حمل کی حالت میں خواب دیکھا. میں نے خواب دیکھا اور خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے اور وہ پوری کائنات پہ چھا گیا ہے، روشنی اس کی جو تھی ساری زمین پہ پھیل گئی ہے. میں سوچتی رہی کہ اس خواب کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے، تو اس زمانے میں جو کاہن تھا وہ لوگ کاہنوں کے پاس ہی جاتے تھے، انہی سے ان کے اعتقادات تھے، اس سے جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا ان لابنک ہذا شان، جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے نا معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بڑے شان والا بچہ ہے، اس کا دین جو ہے وہ پورے روئے زمین پہ پھیلے گا. تو بی بی کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ کیسے وہ دین ہوگا، کیا دین ہوگا، چونکہ ان کے تصور میں نبوت اور رسالت کا تو کوئی تصور بھی نہیں. اچھا اسی طرح اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پہلے اچھا بی بی کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہی تھی، ایک دفعہ میں گزر رہی تھی تو ندا آئی، آواز آئی، اور آواز یہ آئی میرے کانوں میں کہ ابشری ابشری یا آمنہ، اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک. کہتی ہے میں رک گئی، مجھے آدمی کوئی نظر نہ آئے، مجھے کوئی سمجھ نہ آئے کہ اس مبارک کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. خیر بات آئی گئی ہو گئی. کہتی ہیں کہ پھر کئی دن کے بعد جب میں گزری علیحدہ ان پہاڑی علاقوں میں سے جا رہی تھی تو پھر آواز آئی کہ ابشری یا آمنہ، اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک ہو، فَإِنَّكَ قَدْ حَمَلْتَ بِأَحْمَدِ، کہ اب تیرے بدن میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد ہو. تو کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ کیا بچہ ہے، ابھی نام نہیں ہمارے تو تصور میں نہیں. حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر ہیں میرے مدنی پاک رضی اللہ تعالی، بہت بڑے شاعر تھے عرب کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب بھی کسی نے حضور کی شان میں کوتاہی کی تو حضرت حسان نے جواب دیا. ایک دفعہ کفار قریش نے کچھ بات کی تو حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں قریش کو جواب دوں. آپ نے فرمایا حسان تم قریش کو کیسے جواب دو گے، آخر میں بھی تو قریش میں سے ہوں نا،
کیونکہ جب تم قریش کا گلہ کرو گے تو آخر میں بھی تو قریشی ہوں، جب تم قریش کی تنقید کرو گے تو قریش میں تو میں بھی شامل ہوں. تو نے کہا حضور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بال اگر کسی آٹے میں پڑ جائے تو عورت اس کو کیسے نکالتی ہے، اس پر کوئی آٹے کا نشان بھی نہیں رہتا. خدا کی قسم میں قریش میں سے آپ کو ایسے نکال لوں گا کہ آپ کی ذات پر تو کوئی میل نہیں آنے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جس کو مسجد الحرام میں خود ممبر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے جواب دو، اور جب حسان جواب دیتے تو حضور دعا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے صحابی کے دماغ میں مضمون ڈال. یہ وہ شان والا آدمی ہے. وہ کہتے ہیں میری عمر 7 سال، 7 سال تھی اور میں مدینہ منورہ میں اپنے فیملی رشتہ داروں کے پاس تھا، اور 7 سال کا بچہ کوئی ادھر سوچ ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں. کہتے ہیں کہ وہاں کا جو سب سے بڑا کاہن تھا، میں نے ایک دن دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ صبح صبح وہ مدینہ منورہ کے یہود کے قلعے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پکار پکار کے اور زور زور سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس یا ایھا الناس قد طلع نجم احمد، کہے لوگو وہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے. وہ ستارہ آ گیا اپنے برج میں. اب لوگوں نے کہا کہ بھی کیا مانا؟ انہوں نے کہا کہ جو اس امت کا نبی پیدا ہونا ہے اس کا نام احمد ہوگا، تو وہ ستارہ جو ہے اب اپنے مدار میں آ گیا ہے. مانا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حول مبارک ٹھہر چکا ہے. تو اب یہود کا سردار اور ان کا کاہن وہاں یہ شور کر رہا. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں شام کی طرف نکلا تجارت کے لیے، میرے ساتھ 3 آدمی اور تھے قریش. تو وہاں ہم جب شام میں آئے تو کچھ یہودی علماء راہب بڑے بڑے جو تھے انہیں پتہ چلا کہ مکے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. ہم سے ملے، جب ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، ہم نے کہا قریش ہیں. کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا مکہ سے آئے ہیں. کیوں آئے؟ انہوں نے کہا تجارت کے لیے. انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی مدت باقی رہ گئی ہے کہ سرزمین مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا اس امت کا، اور وہ بچہ جو ہے اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی ہوگا اس امت کا اور نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم چاروں نے یہ بات دماغ میں رکھ لی. اب عبد المطلب کہتے ہیں میرا تو بچہ پیدا ہونے کا رہا، میں تو بوڑھا ہو گیا تھا. میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے بچوں میں سے جس بچے کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میں نام محمد رکھوں گا، پتہ نہیں شاید وہی نبی بن جائے. اور ان چاروں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہمارا اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم بھی نام محمد رکھیں گے. اور خدا کی شان ہے کہ ان سب کے لڑکے پیدا ہوئے تو سب نے نام محمد رکھا، اور عبداللہ کے گھر میں جب حضور پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے بھی نام محمد رکھا. تو اب نام کے لیے بھی پہلے سے اہتمام کیا جا رہا ہے کہ نام بتانے کے لیے بھی احبار و رحبان جو ہیں پہلے خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہو. اچھا پھر نام پہ بھی غور کریں، ایک نام وہ ہے جو آسمانوں میں تھا اور ایک نام وہ ہے جو زمین میں آیا. آسمانوں میں آپ کا نام احمد تھا، اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں جو آتا ہے آپ نے جو خبر دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہو. تو پہلا نام حضور کا احمد ہے، اور جب زمین کا نام ہے تو وہ محمد ہے. اور ان دونوں ناموں پہ غور کریں، احمد کا معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا. احمد کا معنی کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا. اور محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی گئی ہو وہ محمد، اور سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا احمد. اچھا پہلے احمد بنے گا تو پھر محمد ہوگا نا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے گا پھر مقام محمد و مقام محمودیت نصیب ہوگا. تو اس لیے پہلا نام احمد تھا اور دوسرا نام جو ہے وہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو آپ کے اسماء تھے. ویسے اسماء صفاتی تو قرآن میں اللہ نے بڑے ذکر کیے.
قرآن میں نام محمد بھی موجود ہے اور احمد بھی موجود ہے. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور کہیں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ, محمد بھی نام, اور کہیں فرماتے ہیں وما محمد الا رسول, اور کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ. اس سب اچھا صفاتی نام بھی موجود ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اور اسی طرح یا

الرحیم. تو یہ سارے اسماء جو ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں. اچھا اور خدا کی شان دیکھو کہ نام محمد تو قرآن میں ہے لیکن اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا. درود شریف تو پڑھ لیا کریں کم سے کم, کہ کم سے کم اتنا احساس ہو کہ بھئی حضور کے ساتھ محبت کا یہ فرض ہے کہ جب نام آئے تو فوراً زبان پہ درود شریف آ جانا چاہیے امتی کے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عظمت سیرت رسول پاک پہ نظر ڈالیں کہ اللہ نے حضور کا نام تو قرآن میں چار دفعہ لیا لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ یا محمد. جیسے فرمایا یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس, یا عیسی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی, یا زکریا یا یحیی خذ الکتاب بقوہ, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. سب یا, یا آدم, یا زکریا, یا میرے مدنی کو نہیں فرمایا یا محمد. جہاں بھی فرمایا فرمایا یا ایہا النبی, کہیں فرمایا یا ایہا المزمل, کہیں فرمایا یا ایہا المدثر, کہیں فرمایا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اور کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا,

0: سلیم. مانا کیا تھا کہ ہر نبی کو نام سے پکارا گیا، میرے مدنی کو اللہ نے لقب سے پکارا. یعنی یہ عظمت جو ہے یہ بھی صرف سیرت مصطفیٰ کے حصے. ہاں کہیں نام لینا ضروری تھا، اللہ نے نام لے لیا، لیکن جب اللہ نے مخاطب کیا تو لقب سے، کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، تو جب بھی خطاب ہوا تو خطاب لقب سے کیا گیا، تاکہ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آشکارا. اور اسی طرح جناب آپ دیکھیں کہ بی بی صاحبہ، بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کی شان ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ذرا غور کریں کہ ولادت کے لیے اللہ نے مکان منتخب کیا تو کون سا، یعنی جہاں آپ کا مولد ہے وہ مقام کون سا ہے کہ جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہے ہیں کہ لا اقسم بهذا البلد، اور وہ مقام ہے کہ اول بیت فزع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر. اچھا پھر دیکھیں، جوڑ دیکھیں، گھر سب سے اول، نبی سب سے آخر، یعنی اول بیت اور آخرا نبی، یعنی خدا کی شان. اچھا پھر یہ ہے کہ کعبہ بھی مرکز اور ہدل للعالمین، اور میرا مدنی بھی رحمت للعالمین. اور اسی طرح جیسے کعبے کا وجود بقائے عالم کا سبب ہے کہ جب تک کعبہ ہے دنیا قائم ہے، کعبہ ختم ہوگا دنیا مٹ جائے گی، میرے مدنی کی نبوت آخری ہے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم ہے دنیا قائم ہے، ورنہ اس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی. تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے مولد چنا تو کون سا، مکہ جو ساری کائنات میں سب سے افضل سرزمین. اچھا اور زمان چنا تو کون سا، ربیع الاول. ربیع الاول، ربیع کا موسم آپ جانتے ہیں کہ سب سے اچھا موسم کیا ہوتا ہے، ربیع. اور زمانہ چنا تو ربیع الاول، مکان چنا تو کعبۃ المشرفہ، اور سنہ کون سا چنا، اصحاب الفیل، کہ جس میں کفر کی قبتوں کو ختم کر کے اسی سال محمد مدنی کو پیدا کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اس کے بعد جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بی بی صاحبہ فرماتی ازاد منہا، فرماتی ہیں ایسا نور ہوا کہ ازاد منہا قصور شام، کہ شام کے محل نظر آنے لگے اور کسرا کے محل کے کنگرے گر گئے. اور مورخین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ کہ کسرا کا محل جو تھا، اس کے محل کے کنگرے آگے جو بنے ہوئے تھے نا خوبصورت سے، وہ گرے، اور گرے کتنی، 14. جب 14 کنگرے گر گئے تو بادشاہ کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی. اب جناب اس نے کہا کہ فوراً احبار روحبان کو بلاؤ. احبار و روحبان کو جب بلایا گیا، ان سے بادشاہ نے بات کی بھی کیا بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے محل کے کنگرے گر گئے، اور ادھر سے خبر آ رہی ہے کہ ہمارا جو بحیرہ تھا وہ زمین میں دھنس گیا، اور کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ آتش بجھ گئی، یہ کیا ہو گیا. مجوس کی آتش جو سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے آگ چل رہی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک آگ کا بجھ جانا جو ہے وہ تو بہت بڑی، یعنی بہت بری بات تھی، اس لیے وہ ہمیشہ آگ کو جلاتے ہیں، لیکن وہ آگ بجھ گئی، اور پورے کا پورا ایک، یعنی جھیل جو ہوتی ہے پانی کی، ایک بحیرہ جو تھا وہ زمین میں فوراً دھس گیا، اور میرے محل کے 14 کنگرے گر گئے، یہ بات کیا ہو رہی. انہوں نے پھر اپنے اس نجوم سے یا جنات سے یا جس ذریعے سے یعنی احوال سنے، تو انہوں نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کا ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ 14 کنگرے کا کیا معنی ہے. انہوں نے کہا کہ اب آپ کی حکومت جو ہے صرف اس وقت تک رہے گی، اب 14 بادشاہ ہیں جو حکومت کریں گے آپ کے ملک پر، اس کے بعد پھر آپ کا ملک پر حکومت نہیں رہے، آپ کی شہنشاہیت نہیں رہے. انہوں نے کہا عجیب بات. کہنے لگا اچھا چلو اگر تمہاری بات سچی بھی ہے تو 14 بھی تو کوئی تھوڑے نہیں ہوتے نا، 14 بادشاہ گزریں گے، نسل در نسل بیٹا آئے گا، پھر اس کا پھر اس کا پھر اس کا، تو چلو بڑا زمانہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا اقتدار تو ہے نا، 14 نسلیں تو ہماری دیکھیں گی نا اقتدار. تو انہوں نے کہا اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن 14 ضرور دیکھیں گے لیکن کتنی مدت میں دیکھیں گے یہ آپ کو ہم نہیں بتا سکتے اللہ کی شان دیکھیں کہ اگلے 4 سال میں 10 مر گئے فوراً چونکہ حضور نے آ کے کہنا تھا لا کسرا ولا کیسرا باد
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ادا، میں آپ کا نام محمد تجویز کرتا ہوں. اور سرزمین عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ خود دودھ نہیں پلاتی تھی مائیں، دودھ پلانے کے لیے انہیں دیہاتوں میں بھیجا جاتا، دور بھیجا جاتا تھا شہروں سے، اور انہیں دور رکھا جاتا تھا. اس کی وجہ مورخین نے لکھی ہے کہ اصل ایک وجہ تو یہ تھی کہ شہر کی فضا اور جو اور خوراک اتنی صاف نہیں ہوتی جتنی دیہات کی صاف ہوتی. دیہات کی فضا بھی قدرتی باتیں صاف ہوتی ہے، اور ہوا بھی اور غذا بھی. اب بھی دیکھ لیں آپ، شہر میں آپ کو وہ نعمت میسر نہیں آ سکتی جب آپ اپنے علاقوں میں، اپنے وطن میں، دیہات میں جاتے ہوں گے تو عجیب سی بات ہوتی. یعنی آپ، مجھے ایک دفعہ، میں سفر کر رہا تھا تو ہمارا علاقے کے ساتھ ہی، جسے آپ کہتے ہیں نا سہارا، یا آپ کے ہندوستان میں بھی راجستھان کا جیسے علاقہ ہے، وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں راجستھان کے سہارا کا علاقہ ہے، اور وہ ہمارے ڈسٹرکٹ سے قریب ہے. تو وہاں کچھ دوستوں نے، ان نے کہا کہ حضرت آپ آتے ہیں اور جلسہ، سفر، تقریر، درس، صبح درس، مغرب کو درس، عشاء کو درس، رات کو جلسہ، پھر سفر، تو کم از کم آپ ایک دن دو دن دیں تاکہ ہم آپ کو یہاں کو ہرن ورن کا شکار کھلائیں، یہ کریں وہ. خیر میں نے کہا دو دن والی بات تو ہو نہیں سکتی، ایسا کریں گے چلو کبھی آپ کے ساتھ شکار کیا ہم نے کھیلنے ہیں، تو رات کو آ جائیں گے. وہاں جب میں گیا تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اتنی جناب گلے میں تکلیف، نزلہ، زکام، تھکان، اتنی بدن ٹوٹ رہا ہے. اب وہاں جا کے یاد آیا کہ بھائی وہ اتفاق سے وہ دوائیوں کا بیگ بھی میں نے ساتھ ہی رکھا، کیا کھاؤں کیا نہ کروں. اب سہرا ہے، روئی کا علاقہ ہے، ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے، نہ گھر ہے نہ کچھ ہے. تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی کیا، انہوں نے کہا جی ابھی ابھی آپ کا علاج کرتے ہیں. وہ جناب گھی لے آئے خالص، اور اس کے انہوں نے کہا کہ جی یہ دو تین فنجان بھر کے پی جائے. کہا میں نے زندگی میں ایک تولہ گھی نہیں پیا، پیدا ہونے کے بعد پتا نہیں ماں شاہ نے کھلا دیا ہو مکھن وکھن، تو وہ تو یاد نہیں، اس کے بعد تو مجھے یاد نہیں آتا. انہوں نے کہا حضرت آپ پیے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے گھی پینے سے میرا نظرہ ٹھیک ہو جائے، میں تو اور مر جاؤں گا. انہوں نے کہا جی آپ پیے تو صحیح. خیر بہرحال زبردستی مجھے انہوں نے پلا دیا. آپ یقین فرمائیں کہ میں نے زندگی میں اتنا اچھا گھی اور اتنا اچھا خوش اس کا ذائقہ، خوشبو. اور جناب انہوں نے کہا جی اب آپ تو جائیں، کہاں تھکان گئی، کہاں ہمارا نزلہ گیا، کہاں گلے کی خشکی، کہاں وہ خراش، وہ ٹھیک ٹھاک. انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں تو یہی علاج ہوتا ہے. میں کہا یار یہ عجیب علاج ہے. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ وہ جب اتنی صاف ہوتی ہے، خوراک اتنی صاف ہوتی ہے، وہ گھی اتنی اصلی ہوتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ کا تصور نہیں ہوتا، تب ہم اپنے بچوں کو بیر. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شہر کی زبان صاف نہیں رہتی، جیسے غذا صاف نہیں رہتی اسی طرح زبان صاف نہیں رہتی. کوئی حاجی آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ایک ایک لفظ، آدھا آدھا لفظ، ایک ایک جملہ چھوڑ گیا. اب آپ یہاں دیکھتے ہیں نا عربی لکھی ہوتی ہے ناشی اور نال، یہ کون سی عربی ہے؟ نیشنل کا ترجمہ جو نہیں کر پائے بیچارے، کہ اب نیشنل کا کیا ترجمہ کرنے کا، جو اسی کو ناشی اور نال بنا دو. تویوتا، بوتو، جو مرضی ہے اپنا بنا لیں کہاں سے. اچھا اب جناب وہ جو بناتے ہیں نا جی، وہ صبح انڈے کو جیسے مار مار کے چھوٹے، اس کا نام ہے شکشوکا. کہاں سے آ گیا جی شکشوکا؟ کو عربی کا لفظ ہے دنیا میں شکشوکا. پیزا کون سی عربی ہے جی؟ پیزا یہ تو اٹالین پراٹھے کا نام ہے پیزا. یہاں کون سی عربی میں آ گیا پیزا؟ یہ اس لیے کہ زبان بگڑتی ہے. جب باہر کو لوگ آتے ہیں تو اپنی کچھ برائیاں تو ہمیں دے جاتے ہیں، اچھائیاں مکے والوں کی لے جاتے ہیں اور برائیاں وہ یہاں چھوڑ جاتے ہیں. تو اس لیے بھی لوگ جو تھے وہ شہروں سے اپنا گھبراتے تھے کہ بھئی بچے کی تربیت باہر کرو کہ اس کی زبان بڑی فصیح. تو اس لیے اب جناب بی بی صاحب ابھی اسی تمنا میں تھی، بنو سعد کے قبیلے کی مرضیات آئیں، مکے میں آ کے بچوں کو تلاش کیا، سب اپنا اپنا بچہ لیتی گئیں. اور جب سنے کہ محمد عربی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ فوت ہو گیا ہے، بھئی یتیم ہے نا. اچھا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کو صرف پیسوں کا خیال ہوتا تھا، وہ دودھ کی کوئی اجرت طے نہیں کرتی تھی، ان کے نزدیک دودھ بیچنا حرام تھا. اچھا یہ ہمارے دیہاتوں میں بھی رواج رہا ہے، ہمارے قبائل میں، کہ دودھ بیچنے کو بڑا حرام سمجھا جاتا ہے. کہ دودھ ہے ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت، اس کو کیا بیچنا ہے. اب تو خیر لوگ دودھ والی بیچ دیتے ہیں، دودھ کیا ہوا. اب تو قومیں اتنی ترقی کر گئی
اچھا خیر جناب، وہ یہ ہوا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ بعد میں اکرامیہ جو ہے وہ تو ہمیں

0: اللہ ہے نا، تائی نہیں کرتے کہ ہمیں دودھ پلانے کے اتنا پیسے دو، لیکن صاف بات ہے کہ بڑا گھر ہوگا تو اکرام، لباس، کپڑے یہ وہ ملے گا، اور ایک یتیم بچے کے گھر سے بھی ہمیں کیا ملے گا؟ ماں غریب ہے، باپ مر گیا ہے، دادے کی کفالت میں ہے، اور اس زمانے میں عبد المطلب کا گھرانہ سب سے زیادہ غریب تھا. غربت کی وجہ کیا تھی؟ کہ جو کچھ ہوتا تھا وہ تو حاجیوں پہ لٹا دیتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا وہ حاجیوں پہ لٹایا جاتا تھا کہ ان کو پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، ان کو جناب کھانا کھلاؤ، ان کے رہنے کا انتظام کرو. اب اتنے حاجیوں کا انتظام کرنا ہے ایک سردار کو تو اس کے گھر میں بچ کے جاتا ہے. تو بہرحال جب وہ مایوس ہو گئی تو بیٹھے بیٹھے حلیمہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیہ ہیں، دایا ہیں، اپنے شوہر سے کہا، ان کے شوہر کا نام حارث، اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ سب لوگ تو بچے لے جائیں اور میں بغیر بچے کے جاؤں، تو اب ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں. اس نے کہا کہ ٹھیک، اچھی بات ہے، جب اور کوئی نہیں ملا تو چلو خالی رہنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی بچہ تو ہم لے جائیں. بی بی حلیمہ آئی، آگے دیکھا تو عبد المطلب بیٹھے ہیں. انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں مرضیہ ہوں، میں سنا ہے کہ بچہ ہے، یتیم ہے، اور وہ میں لینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا دیکھ لو کہ وہ یتیم ہے، ان کے والد فوت ہو گئے، اور تمہیں پتا ہے کہ ہم سرداری کی وجہ سے اور خدمت حجاج کی وجہ سے اتنے تنگ دست ہیں، شاید تمہاری خدمت نہ کر سکیں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، ایسا بچہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا. اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا ماں اس موقع تیرا نام کیا ہے؟ تو بی بی کہتی ہے میں نے کہا حلیمہ. میں کہا قبیلہ تو کے، تمہارا قبیلہ کون سا؟ کہا بنو سعد. تو فریا فرحن شدیدا، حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے اسمو کے حلیمتی حلیمہ و قبیلتو کے سعد و ابنی محمدا، تمہارا نام حلیمہ حلم سے ہے اور قبیلہ سعد سعادت سے ہے، لیکن میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ریشمی کپڑا تھا جو اماں نے نیچے بٹھایا ہوا تھا، اور اس پہ حضور ایسے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اور فرماتی ہے کہ اتنا جمال تھا، اتنا حسن تھا، اور اتنی چہرے پہ تبسم تھا کہ میں تو ڈر گئی کہ میں ان کو اٹھا کے نیند سے بیدار کر کے ایسے اس منظر کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھوں، میں اب ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاؤں کہ چلو سونے دو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اتنی پیار سے لیٹے ہوئے ہیں کہ نظریں آسمان کی طرف ہیں، چہرے پہ تبسم ہے، اور رنگ ایسا میں نے نہیں دیکھا، جمال ایسا میں نے نہیں دیکھا. تو میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا؟ اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ولد مختونن، یہ تو پیدا ہی مختون ہوا ہے، یہ تو پیدا ہی مسرور ہوا ہے. ان ابنی حاضہ لشانن، میرے اس بیٹے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہے. حلیمہ اگر بچہ لینا ہے تو ذرا خیال سے لے جانا. اور حلیمہ بی بی کی سواری کیا تھی؟ یہ گدا. بعض روایات میں اونٹنی کا ذکر ہے لیکن بعض روایات میں گدا کا ذکر. اچھا اب جناب عجیب شان دیکھیں کہ جب وہ آئے، سواری چونکہ ایک تھی، آگے اس کا شوہر بیٹھا، اصولی سی بات تھی کہ خامن جو ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں اور عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں، آج کل تو نہیں، یعنی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور ولادت کی بات ہے. تو بہرحال وہ حارث جو تھا وہ سواری پہ آگے بیٹھا، اور اس کے بعد ان کی بیوی پیچھے. اب بیوی پیچھے بیٹھے گی تو حضور کو تو آخر وہ گود میں لے گی نہیں. اچھا جب گود میں لے کے بیٹھی سواری نہیں چلتی، سواری کھڑی نہ ہو. اب بیوی کہتی ہے میں حیران ہو گئی، پہلے ہماری سواری کمزور تھی، اب اور یہ ہو گیا کہ بھئی اتنا بچے کا بوجھ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے یہ نہ چلے. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ ایسا کرو کہ سواری ایک تو کمزور ہے، دوسرا شہر میں آنے کے بعد بھی سواری جو ہے جانور پر اثرات ہوتے ہیں، ابھی تم اس کو آگے پکڑ کے چلاؤ، جب باہر نکل جائیں گے پھر تم بیٹھ جانا. تو جب میرا خاوند اترا اس نے آگے پکڑا تو چل پڑی، اور جب ہم شہر سے نکل گئے ہم نے پھر سواری کو بٹھا دیا، پھر اسی طرح بیٹھے، پھر وہ رک گئی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو حارث کہنے لگا کہ آمنہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کوئی ایسے شان والا ہے کہ اس کو اس کا مالک پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا، اس کو آگے ہی بٹھانا ہوگا. تو لہذا اس کو میں آگے لے لیتا ہوں, تم پیچھے بیٹھی رہو. تو میں نے اپنی گود میں لے لیا, تو کہتے ہیں میری سواری جو چلی نا تو ساری بنو سعد کی سواریاں پیچھے رہ گئیں, اور وہ ہمیں پکار رہی ہیں کہ حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہوا. میں نے کہا سواری تو وہی ہے پر سوار بدل گیا, سواری تو میری وہی ہے جو آتے ہوئے چل نہیں سکتی تھی, آتے ہوئے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں غربت کا یہ عالم تھا, پورا علاقہ برباد تھا, اور میری کہتی ہے کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا, اس کو میں دودھ نہیں پلا سکتی تھی, دودھ والا بیٹا تھا یعنی رضاعت کے دور میں تھا, لیکن اتنا میرا کم دودھ ہوتا تھا کہ سارا دن میرا بیٹا روتا رہتا تھا. بی بی حلیمہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا جو حضور کا رضائی بھائی. اب دیکھیں باپ کا نام بھی عبداللہ اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ, ماں کا نام آمنہ اور مرضیہ کا نام حلیمہ, یعنی آمنہ امن سے, حلیمہ حلم سے, قبیلہ سعد سے, اور رضاعت والا بھائی بھی عبداللہ. یہ سارے اتفاق ہے, یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خالق کائنات نے نظام بنایا کہ جس جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں, یعنی عجیب حیرت ہوگی. اچھا دیکھیں نا, اگر آپ لفظ دیکھیں اللہ تو کس دوسرے لفظ پہ شد ہے, پہلے لفظ پہ تو شد نہیں ہے نا. اور حضور کے نام پہ بھی دیکھیں محمد, وہاں بھی شد دوسرے نام پہ آتی ہے, پہلے نام پہ نہیں آئی, آخر پہ بھی نہیں آئی. یعنی یہ ساری اتفاقات ہیں, یہ بخت و اتفاق ہے کہ ہاں جی اتفاق ایسا ہو گیا ہوگا, یہ کیا بات. یہ سارے زمین و آسمان کی سٹیجیں جو سجائی جا رہی ہیں یہ سارے اتفاق نہیں, بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی اللہ تبارک و تعالی نے شاید اسی آنے والی ذات کے لیے پیدا کی. کہ اب جناب بھائی کا نام کیا ہے عبداللہ, اور آپ کی دو بہنیں بھی ہیں رضائی, ایک کا نام تھا شیمہ اور ایک کا نام تھا انیسا یا انیسا. تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میرا اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ پی لے, وہ بیچارہ روتا رہتا تھا, نیند نہیں آتی تھی بھوک کے مارے, کہ اور تو کوئی رضا کوئی نہیں تھی. لیکن کہتی ہے جب میں حضور کو لے کے آئی تو کہتی ہے پہلا دن تھا کہ میرے سینے کے دونوں حصے جو ہے دودھ سے بھر گئے, اور حضور پاک نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا, اور میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا, اور دونوں آرام کرتے رہے. کہ اللہ نے میرے بدن میں بھی انقلاب, میرے گھر میں بھی انقلاب, اور میری بکریاں شام کو چرنے گئی واپس آئیں تو ان کے نت بھرے ہوئے ہیں دودھ سے. ایک ہماری بالکل مریل قسم کی اونٹنی تھی جو اٹھ کے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی, تو میرا شوہر دوڑا ہوا آیا, اس نے کہا حلیمہ حلیمہ دیکھا وہ اونٹنی کھڑی ہے اور دودھ اترا ہوا ہے, برتن لاؤ میں دودھ لے کے آؤں, چونکہ اونٹنی کا دودھ عرب کو بڑا محبوب تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حلیمہ کے گھر جانے سے وہ ظاہری برکتیں, وہ باطنی برکتیں, وہ معنوی برکتیں, وہ حسی برکتیں, وہ وجودی برکتیں ایسے اظہار ہوئے کہ دنیا دنگ رہ گئی. اور پھر بی بی کہتی ہے کہ حضور کے اپنے بدن میں جو بڑھنے کا انداز تھا, یعنی عجیب حیرت کی بات تھی کہ جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے اتنا حضور ایک دن میں بڑھ جاتے تھے. یعنی بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب حضور کی عمر 2 سال کی ہوئی ہے تو آپ 6 سال کے نظر آتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی عمر میں بولنا شروع فرما دیا, اور اتنے فصیح لفظ کہ اب دیکھیں نا, حضرت ابو بکر صدیق خود قریشی ہیں, خود اہل مکہ ہیں. کبھی کبھی انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کبھی آپ ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ہم عرب ہیں, کرشی ہیں, لیکن ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا اس کا ترجمہ. تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں نہ ہو, ایسا کیوں نہ ہو, ولدت فی قریش وربیت فی بنو سعد, اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کیا اور بنو سعد جیسے قبیلے میں میں نے وہاں تربیت پائی, میں نے وہاں دودھ کا زمانہ گزارا, اگر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی تو بات باقی.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ برادران اسلام، جیسا کہ الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ چند دنوں سے ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ سب سے پہلے درس اول میں جزیرہ عرب کے حالات پہ بحث کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہ عرب کا کیا حال تھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مطابق جو مبشرات تھے، جو اشارات تھے، جو ارہاسات تھے، جو کنایات تھے، جو مؤشرات تھے، ان پر بحث کی گئی اور اس کو ذکر کیا گیا درس میں۔ اور پھر تیسرے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے وقت کے حالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کے معجزات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسم محمد کا تجویز ہونا، یہ ذکر کیا گیا، اور پھر حضور کی رضاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تشریف لے جانا، جیسے عرب کی یہ عادت تھی کہ بچوں کو ولادت کے بعد دیہات میں، جنگلوں میں، دور افتادہ آبادیوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ خالص بلا ملے، خالص لغت ملے، ان کی لغت بھی فصیح ہو، ان کی صحت بھی بہتر ہو، اور شہر کی آلودگیوں سے بچ جائیں، اور ان کی زبانوں میں بھی کسی قسم کا خلل نہ آئے۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بی بی حلیمہ، جو قبیلہ بنو سعد کی مرضیہ تھی، دودھ پلانے والی تھی، وہ ان کے نصیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آئی، رضاعت آئی، اور وہ ان کو لے کر اپنی بستی بنو سعد میں، جو قبیلہ بنو سعد مکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ تھی، وہاں لے گئے۔ اسی ضمن میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے عبداللہ، اور آپ کی ایک رضائی بہن بھی تھی جن کا نام شیمہ۔ تو اب بی حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسی ایسی برکات کا ظہور ہوا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ہمارے گھروں میں جو قحط کا عالم تھا اللہ نے برکتیں پیدا فرما دی۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا اپنا دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ میرا اپنا بچہ جو ہے وہ پی لے اور اچھی طرح نیند لے سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے میرے دودھ میں بھی اتنی اضافہ کر دیا کہ اب ایک بچے کے بجائے دونوں پیتے اور دونوں آرام سے سکون کے ساتھ آرام کرتے۔ اور اسی طرح بی بی حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹھان تھی وہ عام بچوں سے علیحدہ، کہ یعنی جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے حضور ایک ہفتے میں بڑھ جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں کرنے کا انداز چھوٹی سی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات میں جھگڑا نہ کرنا، کسی بات میں تعارض نہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود چھوٹی سی عمر کے ہر چیز میں تیامن یعنی دائیں طرف کو ترجیح دینا، بائیں طرف سے بچنا، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے عجیب نظر آتی، اور میں صرف حیران نہیں تھی بلکہ ہمارا قبیلہ بنو سعد پورے کا پورا حیران تھا کہ یہ کون سا ایسا بچہ آ گیا ہے شان والا کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کی کایا اللہ نے پلٹ دی ہے، کہ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا، کہ جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے وہ جگہ جو تھی جنت سما ہوتی گئی، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں خرامہ خرامہ ارم دیکھتے ہیں۔ تو اسی اثنا میں کہتی ہیں جب حضور تھوڑے کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اماں حلیمہ میرے بھائی جو ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ سارا دن غائب ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں، میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے، میری بہن شیما بھی غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا، کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، کچھ دمبیاں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، کچھ مویشی ہیں، تو ان کو وہ چرانے کے لیے دور جاتے ہیں اور چرا کے شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں، میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں۔ تو میں نے کہا بیٹا، آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو ہم اپنے پاس لائے ہیں خدمت کے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھائی اور بہن ایک عمل کریں، ایک محنت کریں اور میں اس میں شرکت نہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن آپ کے بھائی عبداللہ اور آپ کی بہن شیما جو تھیں، وہ بھاگتی ہوئی آئیں اپنی اماں کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اماں، اماں، ہمارا وہ جو قرشی بھائی ہے نا، قد جاء رجلان فقتل ہوا، دو آدمی آئے انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کر۔ تو بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل، کہ بھئی ہمارے پاس تو وہ قریش کی امانت ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں قریش معاف کریں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگی، میرا خامن دوڑے، اس کے بعد ہمارے قریب قریب کے جو رشتے دار تھے وہ دوڑے، اور ہم جب دوڑے دوڑے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک ٹہنی پکڑ کر سرکار دو عالم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ تو پتہ گیا، رنگ جو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ اڑا ہوا۔ تو ہم نے جلدی سے جا کے بی بی حلیمہ نے سینے سے لپٹایا کہ یا حبیبی و یا ولدی، اے میرے بیٹے، خدا تجھے ہر دشمن سے محفوظ رکھے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اماں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بات اتنا ہے کہ میں اسے کھڑا تھا، وقت نہ دلا رجلانے، ایسے اوپر سے معلوم ہوا کہ دو بندے آئے اور بڑا سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑا، پکڑنے کے بعد مجھے سلا دیا، اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور ایک بڑی تست تھی سونے کی، اور اس تست میں کیا کیا تھا اللہ عالم۔ پھر انہوں نے مجھے لٹانے کے بعد میرے سینے مبارک کو یہاں سے لے کر کھولا، بالکل عین ناف تک کھولنے کے بعد انہوں نے میرے دل مبارک کو نکالا، اور میں یہ ساری کاروائی دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی یہ سارا آپریشن، اور پھر دل مبارک کا باہر آ جانا، یعنی آج دنیا جس کو اپنے سرجری کا معراج سمجھتی کہ ہم نے سرجری میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ ہم دل کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، والو بدل لیتے ہیں، بائی پاس ہو جاتا ہے، دل کو باہر نکال لیتے ہیں، دل کو سیف رکھنے کے لیے اندر ایک مشین فٹ کر دیتے ہیں، متبادل دل لگانے کی باتیں اور سب ہو رہا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے، جبکہ کوئی وسائل نہیں، کوئی ہسپتال نہیں، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں، کوئی انتظامات نہیں، تو یہ تو آپریشن جو ہے نوری مخلوق کر رہی ہے اور الہی حکم سے ہو رہا ہے۔ کہ آپریشن کرنے والے بھی کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں، ملک ہیں، جبرائیل و میکائیل ہیں، اور جس ذات کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال یہ ہے کہ آپ کی کوئی بے ہوشی نہیں، آپ کو کسی دوائی سے، کسی چیز سے اتنا زیر اثر نہیں کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں، کہ اتنا بڑا سینے کا چیر دینا، اتنا بڑا کھول دینا، پھر دل مبارک کا نکالنا، نکال کے باہر دھونا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دل میں کوئی چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا، وہ بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا، اور یہ بھی کہا کہ ہاتھ حد شیطان، وہ حصہ چھوٹا سا نکال کے باہر ڈال دیا گیا، اور پھر سینہ مبارک میں دل مبارک رکھا گیا، اور پھر اس کو سیا گیا۔ تو بی بی حلیمہ یہ باتیں سن رہی ہیں، اور ان کے لیے تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے نا کہ کسی بچے کو اس طرح، اور ایسا دنیا میں کون سا آپریشن ہے کہ جو لمحوں میں ہو جائے اور لمحوں میں ٹھیک ہو جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ آثار جو تھے سلائی کے، نشان جو تھے وہ باقی۔ اچھا، اللہ چاہتے تو یہ نشان بھی مٹ جاتے، جو خداوند قدوس اتنی بڑا آپریشن اپنے پاک نبی کا کرا سکتے ہیں ملائکہ کو بھیج کر، نشان بھی مٹ جاتے۔ لیکن نشان مٹ جاتے تو منکرین کو انکار کا ایک بہانہ مل جاتا کہ کافروں کو تو آپ چھوڑیے، بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سینہ مبارک شک ہوا, یہ روایات ایسی نہیں ہے کہ ہم جس پر ایمان لے آئیں, کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی ہی حضور کے 250 سال بعد گئی ہے. یہ شک کے صدر ہونا, سینے کا چیرا جانا, دل مبارک کا باہر نکال لینا, پھر دل کو دھونا, دھونے کے بعد دل کو اندر رکھ دینا اور بغیر اسباب ظاہریہ کے, اتنی بڑی بات جو ہے. انہوں نے کہا اصل میں مولویوں کو دھوکھا لگا ہے کہ انہوں نے شک کے صدر کو حقیقت پہ محمول کر دیا, حالانکہ معنی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کا دل مبارک جو ہے کھول دیا, یعنی اس کو باتیں سمجھنے کے لیے, علوم غیبیہ کی باتوں کو پہچاننے کے لیے, علوم قرآن کی حقیقت و گہرائیوں میں ڈوبنے کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا. وہ کہتے ہیں جیسے محاورے میں آپ کہتے ہیں جی ماشاء اللہ فلاں عالم کی جب تقریر سنی نا, اللہ نے بھائی ان کا تو واقعی سینہ کھول دیا, ایسے بہ رہے تھے جیسے کوئی دریا بہ رہا ہو. حالانکہ نہ دریا بہ رہا ہوتا ہے اور نہ سینہ کھلا ہوتا ہے, ان کا یہ محاورہ. تو بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بھی شک کے صدر کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کوئی شک کے صدر نہیں بلکہ یہ شرح صدر ہے, شک کے صدر نہیں. لیکن بات یاد رکھیں کہ شک کے صدر کی روایات بخاری و مسلم کی روایات, سیاہ کی روایات, اور وہ اتنی تواتر کو پہنچی ہوئی روایات ہیں کہ جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اور پھر صحابہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ بھی روایات کا ذکر ہو, بلکہ صحابہ کا حضور کے آثار نشانات کو بھی دیکھ کے گواہی دینا کہ ٹانکے کے نشان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. حضور کے خادم جو ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو اثرات تھے اس سلائی کے, وہ میں نے دیکھے ہیں اپنی آنکھوں. اور پھر جہاں شرح صدر ہے وہاں قرآن نے تو خود کہا ہے شرح صدر, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, اور اسی طرح قرآن کہتا ہے فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ, اور اسی طرح قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی, رب اشرح لی

اور حضور کی دعا تھی اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا. تو شرح صدر تو قرآن نے خود ذکر فرمایا. تو اگر شرح صدر سے علماء کو دھوکہ لگتا تو اس شرح صدر والی آیت میں وہ لکھ دیتے کہ یہ شک صدر ہے, یا شک صدر والی آیت کے نیچے اور حدیث کے نیچے لکھ دیتے کہ یہ شرح صدر ہے. یہ بات نہیں, حضور کا ایک دفعہ شرح صدر شک صدر نہیں بلکہ دو دفعہ حضور کا شک صدر ہے. ایک بچپن میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضعہ بی بی حلیمہ بنو سعد کے قبیلے میں تھے, اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا, اور ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پہ لے جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ بھی اللہ کے حرم میں مسجد الحرام میں, یہاں آ کر فرشتوں نے پھر آپ کا سینہ مبارک کھولا. اور اصل وجہ اور حکمت اللہ کی شان یہ تھی کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلالت شان کے ساتھ, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں اور سید البشر ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن عبداللہ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن آمنہ ہیں, اس میں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں, ابی طالب کے بھتیجے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, آمنہ کے لال ہیں, بی بی حلیمہ سعدیہ سے دودھ پینے والے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ تقاضائے بشریت کا جو حصہ تھا اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اس بشریت کی چیز پر کبھی کسی شیطان کے وساوس کا اثر ہو جائے, اللہ نے اس حصے کو ہی نکال دیا کہ وہ چیز ہی باقی نہ رہے. اب باقی ہی وہ رہے گا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو سکتا ہے, غیر اللہ کا کوئی تأثر وہاں دخل ہی نہیں دے سکتا, اس لیے کہ اللہ کے بندوں پر جب شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی تو پاک ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ایک حقیقتن ہی انتظام فرما دیا کہ اس حصے کو ہی نکال, اس جگہ کو ہی نکال دو جہاں شیطان کے وساوس کا حملہ ہو سکتا تھا بے اعتبار بشریت کے, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے معصوم ہیں کہ انسان تو انسان, جن تو جن, بلکہ شیطان. ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے, ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے, ایک قرین ہوتا ہے شیطان اور ایک ملک ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ, تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہے ولکنہ اسلم, ہے تو صحیح لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا, تو لہذا اب وہ بھی میرے خلاف تو کوئی غلط بات تو مجھے نہیں بتا سکتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ عالم تھا. تو ایک دفعہ تو آپ کو بچپن میں تیار کیا گیا کہ وہ حصہ جو ہے اس کو نکال دیا جائے اور آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا جائے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, پھر ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا بھاری قول اتارنا ہے, اللہ نے قرآن اتارنا ہے, اللہ نے قرآن کے اعلان کے لیے اپنے پاک پیغمبر کو تیار کرنا ہے. تو یہ باطنی تیاری بھی ہو رہی تھی, ظاہری تیاری بھی ہو رہی تھی. تو اب بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی, میں نے کہا اب اس کا حل کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد, ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا کاہن تھا, بہت بڑا ماہر تھا, راہب تھا ان باتوں کا, تو میں اس کے پاس ان کو لے اور میں اپنے خاوند کو بھی لے گئی. اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ نام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کی رات میں. کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں. کیا دیکھا؟ یہ دیکھا. کیا کیا آثار نظر؟ اس کے بعد اس نے کہا کہ حلیمہ بات یہ ہے کہ اس بچہ جو ہے یہ کوئی شان والا بچہ ہے, معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ سنت کا نبی ہو, لہذا اس کو تم بڑی حفاظت سے رکھو, اس کے تو بڑے دشمن ہوں. تو اب بھی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی, حالانکہ میں 2 سال کی عمر میں ایک دفعہ والدہ کے پاس لے گئی تو پھر منتیں کر کے میں لے آئی تھی حضرت کو, کیونکہ والدہ کہتی تھی اب 2 سال کی عمر ہوگی تو آپ چھوڑ دیں. میں نے کہا کہ نہیں نہیں, پکے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے, کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ برکت میرے گھر سے کہیں دور نہ ہو جائے, یہ رحمت میرے گھر سے کہیں نہ چلی جائے. تو اب میں اتنی گھبرا گئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سیدھی بی بی آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا بی بی اب آپ اپنے بچے کو سنبھالیں, میں اب بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ کیا بات, تم تو منتیں کر کے لے گئی, تو ابھی تو چند ماہ بھی نہیں گزرے تم پھر خود آ گئی ہو دینے کے لیے,
کیا تمہیں خطرہ ہے؟ اس نے کہا کہ اب بی بی میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں، کچھ باتیں ایسی ایسی حضور کے ساتھ ہوئی ہیں، اور آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا پھر کہنا کہ دو آدمیوں نے میرا سینہ مبارک کھولا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں ڈر گئی ہوں کہ کہیں میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں۔ تو بی بی آمنہ نے کہا اچھا تم کہیں اس طرح اس لیے تو نہیں ڈر رہی ہو کہ آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا بھی اثر ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بچے پہ کبھی جن کا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ انی اعوذک باللہ الواحد الاحد من شر حاسد اذا حسد۔ اب دیکھیں کہ بی بی آمنہ حضور کو اس وقت بھی اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں پیدا ہونے کے بعد، حالانکہ وہ تو ان گھرانوں میں پیدا ہوئی جہاں بت پرستی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سلسلہ اور حضور کی برکات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے بچے پہ جن شن تو کوئی اثر نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم گھبرا گئی ہو تو کوئی بات نہیں، چھوڑ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور اس کے بعد عبد المطلب ابھی زندہ تھے اور کفالت جو تھی وہ عبد المطلب کی تھی، اور عبد المطلب مکے کے سردار، اور عبد المطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے بالکل عین دروازے کے قریب بساط بچھائی جاتی تھی، یعنی آپ کے لیے جیسے آپ نے دیکھا نا عرب کا اب بھی رواج ہے کہ گھروں سے باہر مکانوں کے ایسے تھڑے بڑے ہوتے ہیں، وہاں کپڑا بچھا دیں گے، سرانے رکھ دیں گے، پیچھے مجلس بنا بیٹھ جائیں، عرب کا اب بھی رواج۔ عبد المطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی وہ بالکل عین کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب، وہاں آپ کے لیے مخملی کپڑے کے بچھائے جاتے، سرانے لگائے جاتے، گدے لگائے جاتے، کیونکہ سردار مکہ تو اس وقت عبد المطلب، سردار مکے پہ ان کی سرداری تھی، اور پھر سقایا اور خدمت حجاج، خدمت حجیج، یہ سارا نظام جو ہے عبد المطلب کے سپرد تھا، لہذا ان کا احترام جو ہے دو جانب سے تھا، ایک کعبۃ اللہ کی نسبت سے اور ایک مکے کی سردار ہونے کی نسبت۔ اور جب وہ مجلس بچھا دی جاتی تو کوئی بھی آدمی جب وہاں آتا تو اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ حضور اس عبد المطلب کی اس بساط پہ اس جگہ پہ بیٹھ جائے، حتیٰ کہ عبد المطلب کے باقی بیٹے جو ہیں وہ بھی کھڑے رہتے تھے، باپ کا انتظار کرتے تھے جب تک والد آئیں وہ آ کے وہاں بیٹھیں۔ لیکن خدا کی شان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 3-4 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی، آپ جب بھی تشریف لاتے تو آ کر فوراً اپنے عبد المطلب دادے کی مجلس میں بیٹھتے، اور بھائی اگر روکتے بھی تو آپ ان کی توجہ نہ۔ اور عبد المطلب کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا ان ابنی ہذا شان، اس میرے بیٹے کے اندر کوئی اللہ نے کوئی شان رکھی ہے ایسی، اس کو منع نہ کیا کرو، اگر یہ میری مجلس پہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا لیکن میں محمد کو نہیں اٹھا سکتا صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اس ضمن میں آپ کو یہ ایک جہاں فہم یعنی بی بی حلیمہ کے پاس خالص رضا ملی، خالص لسان ملی، خالص لغت ملی، اور عبد المطلب کے پاس بیٹھ کے سرداری ملی، اور سرداروں کی باتیں، بڑے بڑے سرداروں کا عبد المطلب کے دربار میں آنا بیٹھنا، باتیں کرنا، انداز کرنا، یہ ساری باتیں جو تھیں اس کی ایک تعلیم دی جا رہی تھی۔ عبد المطلب کے مجلس کوئی معمولی سی مجلس نہیں تھی، اس وقت مکے کا سب سے بڑا سردار، یہ سارا ایک اللہ کی طرف سے نظام۔ اور عبد المطلب کا عالم یہ تھا کہ سردار ہونے کے باوجود پیسہ نہیں ہوتا تھا، چونکہ جب پیسہ آتا تو سخاوت ہی خرچ ہو جاتا، حاجیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، زمزم میں شہد ملا کے پلایا جا رہا ہے، زمزم نہیں تو باہر سے پانی لا کے پلایا جا رہا ہے، شریف کھلائی جا رہی ہے، روٹی کھلائی جا رہی ہے، حاجیوں کی خدمت کی جا رہی ہے، تو اتنا پیسہ کہاں سے ملے گا سردار؟ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں بھی تربیت لیتے رہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ ہوئی، ایک دن آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور کو لے کر آپ کے اخوال جو ہیں بنو نجار مدینہ منورہ میں ان کے پاس جاؤں، کم سے کم میں اپنے رشتہ داروں کو بھی تو مل آؤں، اور کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی زیارت کر سکیں۔ حضور کو لے کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں، اور خدا کی شان ہے مدینہ منورہ کی بھی گلیوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو لوگ حیران ہوتے، جو بھی دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران ہو جاتے، اسی سے شہرت اٹھی،
اور شورا میں کچھ یہودی لوگ آئے، کچھ راہب آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبی ہذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، اور ایسی باتیں کرنے لگے کہ بی بی آمنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں یہ حضور کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو بی بی صاحبہ ان کو لے کر واپسی کا انہوں نے جلدی سے سفر اختیار کیا۔ ابھی راستے میں مقام ابوا پہ تھیں کہ بی بی آمنہ فوت ہو، والد پہلے فوت ہو چکے۔ بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بی بی آمنہ کو یہاں جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا، اور بعض روایات تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کو دفن تو کیا گیا مقام ابوا میں۔ ابوا جو ہے مکے اور مدینے کے راستے میں ایک جگہ ہے، لیکن سڑک سے ہٹ کر ہے، اندر پہاڑیوں میں ایک جگہ ہے اور کچا راستہ ہے۔ اور بعض علماء یہ لکھتے ہیں مورخین کہ ابوا میں دفن کیا گیا، وہاں سیل آئی یعنی پانی آیا بارشوں کا، تو قبر جو تھی وہ کھل گئی، تو پھر ان کو لا کر یہاں منتقل کر دیا گیا، جنت المعلیٰ میں دفن کر دیا گیا۔ تو بعض لوگوں نے روایات کو یوں بھی جمع کیا ہے۔ بہرحال جمہور کی رائے یہ ہے کہ مقام ابوا پہ دفن کیا گیا، کیونکہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے بخشش کی دعا مانگی تھی، اس کی تو اجازت نہیں ملی، البتہ مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت ملی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پہ تشریف لے گئے۔ تو لہذا اگر وہ جنت المعلیٰ میں منتقل ہو جاتی تو پھر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکے میں آئے، اب خدا کی شان دیکھیں کہ باپ تو پہلے فوت ہو چکے تھے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، ابھی 6-7 سال کی عمر ہے تو ماں بھی فوت ہو، اور کچھ عرصہ گزرا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے، اب آپ کی کفالت جو ہے وہ ابو طالب کے پاس چلی۔ خدا کا نظام ایسا، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدنی پہ کسی کا سایہ رہے، اسی لیے بعض علماء لکھتے ہیں نا کہ اللہ نے حضور کو بغیر بے سایہ پیدا کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرا سایہ بھی نہیں تھا، یہ معنی نہیں، معنی یہ ہے کہ جیسے باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے، ماں کا ایک سایہ ہوتا ہے، دادے کا ایک سایہ ہوتا ہے، کفالت کرنے والوں کا ایک سایہ ہوتا ہے، اللہ نے ان سب چیزوں سے حضور کو مستثنیٰ کر دیا۔ اللہ نے فرما دیا میرا بدنی ہم آپ کی خود حفاظت کریں۔ الم یجدک یتیماً فآوی ووجدک ضالاً فہدا، اللہ نے فرمایا کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو خود ٹھکانا۔ تو اس طرح بھی اچھا، اگر فرض محال ایک شاگرد قابل ہو تو لوگ کہتے ہیں جی اس کا استاد بڑا قابل، تو اس کی لیاقت و صلاحیت استاد کی طرف جاتی ہے، اولاد کی باپ کی طرف جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبی کی تربیت ہی خود کریں گے، جیسے انہوں نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے تو ادب بھی میرے رب نے سکھایا، میرے اللہ نے میرے ادب کا انتظام کیا۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ مکے میں طواف عریاں کرنا، مکے میں کسی کا عریاں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرنا، یہ چیزیں عیب ہی نہیں سمجھی جاتی، یعنی یہ کہ چیزیں عیب بھی نہیں سمجھی جاتی تھی، بالکل اس پر کہ یہ مردانگی کی ہے علامت۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاچے کی امداد کے لیے، بعض روایات میں ہے کہ زمزم کی کھدائی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جب قریش کر رہے تھے تو حضور پتھر اٹھا رہے تھے، تو آپ کے چچا نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کندھوں پہ پتھر رکھتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی تو آپ چادر مبارک نکال لیں اور کندھے پہ رکھ لیں تاکہ آپ کو پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو۔ تو ابھی حضور پاک نے چادر مبارک کھولی فوراً آپ بے ہوش ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بغیر کپڑوں کا نہیں رکھ سکتے، تو اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریاں ہو سکتی ہے لیکن میرا بدنی محمد مصطفیٰ اوریاں نہیں ہو سکتا، یہ اوریاں نہیں تو شرف کے خلاف۔

تک ہوتا رہا، حضور کا نبوت مل گئی، اعلان نبوت ہو گیا، حضور کی مکی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، 9 ہجری تک، یعنی 9 ہجری تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بغیر لباس کے اور یہاں ہوتا رہا. تو 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ یطوف بالبیت عریان، خبردار آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا طواف جو ہے عریان نہیں کر سکتا، اور خبردار کہ آج کے بعد کوئی مشرک اللہ کے کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ اعلان جو ہے 9 ہجری کو جا کے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس یعنی اللہ کے نبی کے اعلان کو کیسے بدل دیا، کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تھا نا بنو اسرائیل کو کہ یوم السبت جو ہے مچھلی کا شکار نہ کریں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ندیاں نالے بنا کے حوض بنا دیے، کہ پانی اور مچھلی تو حوض میں سبت کو آ جاتی آگے، اور پھٹا ڈال کے دروازہ بند کر دیتے، راستہ بند کر دیتے، پکڑ اتوار کو لیتے، کہتے جی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے. تو آج کل کے مسلمانوں نے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے اس حکم کو ایسا بدلا کہ لباس تو پہن لیا لیکن وہ عریانی سے بھی زیادہ برا ہے، اتنا باریک لباس، اتنا باریک کپڑا، یعنی آپ حیران ہوں گے اب یہ جس سے ہم یہ خطرا پہنتے ہیں اس سے اگر ابایا اور پردہ بنایا جائے تو اسے آپ پردہ کہیں گے خدا کے لیے، اسے آپ برقع کہیں گے. یعنی یہ تو مزید اپنے حسن کو نکھارنے کا ذریعہ ہے کہ کسی کو اگر کالا رنگ سوٹ کرتا ہے وہ کالے رنگ کا برقع بنا لے گی، کسی کو سفید رنگ سوٹ کرتا ہے، سرخ رنگ سوٹ کرتا ہے، سبز رنگ سوٹ کرتا ہے، جو اس کا میچنگ کلر ہے اس کے مطابق وہ اپنے برقعے بنائے گی، اسی کے مطابق اپنی وہ چہرے پہ ڈالنے والی جھلیاں بنائیں گی، اور اسی طرح پھر آنکھوں کے سوراخ رکھے جائیں گے، پھر ناک کو ظاہر کیا جائے گا، یعنی حسن کو اجاگر کرنے کا بہانہ ہے، یہ پردہ نہیں ہے، اس کو کوئی پردہ نہیں کہہ سکتا. اسی کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ رب قاسیات عاریات، بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی میری امت میں بظاہر تو وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقتاً وہ عریاں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ لعنت برستی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی موٹا کپڑا پہنتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا جین کے پینٹ پہنی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ موٹے کپڑے کا سلائی اتنی ٹائٹ ہے کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے تو وہ بھی عریاں کے حکم میں، یعنی وہ بھی اسی حکم میں آئے گا کہ جیسے اس نے لباس پہنا ہوا نہ ہو، کہ ہر عضو اس کے وجود کا ایک ایک حصہ، اس کی یعنی وجود کی سٹائل، اس کے سینہ، اس کے ابار، ہر چیز الگ الگ اگر نظر آ رہی ہے کپڑا چاہے موٹا ہو، تو وہ بھی عریاں کے حکم میں ہوگا. رب قاسیات عاریات، کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی کہ جنہوں نے بظاہر تو لباس پہنے ہوئے ہوں گے یا ایسی جرابیں پہن لینی جو اس کے رنگ سے ملتی ہوں، پتہ ہی نہ لگ سکے کہ اس کے بدن کا رنگ ہے یا ایک باریک سی جراب چڑی ہوئی ہے اس کے اوپر، ایک ایسا برقع پہنا کہ برقعے سے اور قمیض کے اندر سے جو بنیان کا کلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہو، تو ایسے کپڑے کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ساتر ہے، یہ کپڑا اس لیے پہنا گیا ہے کہ عورت کا بدن چھپا رہے اور اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، یا یہ ایک فیشن ہے کہ مردوں نے اپنا ایک ابایا ڈال لیا، عورت نے ایک سیاہ گاؤن ڈال لیا، بس ختم ہو گئی بات. اچھا بات تو نعوذ باللہ یہ عالم ہے کہ اوپر سے باقاعدہ برقع ہے اور اندر جو ہے منی اسکرٹ، بعض کا اوپر سے برقع ہے اور اندر جو ہے وہی جین پہنے ہوئی ہے مردانہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال یہ عریانی کا دور چلتا تھا لیکن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گوارا نہ کیا، کیونکہ حضور کو ادب سکھانے والے تو اللہ کی ذات. اب ابو طالب کی کفالت کا زمانہ آیا تو حضور پاک نے دیکھا کہ میرے چاچے کے لیے بھی غربت کا بڑا دور ہے، سردار تو ہیں لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکیں، اس لیے بچے جو تھے ان کے وہ بھی روٹی پر لڑتے تھے، لیکن ایک محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھگڑا نہیں کیا. اور پھر تاریخ آتی ہے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ابی طالب کہتے ہیں کہ جب وہ اپنا سفرے پر، جب مائدہ پر، جب دسترخوان پر میرا پیارا بیٹا محمد تشریف لے آتے تو اس تھوڑے سی روٹی میں اتنی برکت ہو جاتی کہ ہم سب پیٹ بھر کے کھا لیتے، اور جس دن حضور نہ آتے تو کسی کو پوری بھی نہ ہوتی.

0: ابو طالب نے یہ اہتمام کر دیا، اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ حضور کے بغیر تو روٹی کھانی جب تک کہ محمد رسول اللہ تشریف نہ لے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچا سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی کوئی کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کام نہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں اور اللہ نے مجھے الحمدللہ جوان بنایا ہے، تو میں کیوں نہ کام کروں۔ تو حضور نے بکریاں کرانی اللہ قراری، کچھ پیسے مقرر ہو گئے، حضور بھی بکریاں لے کے تشریف لے جاتے باہر، ان کو چراتے، مزدوری کرتے۔ دراصل یہ بکریاں چرانا جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تربیت کا ایک حصہ تھا، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی، یعنی یہ صفت صرف ہمارے آقا کی نہیں بلکہ اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی۔ علماء نے لکھا اس میں حکمت تھی کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ شرارتی جانور جو ہے بکری، ایک منٹ میں پہاڑ پہ چڑھ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، ادھر بھاگ جائے گی، تو چرانے والے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ وہ لا رہا ہے، اچھا باقی جانور ہیں، ایک دفعہ آپ ہانک دیں گے وہ چل پڑیں گے، لیکن یہ ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے۔ اور اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ آتا ہے نا کہ ایک بکری کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بھاگتے جب غصے میں آئے تو اسے بیعت مارا، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرے بندے بھی تو میری فرمان سے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن میں نے تو ان کو معاف کر دیتا ہوں، تو میں ایک بکری کو بھی معاف نہ کر سکتا، دیکھو میرے بندے بھی تو روزانہ میرے حکم سے کہاں بھاگتے ہیں، میں ادھر کہتا ہوں ادھر جاتے ہیں، میں مسجد کا کہتا ہوں وہ ادھر چلے جاتے ہیں، میں قرآن کا کہتا ہوں وہ بائبل کی طرف جاتے ہیں، میں نماز کا کہتا ہوں تو وہ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے ان کو کبھی ایسا تو نہیں مارا، کیونکہ اگر اللہ ہمارے جرم پہ ہمیں مارنے پہ آ جائیں تو پھر تو ہم زمین پہ چل ہی نہیں۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، بلو یو آخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابۃ، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم بندوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ کوئی چیز آپ کو چلتی ہوئی نظر نہ آئے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی ایک آدھے پہ تھوڑی بہت تنبیہ ہو جاتی ہے کہ ہماری اصلاح ہو۔ تو اس لیے بکریاں چرانے میں یہ بھی تربیت تھی کہ اچھا پھر بکریوں میں آپ نے دیکھا نا کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی کالی ہے، کوئی پیلی ہے، تو امت میں بھی تو کئی رنگ ہوں گے۔ بکریوں میں آپ نے دیکھا ہے کئی آہستہ چلنے والی، کوئی تیز چلنے والی، کوئی دوڑنے والی، کوئی چھوٹے قد والی، کوئی بڑے قد والی، کوئی زیادہ دودھ والی، کوئی کم دودھ والی، تو امت میں بھی تو ایسے اختلاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ اپنے نبیوں سے امت کی تربیت کا کام لینا ہوتا ہے تو ان کو پہلے ایسے کام میں ڈالتے ہیں کہ انہیں تربیت کا انداز آ جائے۔ تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ کبھی گانا نہیں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی موسیقی نہیں سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹے قصے نہیں سنے، تو کبھی شادیوں پہ، ایک دن قریش کی بڑی شادی تھی تو حضور نے اپنے ساتھی سے جو بکریاں چرانے میں شریک تھا اس سے کہا کہ بھائی اگر تم کل میری بکریاں سنبھال لو تو میں چاہتا ہوں کہ میں کم از کم یہ تو دیکھوں کہ مکے والوں کی شادی کا کیا طریقہ ہے، شادی پہ کیا ہوتا ہے، کیسے خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیسے قصاص آتے ہیں، کیسے وہ قصے کرنے والے لوگ آتے ہیں، تو کم سے کم میں بھی کوئی شرکت کر سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل آپ کی بکریاں میں چرا لوں گا، کیونکہ رات کو تو جاگنا ہوتا ہے نا، رات جاگیں گے تو صبح تو سو جائیں گے، لازمی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آیا تو ابھی مجلس تیار ہو رہی تھی، ابھی کوئی قصہ وصہ کوئی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی، فغلبنی النوم، حضور فرماتے ہیں مجھے اتنی نیند نے غلبہ کیا کہ میں سو گیا، فما افقت الا بعد ہر الشمس، جب صبح سورج نکلا اور اس کی دھوپ آئی تو میں نیند سے اٹھا۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا بدنی جھوٹے قصے سنے، اللہ نے نیند سنی، کیونکہ اللہ جب ادب سکھانے والے ہوں، اللہ جب تربیت دینے والے ہوں، تو پھر تربیت میں کیسے نقص آ سکتا۔ حضور پاک نے پھر دوسری رات پھر انتظام کیا کہ بھائی پچھلی رات اتفاق ہے شاید نیند آ گئی، آج رات تو میں بالکل نہیں سوؤں گا، آج تو بالکل آج حضور تیار ہو کے آئے، لیکن کہتے ہیں فغلبنی النوم، خدا کی شان ہے کہ نیند نے مجھے زبردست دپوچ لیا اور میں سو گیا، اور سب کچھ ہوتا رہا، گانے ہوتے رہے، آوازیں ہوتی رہیں، باجے بجتے رہے، لیکن ایسی نیند اللہ نے غالب کر دی کہ نیند اس وقت کھلی، مجلس اجڑ گئی، لوگ بھاگ گئے، سورج نکل آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے اٹھے، دیکھا تو کچھ نہیں، تو واپس آئے تو اس بھائی نے پوچھا کہ مادہ رہا تھا، آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے تو دونوں راتوں نیند آ گئی۔ اصل میں اشارہ اس طرف تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو تیرے دین میں ہم نے حرام کرنا ہے اس کو تیرے کانوں میں ہم کیسے جائیں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی تربیت کا ابتدا سے ہی انتظام کر۔ ابو طالب نے اب ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں، چونکہ مکے والوں کے سفر ہوتے تھے تجارت۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آتا ہے فَأَخَذَ بِثَوْبِ أَمِّهِ، حضور نے آ کر بھی اپنے چاچا کا کپڑا پکڑ لیا، جیسے کہتے ہیں نا جیسے بچہ ضد کرے تو ماں باپ کے قمیص کو پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا جی، بس میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس بیچارے کو کہاں جگہ ملے پناہ کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بثوب امه، اپنے چاچے کے کپڑے کو پکڑ لیا، کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے کہا سفر ہے، شام تک جانا ہے، اتنا طویل سفر ہے اونٹ کا، میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں لے جا رہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں، میں ضرور جاؤں۔ فرضی ابو طالب بھی راضی ہو گئے، کہا چلے۔ جب ابو طالب آپ کو قافلے میں لے کے چلے، اور قافلہ تو خوم شام یعنی شام کے قریب قریب پہنچا جہاں سے شام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، یعنی نشانیاں علامات امارات شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں ایک دیر تھا، دیر کہتے ہیں سومیا، جسے آپ کہنے مندر یا عیسائیوں کا گرجا، یہ سوا میں ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہیں ہر ملک میں اب تو ہر جگہ ہے عیسائیوں کے، مثلاً ہندوؤں کے مندر کہلاتے ہیں، عیسائیوں کے کلیسا یا گرجا کہلاتے ہیں، اللہ کی شان ہے۔ ویسے اردو میں نام اس کا بڑا عجیب ہے، گر جا، یعنی آپ اس کو ذرا آرام سے پڑھیں نا، گر جا۔ ویسے اللہ کی رحمت سے اب گر بھی رہے ہیں، ہزاروں ایسے ہیں جو بک گئے اور اس میں مسلمانوں کے مسجد مدرسے قائم ہو گئے۔ تو گر جانے کا مانا یہ تو نہیں ہوتا کہ حقیقت عمارت گر جائے، جب بدل گئی تو گویا گر گئی، اس کی بات تو ختم ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی لطیفہ ہے کہ بعض آدمیوں کا نام ایسے ہوتا ہے نا جی، جیسے وہ ہمارے خواجہ صاحب تھے نا، وہ فوت ہو گئے، خواجہ محمد تو زندہ ہیں، اللہ کرے زندہ ہوں، جماعت اسلامی کے خواجہ طفیل بہت پرانے ان کے لیڈر ہیں، تو وہ ہمارے ایک ساتھی تھے، تو وہ جب ان کی بات ہوتی نا تو الیکشن میں ان کا مقابلہ، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے، تو وہ کہتے نا کہ خواجہ تو پیل، یعنی طفیل جلدی سے کہیں تو پھر تو طفیل بنے گا، اگر ایسا کہیں تو پیل، تمہارے تو نام میں فیل ہے، تم نے کیا جیتنا ہے، تو فیل۔ تو اس لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ادائیگی میں حروف سے ترجمے میں بگڑ جاتے ہیں اور معنی بدل جاتے ہیں۔ بہر صورت تو وہ جناب جب دیر میں پہنچے تو وہاں ایک راہب تھا، اور وہ کبھی اس دیر سے، اس سومیا سے، اس کلیسا سے باہر، اب یہ پہلی دفعہ تھی ابو طالب کے دور میں جب یہ سفر پہ گئے، تو ان کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ، یعنی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ راہب جو ہے وہ باہر نکلا ہو، لیکن وہ راہب باہر بھی آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ بھی کیا کہ اعلان کیا کہ بھائی تمام مکے کا جو قافلہ ہے ان سب کو میری طرف سے دعوت۔ ابو طالب حیران کہ بھائی یہ تو راہب کبھی باہر نہیں آیا اور آج ہمیں دعوتیں ہو رہی ہیں، بات کیا ہے؟ اور راہب نے اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو اس کے تھے نا نیچے کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے راہب، تو ان کو کہا کہ بھئی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرو، اور اتنا کھانے کا انتظام کرو کہ پورے قافلے کو کھلاؤ، اور ہر آنے جانے والے کو، گزرنے والے کو، بستی والوں کو، سب کو کھلاؤ، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور خود کھڑے ہو کے نگرانی کرو، کھانے کا انتظام ہو گیا۔ بڑی لمبی تفصیل میں اب جناب جب کھانے کا وقت آ گیا تو راہب ایک ایک کو غور سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے پوچھا ابو طالب سے کہ حل ترک تم احدن، کسی کو چھوڑ کے آئے ہو، کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ رہ گیا، ہم چھوڑ آئے کہ ذرا سامان کے ساتھ رہے گا، نگرانی کرے گا۔ پہلے کہا عجیب بات بھائی، میں نے سب کو دعوت دی تھی، بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مطلب؟ تو ابو طالب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، ہم اس کے لیے کھانا لے جائیں گے۔ اس نے کہا ابو طالب کیا بات کر رہے ہو، جس کے لیے میں نے دعوت دی ہے اسی کو تو تم چھوڑ آئے، تم لوگ تو ہمیشہ یہاں سے گزرتے رہتے ہو، پہلے بھی میں نے کبھی تمہیں دعوت دی ہے؟ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اب غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ جو آتا ہے تو بادل اوپر چل رہا ہے، آپ پر دھوپ نہیں پڑتی۔ جب آپ قریب آ گئے، بیٹھ گئے، ابو طالب سے پوچھا کہ من ہذا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول، یہ تمہارا بیٹا نہیں. اس نے کہا میرا بیٹا ہے. اس نے کہا واللہ کا قسم تھا. اس نے کہا میں قسم کہتا ہوں جھوٹ بول رہا ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ انہو ابن اخی، میرے بھائی کا جو بیٹا ہے تو وہ میرا ہی بیٹا ہوا. اس نے کہا نہیں میں سیدھی بات کروں کہ اس کا باپ مر گیا. اس نے کہا ہاں اس کا باپ مر گیا. اس نے کہا ہاں بیٹی. اب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اسم گرامی؟ آپ نے فرمایا میرا نام محمد ہے. فرمایا اقسمک باللہ والعزی، میں تمہیں لات عزی کی قسم دیتا ہوں. حالانکہ وہ نصرانی تھے، وہ نہیں لات عزی کو مانتے، لیکن مکے والے چونکہ مانتے تھے نا لات عزی کو، اس لیے قاعدہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی جس کو مانتا ہو آدمی کہتا ہے یار چلو تمہیں اس کی قسم. تو اس نے کہا اقسمک باللہ والعزی، میں تمہیں لات عزی کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوچھوں سچ بتاؤ. حضور نے فرمایا لات اقسمنی باللہ والعزی، خبردار وہ یہ پھر نہ کہنا لات عزی کی قسم. انی ابغضہم اشد البغض، ساری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ بغض اگر ہے تو ان بتوں سے. اب ابو طالب بھی حیران ہے اور راہب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش سے، اور ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر مبارک. تو اس نے کہا کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، انی اقسمک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم. آپ نے فرمایا فسا، اگر تم اللہ کی قسم دیتے تو پوچھو کیا پوچھو. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھے ہیں؟ حضور نے فرمایا دیکھے. ان خوابوں میں تم نے کیا کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا دی. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دوران رضاعت کے جو کچھ عرصہ مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا. کیا نے وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا کہ یا محمد ہے تو بڑی گستاخی لیکن میں مجبور ہوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کوئی بات ہو، جب تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے تو دیکھو. جب آیا تو اس نے دیکھا کہ بئی نہ کہتا فائی، دو کندھوں کے درمیان میں ایک جگہ جو تھا نا جی، ایسے گوشت کا حصہ مبارک تھا جیسے ایک مہر مبارک ہو اس کا، اور اس کے اوپر بھی بال، اس ٹکڑے پر، اس گوشت کے اس ٹکڑے پر بھی بال مبارک تھے. بلکہ حدیث میں ایسے آتا ہے کہ عرف الدیق، حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ ان بالوں کی ترتیب بھی ایسی تھی جیسے مرغے کے اوپر، آپ نے دیکھا نا اس کے اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترتیب میں، اسی طرح وہ بال مبارک تھے. اور ادھر ادھر اس کے خال تھے، اس یا تل جسے آپ کہتے ہیں، اس کے ارد گرد تل تھے. جب اس نے دیکھا فقبل یدیہ ورجلیہ، وہ تو حضور کے پاؤں پہ گر گئے. اس نے ہاتھ چومے، پاؤں چوما. اس نے کہا حاضا نبی کو حاضی کمبا. اس نے کہا ابھی طالب ایک بات سنو، ان کو شام مت لے جاؤ، اگر تم ان کو شام لے گئے وہاں یہود ہیں اور یہود ان کو پہچان لیں گے اور یہود ان کو قتل کر دیں گے، ان کو فوراً مکے واپس بھیج دو. یہ نبی جو حاضی کمبا، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، تم تو بڑے شان والے آتے. وہ ابھی طالب نے کہا کہ اچھا. اب اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو جب درخت کے نیچے جا کے بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ درخت کی ٹہنیوں پہ غور کرو. اس نے جب غور کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں مل کے سایہ گہرا کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو علیحدہ علیحدہ کھڑی تھی وہ جلدی جلدی جڑ گئی، مل گئی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ مبارک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اور اس نے کہا کہ ابو طالب یہ وہ درخت ہے، ما جل ستاتہ بعد عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لا یجل ستاتہ الا نبی، اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے جو آ کے بیٹھے گا. یہ وہ درخت ہے، خدا کے لیے انہیں جلدی مکے بھیج. ابو طالب راضی ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سے مکے بھیجا. لیکن اپنا سفر جو ہے وہ برقرار رکھا کہ بھی آخر میں اتنا سفر کر کے آ چکا ہوں، شام کے قریب پہنچ چکا ہوں، اور اتنی اسباب ہم لے کے آئے ہیں، تو ان کو بغیر بیچے ہوئے بغیر کچھ کیے ہوئے ہم کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو وہ تو چلا گیا شام ابو طالب، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے مکے میں. مکے میں آنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے. پھر اس کے علاوہ کئی مبشرات آتے رہے. اسی اثنا میں آہستہ آہستہ اب ابو طالب کی بھی موت آ گئی. حضور کی ابو طالب ابھی زندہ تھے اور حضور کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال کی ہو گئی کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکے کی ایک سب سے بڑی شریف نسب سے اور بہت بڑی خاندان کی عورت تھی اور بڑی تاجر اور مالدار عورت تھی، حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام قریش کا اگر سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو بی بی خدیجہ کا اکیلا ان سے زیادہ. اب چونکہ بی بی خدیجہ ایک خاتون تھی، وہ خود تو سفر نہیں کرتی تھی، وہ لوگوں کو اپنا مال دے کے کبھی تو تنخواہ پہ ملازم رکھ کے بھیجتی، کبھی ان سے حصہ مقرر کر لیتی، کبھی ان سے کچھ نسبت طے کر لیتی، مال دیتی. انہیں جب پتا چلا کہ یہاں ایک ذات پاک ہیں جن کا نام محمد ہے اور شورا ہے محمد ابن عبداللہ کا، آپ کی صداقت کا، آپ کی شرافت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیوں تجارت نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو بی بی خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا میسرا، ان کا ایک عبد تھا، خریدا ہوا غلام تھا، وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا اور میسرا کو بھی مال دیا، حضور پاک کو بھی مال دیا اور میسرا کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہنا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے شام کی طرف چل پڑے. میسرا کہتا ہے کہ واللہ ہے، خدا کی قسم ہے، میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا قریش. وہ تو ہم غلاموں کو غلام سمجھتے تھے کہ دور بیٹھو کام کرو، لیکن محمد مصطفیٰ کھانا میرے ساتھ کھا رہے ہیں، پانی میرے ساتھ پی رہے ہیں اور مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے میں بالکل آپ کا کوئی ایک عزیز ہوں. اتنی کرم، اتنی محبت، اتنا. اور پھر حضور شام آئے، مال بیچا. پھر مال بیچنے کے بعد میسرا سے کہا کہ بھی پیسے لے کے جو ہم واپس جائیں، کیوں جائیں، یہاں سے مال خرید لو، وہ مکے میں بیچ دیں. تو وہ مال خرید کر کے مکے میں لے آئے اور مکے میں آ کے وہ مال بیچا. اب سب پارٹیاں جو تھیں ان نے تو ایک دفعہ نفع کمایا، حضور نے دو دفعہ نفع کمایا، یعنی جب تجارت دی گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گئے، کوئی مکے کا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکا. بی بی خدیجہ کو جب پتہ چلا کہ ایک آدمی نے کبھی تجارت نہیں کی اور وہ اتنی جلدی کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ سب تجارت کے تجربہ کار جو تھے وہ پیچھے رہ گئے، اس نے میسرا کو بلایا، اس نے کہا میسرا یہ کیسے؟ اس نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہیں، یہ تو کوئی شان والا آدمی ہے، راستے میں ہم گئے تو راہب نے یہ کہا، میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ دھوپ میں جائیں اور اوپر بادل سایہ نہ کرے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر 20 آدمی بیٹھے ہیں، حضور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت کا سایہ نہیں دکھتا ہے، اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں، میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا. بی بی خدیجہ تو حیران ہو. اب بی بی خدیجہ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ کہیں ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں شادی کر لوں، حالانکہ اب بننا بی بی خدیجہ کو شادی کرنے کا کوئی ایسا خواہش نہیں تھی، بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا بی بی نہیں مانی، لیکن اب ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرد تو بڑے دانا اللہ پیدا کرتے ہیں، بہت دانا پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن عورتوں میں بہت قلیل دانا پیدا ہوئے. انہوں نے کہا ایک ان میں خدیجہ تھی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان دی، اور ایک ان میں بی بی تھی حضرت شعیب کی بیٹی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان دی. انہوں نے کہا اللہ نے ان لڑکیوں کو ایسی ذکاوت دی تھی، ایسا فہم دیا تھا، ایسا مقام دیا تھا کہ اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ تاڑ گئی کہ یہ نبی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں. اور بی بی خدیجہ بھی پہچان گئی. تو ایسے تاریخ میں لوگ جو ہیں بہت کم پیدا ہوئے، جیسے بی بی آسیہ تھی، جیسے بی بی مریم تھی، جیسے اخت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھی. تو یہ اس قسم کی ذہین عورتیں بھی تاریخ میں بہت کم پیدا ہوئی. ان میں ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت تھی، اس کا نام تھا نفیسہ. اس کو بھیجا اس کو بھیجا کہ بھائی تم جا کر ایسے حالات پیدا کرو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ میرے ساتھ شادی کر لیں. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جی یہ عورتیں جاتی ہیں شادی کرانے کے لیے پیغام لے کے جاتی ہیں, وہ نفیسہ اس قسم کی عورتوں میں سے تھی. تو وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اس نے عرض کیا کہ یا محمد هل ترغب في الزواج, کیا تم شادی کرنا نہیں چاہتے, جوان آدمی ہو ماشاءاللہ اتنا اللہ نے تمہیں صحت دی ہے قوت دی ہے, شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نفیسہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز سے شادی کروں, میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں دولت نہیں اور بغیر دولت کے پیسے کی شادی کیسے ہو. شادی کے لیے تو آخر پیسہ چاہیے, خرچ چاہیے, گھر چاہیے, میرے پاس تو کچھ نہیں. میں تو خود ابو طالب کی کفالت میں ہوں, چاچے کی کفالت میں ہوں, اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو اپنے چاچے کی مدد کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ حل ترغب فی المال والجمال والنسب. انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو مال بھی ہو اور نسب بھی, تین چیزیں جمع ہوں؟ کیونکہ بعض عورتیں جو ہیں جمال تو بڑا ہوتا ہے خوبصورتی بڑی ہے لیکن خاندان اچھا نہیں. بعض ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا ہے لیکن بیچاری خوبصورت نہیں. بعض ایسی ہوتی ہیں کہ مال ہی کوئی نہیں, خوبصورت بھی ہے خاندان بھی اچھا ہے لیکن کوئی مال نہیں, کوئی آدمی شادی کرنا نہیں چاہتا. نے کہا کہ جب تین صفتیں جمع ہو جائیں تو حل ترغب, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر کس کی رغبت نہیں ہوگی, میری بھی رغبت ہے اگر کوئی ایسی عورت تو. کون من من آدھی, کون ایسی عورت ہے جس میں یہ تین صفتیں ہیں؟ خود نے کہا محمد رسول اللہ میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتی, یہ خدیجہ وہ خدیجہ. کہا کیا کہتی ہے نفیسہ؟ اینا خدیجہ, خدیجہ کہاں ہم سے شادی کرے, اس کو تو بڑے بڑے صنادید نے بڑے بڑے روسائے قریش نے شادی کے پیغام بھیجے ہیں, اس نے سب کا رد کر دیا ہے. تو اب وہ ایک یتیم سے میرا باپ فوت ہو گئے, میری ماں فوت ہو گئی, میرا دادا فوت ہو گیا, میں خود ابھی طالب کی کفالت میں ہوں, تو خدیجہ میرے ساتھ شادی کیسے کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ حضور اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیں تو مجھے تو خود خدیجہ نے ہی بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر میں راضی ہوں. تو جب نفیسہ نے آگے خدیجہ کو پیغام دیا نا حضور کی رضا کا, تو بی بی خدیجہ کہتی ہے میرے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں تھا, کیونکہ پہلے میں حالات تو سن چکی اور میں ساری علامات سے کسی نتیجے پر تو پہنچ چکی تھی کہ یہ کوئی نرالی شان والا بیٹا بچہ ہے, جوان ہے. تو بی بی خدیجہ راضی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اپنے چچا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر تشریف لے آئے بی بی خدیجہ کے پاس. تو بی بی خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل, عمر ابن اسد ابن عزہ جو اس کے قریبی رشتہ دار تھے ان کو بلایا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور خطبہ پڑھا ابی طالب. خطبہ نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے پڑھا, اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہے پھر وہ ورقہ ابن نوفل نے پڑھا تعریف کے لیے, یعنی خطبہ نکاح تو پڑھ لیا ابو طالب نے, گواہ موجود تھے, لیکن ورقہ ابن نوفل نے پھر تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان میں خطبہ پڑھا کہ یہ بچہ جو ہے, یہ نوجوان جو ہے, اس کی کوئی نرالی شان ہے, اس میں ہم نے یہ وصف دیکھی, یہ وصف دیکھی. اور اس نے کہا خدیجہ میری رائے میں, میری تحقیق میں اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی خاتون ہے تو تم ہو, کہ آج تمہاری قسمت میں محمد رسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 40, اور آپ سے پہلے وہ دو شوہروں سے شادی کر چکے. اللہ کی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اولاد دی ہے تقریباً ماں سوائے ایک بچے کے سب جو ہے وہ بی بی خدیجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے عبداللہ, پہلا بچہ جو پیدا اس کا نام تھا القاسم, دوسرا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ. بعض لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے, وہ کہتے ہیں حضور کے بیٹوں کا نام شاید طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا, یہ طیب طاہر آپ کے بیٹوں کا نام نہیں.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دفن جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बहुत सारे लोग बल्कि बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी हजूर के बेटों के नाम तैयब ताहिर लिख देते हैं, हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी बेटे का नाम तैयब और ताहिर नहीं था। आपका पहला बेटा अल कासिम था, दूसरा बेटा अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला के लकब दो थे, हजूर उसको तैयब पुकारते थे और माँ उसको ताहिर पुकारती थी। ये आपका लकब था, नाम अब्दुल्ला था। और एक बेटा हजूर का नाम इब्राहिम था, जो बीबी मारिया किबतिया से जो मकौकस ने हजूर को हदिया भेजा था उसमें उस औरत से पैदा हुई। और कासिम जो है तकरीबन वो भी 6-7 साल की उम्र में फौत हो गए, अब्दुल्ला भी सगर सन में फौत हो गए, और इब्राहिम जो है वो तो अभी दूध पीने की उम्र में थे कि फौत। इसलिए एक सही हदीस मुबारक में है, हजूर ने फरमाया इन्न लहू बुर्ज़ातन फिल जन्ना, मेरे बेटे के लिए अल्लाह ने जन्नत में भी दाया का इंतजाम किया है, वो जो दूध पिलाती है। और हुजूर ने यह भी फरमाया था कि अगर मेरे ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद ना हो जाता तो शायद मेरा बेटा इब्राहिम जो है ये भी अल्लाह का नबी है। इतनी शान। और आपकी चार बेटियां थी, सैयदा फातिमा, सैयदा जैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, रिज़वान अल्लाह तआला अलैहिन्न अजमईन, ये सब के सब जो है बीबी खदीजा की पत्नी। और इसी से दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान दीन का ये प्रोपेगंडा कि हजूर ने इतनी शादियां की और हजूर ने इतनी शादियां की और हजूर ने इतनी शादियां की, जैसे रुश्दी बदबख्त ने लिखा, तस्नीमा नसरीन ने लिखा, और इसी किस्म के मलऊनीन जिनको असल में तो बुग्ध है इस्लाम से और दीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर वो इल्जाम लगाने में बहानों की तलाश में होते हैं कि कोई हमें मौका मिल जाए तो उनने ये साबित करने के लिए कि देखो जी हमारे नबी ईसा अलैहि सलाम ने तो एक भी शादी नहीं की और हजूर पाक ने तो 11 शादियां फरमाईं, तो नऊज बिल्ला आपको तो बस औरतों का ही हर वक्त ख्याल था कि जहां गए शादी कर ली, जहां गए शादी कर ली। तो ये एक इल्जाम है जिसकी कोई हकीकत, आप खुद अंदाजा फरमाएं कि आपके बच्चे की उम्र अगर 25 साल हो तो आप उसके लिए 40 साल की बीवी नहीं ढूंढते। और खास तौर पे आप तो डॉक्टर हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आप देख लें कि सरजमीन मक्का की गर्मी हो तो 40 साल की उम्र के बाद औरत में रहता कौन सी जवानी रहती। चलो ठंडे इलाके की औरतें तो फिर भी बेचारी कुछ लंबी जिंदगी गुजार लेंगी, लेकिन सरजमीन मक्का की गर्मी हो और यहां पर खजूर की गिजा हो तो 40 साल के बाद औरत में बाकी क्या रह जाता है कि नऊज बिल्ला उसके लिए महज शहवानी जज्बे से शादी की जाए, फिर आदमी कुंवारी लड़की से शादी करे। और हुजूर ने तो जब तक बीबी खदीजा जिंदा रही 25 साल तक और कोई शादी नहीं, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, जौजा की उम्र 40 साल, और हुजूर फिर 50 साल की उम्र पर पहुंच गए और आपने कोई शादी नहीं की। तो जो जवानी का हिस्सा था हजूर का वो तो सारा बीबी खदीजा के साथ गुजर गया। तो जिससे साबित हुआ कि हुजूर की कोई शादी जो थी दरअसल वो अपने मंशे से नहीं थी, बल्कि यहां भी मेरे अल्लाह की निगरानी थी और अल्लाह के फैसले। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में शादी हुई बीबी आयशा से, बाद में शादी हुई बीबी सफिया से, बीबी उम्मे सलमा से, वो भी बूढ़ी औरत थी, बीबी सौदा से, वो भी बूढ़ी औरत थी। बीबी सफिया से क्यों हुई कि खैबर के सरदार की बेटी थी, सब लोगों ने कहा कि हजूर सरदार की बेटी, अच्छा है कि अगर आपने किसी और को देना है बांदी बना के तो बेहतर है अपनी बांदी बना ले ताकि कुछ तुम सरदारों की इज्जत हो जाए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बिना पे शादी की। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नबी के उठने पे सोने पे भी अल्लाह का पहरा हो उस पैगंबर की शादियां मंशा खुदावंदी के बगैर कभी हो सकती। यही वजह थी कि जब सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पे तोहमत लगी, मुनाफिकीन ने तोहमत लगा दी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ा लंबा वाकया है कुरान में भी मौजूद है, हजरत उमर से पूछा कि उमर तुम्हारी क्या राय है कि बीबी आयशा पे तोहमत लगा दी गई है, मैं इसका क्या करूं, बीबी आयशा को छोड़ दूं, तलाक दे दूं, क्या हल करूं। तो हजरत उमर ने कहा हजूर पहले तो ये आपका दाखिली मामला है, इसमें मुझे हक नहीं है दखल देने का, लेकिन अगर आप से राय लेते हैं तो मुझे भी इजाजत है कि मैं आपसे एक दो बातें पूछ लूं, आप नाराज तो नहीं होंगे। हजूर ने फरमाया कि नहीं। तो हजरत उमर ने पूछा कि या रसूल अल्लाह بی بی عائشہ سے جو شادی ہے یہ آپ نے اپنے منشے سے کی ہے یا حکم خداوندی سے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ تو جبریل اس کی تصویر لے کر بھی میرے پاس آئے تھے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو اس نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی، اے غلط لڑکی ڈھونڈ لی اللہ نے آپ کے لیے، یہ تو پھر اللہ میں نقص ہوا اور اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے. اور اس کے بعد میں کہا حضور میں نے یہ ایک دوسرا سوال بتا دیں، پھر آپ کی مرضی جو فیصلہ کریں. آپ کے بدن مبارک پر یہ اڑتی ہوئی مکھی جو ہے گندی ہے بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں. میں کہا حضور آپ پر اللہ گندی مکھی تو نہیں بیٹھنے دیتے، آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بیٹھنے دیں؟ قصر ریان رسول اللہ، حضور کا چہرہ کھل. حضور نے فرمایا عمر تمہاری رائے بڑی عجیب ہے. اور گھر پہنچی اور اللہ کا قرآن نازل ہو گیا بی بی عائشہ کی صفائی. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صرف سیرت رسول کے اس پہلو پہ آپ غور کریں کہ حضور کی شادیاں کیوں ہوئیں، کب ہوئیں، کیا عمر تھی، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے جس کو دشمنوں نے حضور پر اعتراض کا ذریعہ بنا. برادران اسلام، دروس سابقہ میں ہم نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں پہ بات کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مبارکہ، پھر آپ کا مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے آنا، عبد المطلب کی کفالت کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المطلب کی موت کے بعد اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں آنا، اور ابی طالب کی کفالت کے زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی امور کے لیے شام کا سفر، اور اس میں میسرہ غلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشاہدہ احوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے متاثر ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دعوت نکاح پیش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرما لیا، اور آپ کا پہلا نکاح جو ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سر انجام پایا. یہاں تک ہم نے باتیں عرض کی. اصل میں دو چار روز سے مجھے تکلیف تھی، ایک دو دن حرم میں درس بھی دو درس نہیں ہو سکے، لیکن آج ہمارے بزرگ مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے، تو سیرت بھی مدینے والے کی اور مدینہ منورہ کا مہمان بھی ہو تو یہ مناسب نہیں تھا کہ میں چھٹی کروں، ورنہ حقیقتاً مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی مزید بولنے سے اور گلے پہ اثر. لیکن بہرحال جب اللہ کی رحمت ہوگی تو سب باتیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دنیا کائنات میں وہ سب سے خوش نصیب خاتون ہیں، وہ سب سے خوش قسمت خاتون ہیں کہ جن کے مقدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف آیا اور سب سے پہلے آیا. اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ کامولا من الرجال کثیرون، کہ مردوں میں تو بہت کامل پیدا ہوئے، بڑے بڑے کامل پیدا ہوئے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے، انبیاء و رسل پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں بہت کم کامل پیدا ہوئے. یعنی عورت ہو اور مقام کمال کو پہنچے وہ خوش نصیب بیویاں، ان میں ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح بی بی آسیہ جنہوں نے فرعون کے گھر میں رہ کر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اسلام لائیں، ایمان لائیں، اور اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اللہ نے انہیں بھی بہت بڑے شرف عظیم سے نوازا، اور اسی طرح اخت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ وہ خوش نصیب باکمال خواتین ہیں کہ جن کو اللہ نے مدارج کمال، مدارج جمال سے اور مدارج مقامات رفیہ سے نوازا، کہ جن کا ذکر قرآن میں، حدیث پاک میں، لسان نبوت پہ آیا، اور ان سب میں پھر جو شرف سیدہ خدیجہ کو ملا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب بی بی ہیں کہ حضور کی ساری اولاد مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں، سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، اور حضور کے بیٹے قاسم، عبداللہ، طیب اور طاہر جو ہے یہ لقب ہے، یہ الگ نام نہیں، طیب اور طاہر یہ لقب ہے حضور کے پیارے بیٹے عبداللہ کا، حضور پاک انہیں طیب کہہ کے پکارتے تھے اور بی بی خدیجہ انہیں طاہر کہہ کے پکارتی تھی، ورنہ نام ان کا عبداللہ تھا۔ یہ بعض لوگوں کو بہت بڑی غلطی لگتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے بیٹوں کا نام طیب و طاہر ہے، یہ بات نہیں، حضور کے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ یہ ابراہیم جو ہیں یہ بی بی خدیجہ سے نہیں، بلکہ یہ بی بی ماریہ قبطیہ جو بادشاہ حبشہ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا تھا اور حضور نے انہیں پھر بی بی بنا لیا، تو اس بی بی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں، یعنی ابھی 2 سال کی عمر کے اندر اندر وفات ہوئی، اور میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالی نبوت کا دروازہ بند نہ کرتے تو یہ میرا بیٹا ابراہیم بھی نبی ہوگا، یعنی اتنا بڑا اعزاز ملا سیدنا ابراہیم کو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھلایا ہے کہ ان لہ مرزعا فی الجنت، کہ جنت میں اللہ نے اس کی دودھ پلانے والی کا انتظام کیا ہے جو میرے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو اتنا بڑا اعزاز۔ تو یہ ساری اولاد جو ہے حضور کی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، اور اسی طرح سیدہ خدیجہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما غرت علی احد من نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں کھائی جتنی بی بی خدیجہ پہ مجھے غیرت آتی تھی۔ تو ازواج مطہرات نے سوال کیا، ان نے کہا کہ یا امہات المؤمنین، آپ کو بی بی خدیجہ پہ غیرت کھانے کا کیا مطلب، حالانکہ بی بی خدیجہ تو آپ کی شادی سے بھی پہلے وفات فرما گئے، ان کی وفات تو مکہ مکرمہ میں ہو گئی اور آپ کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی، تو جب آپ نے اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا، چلو بی بیوں میں ہوتا ہے، یعنی 2 سوکنوں میں اس قسم کا جلن ہو جاتا ہے، یہ نیچر ہے، فطرتی بات ہے، لیکن آپ نے تو اس بی بی کا زمانہ ہی نہیں دیکھا تو آپ کو کیا تکلیف ہوئی۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں لکثرت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے محبوب کا ہر وقت اس کا ذکر کرنا، کہ ہاکذا قالت خدیجہ، ہاکذا فعلت خدیجہ، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کہا۔ تو جب محبوب کی زبان سے کسی دوسرے کا نام سنوں تو غیرت تو آتی ہے، تو اس لیے مجھے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ سب سے زیادہ غیرت آتی تھی، کہ جب حضور کو کوئی ہدیہ پہنچتا، کوئی چیز آتی، فرماتے کہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو، فلاں خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیجو، تو ایک دن بی بی عائشہ جوش میں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مدت بیت گئی، بی بی خدیجہ فوت ہو گئیں اور پھر وہ بیوہ عورت تھی، ان کے آپ سے پہلے دو شوہر تھے، دونوں شوہروں سے اولاد تھی، تو ایک بوڑھی عورت کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں، ہر وقت فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے یہ کہا، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ناراض ہو گئے، حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتا ہے تم لوگ تو اس وقت میرے پاس آئے ہو جب اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے طاقت دی، اور خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، تو خدیجہ کے تو مجھ پہ احسان ہے، میں کیسے خدیجہ کو بھول سکتا ہوں؟ تو خدیجہ محسنہ محمد مصطفیٰ ہے اور محسنہ اسلام ہے اور اول من اسلمت، اور سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کا نکاح جو ہے وہ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور اس پہ گواہی دینے والوں میں حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، اسد بن عزا بھی ہیں اور سیدنا حمزہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا جو تعلق اور آپ کی جو مودت اور آپ کی جو حسن عشرت اور آپ کا جو حسن خلق، وہ ایک ایسا مثالی تھا کہ جس کی دنیا کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی. اور اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ بعض دشمنان اسلام، بعض دشمنان دین، خاص طور پہ یہودی صہیونی مستشرقین، ان کے بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے رائٹر ان باتوں پہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کی اور اتنی نکاح کیے اور اتنی عورتیں رکھی ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ یہ زبان ادا نہیں کر سکتی وہ الفاظ جو دشمنان دین الزام لگاتے ہیں، حالانکہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ محض الزام ہے. جیسے کہ ایک ہندو نے بھی ایک کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول، جس کو غازی علم الدین شہید نے جسے قتل کیا تھا، اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کثرت ازواج، تعدد ازواج کو نشانہ بنایا تھا. اور اس دور میں جیسے رشدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نشانہ بنایا، اسی طرح اور بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو یہودی الاصل ہیں، یہودی النسل ہیں، یا عیسائی ہیں، یا وثنی ہیں، یا ہندو ہیں، ایسے بدبخت پیدا ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں میں یہ تاثر دیا کہ حضور پاک نے اتنی شادیاں کر لیں اور حضور کو تو بس یہی تمنا تھی، اور نعوذ باللہ آپ کی طبیعت کا میلان اسی طرف زیادہ تھا. تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ محض الزام ہے. نمبر ایک، سب سے پہلے تو آپ اس ماحول پہ غور کریں جس ماحول میں سرکار دو عالم پیدا ہو. یہ زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، ان میں بھی ایسے نبی گزرے جن کی ایک سو بیوی تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام. اسی طرح اور انبیاء گزرے ہیں جن کی ان سے بھی زیادہ ازواج مطہرات، اور اس ماحول میں عام لوگوں کی بھی بیویاں ایک کے بجائے متعدد ہوتی تھیں. تو اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عقلن اور رواجن کوئی عیب نہیں تھا. اصل میں بعض چیزیں ایک ملک میں عیب ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں عیب نہیں ہوتی. مثلا آج کل ہم انڈو پاک میں چونکہ ہندو تہذیب سے متاثر ہیں، ہمارے لوگوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے زندگی گزاری، ان کا آپس میں ملنا جلنا رہنا سہنا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تہذیب کے اثرات جو تھے وہ مسلمانوں پہ آ گئے، کہ ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گئی، دوسری شادی کرنے والا مجرم بن گیا، اور دوسری شادی کرنا نعوذ باللہ ایک اتنا بڑا گناہ کا کام ہو گیا، اتنا بڑا جرم سمجھا گیا کہ اس کو برادری سے، قوم سے، قبیلے سے کاٹ دیا جاتا ہے، اس نے دوسری شادی کر دی اور اس نے دوسری شادی کر دی. حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں عرب میں ایسے قبائل موجود ہیں جن کی چار چار بیویاں ہیں، ایک گھر میں رہتی ہیں، ایک جگہ کھانا کھاتی ہیں، ایک سفرے پہ بیٹھ کے روٹی کھاتی ہیں، ایک جیسے کپڑے پہنتی ہیں اور ایک دوسرے کے بچوں کو سنبھالتی ہیں، اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں اور اس کے بچے اس کو ماں کہتے ہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ ان پر ہندو کا غلبہ نہیں، اسلام کا غلبہ ہے اور ہم پر تہذیب ہندوانہ کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دوسری شادی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم بن گیا، اور اسی طرح یورپ میں بھی آپ دیکھ لیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جن قوموں کے نزدیک زنا جرم نہیں وہی شادی پہ اعتراض کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں دشمن کی دو رنگی چال بلا رکھ، کہ ایک طرف تو اس کو مرغی پہ ذبح کرنا جو ہے اس پہ رحم آتا ہے، کرنٹ سے مارتا ہے کہ مرغی کو تکلیف نہ ہو، اور دوسری طرف اگر کوسوفو میں، بوسنیا میں، چیشان میں، کشمیر میں، افغان میں، بلکہ ناگاساکی اور ہیروشیما میں اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دیا جائے کروڑوں اور لاکھوں کے حساب سے، وہاں رحم نہیں آتا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اتنی اوپن کیا ہوا ہے کہ جن کے نزدیک زن زر زمین کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، یعنی عورت اپنی رضامندی سے جو چاہے کرے، شرط یہ ہے کہ رضامندی، ان کے نزدیک شادی پہ اعتراض ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، آپ نے چند دن پہلے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ اس وقت امریکہ جو اپنے آپ کو ایک سپر پاور اور پتہ نہیں کس کس زوم میں مبتلا ہے، جس نے پوری دنیا کی چوکیداری کے فرائض سنبھال لیے ہیں کہ ساری دنیا پہ ہمارا نیو ورلڈ آرڈر چلے گا، ساری دنیا پہ فلاں آدمی کا جو ہے کھڑا کیوں ہوا، یہ آدمی بیٹھ کیوں گیا اور یہ آدمی جو ہے سو کیوں گیا، یہ بھی ہم سے پوچھا جائے، اس کا یہ عالم ہے۔ وہاں 10 لاکھ لڑکیاں نکاح سے پہلے چھوٹی عمر میں حاملہ ہوتی ہر سال، 10 لاکھ، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچہ پیدا ہو، 50 سال میں کتنے ہو جائیں گے آپ حساب کر لیں، پھر ان کا عدد دیکھ لیں ٹوٹل کہ کل آبادی کتنی ہے، اور ہر سال 10 لاکھ حرامی بچوں کا اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے خود اندازہ کر لیں کہ وہ قوم جن کو اپنی نسل کا علم نہیں اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر،

حکم سے نکاسر انجام ہوئے. تو جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ کا رسول اپنے حکم خدا کے حکم کو کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اور اس کے ساتھ اب سیرت کا بھی ایک پہلو دیکھیں. سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں, پہلے تو نظام عالم یہ ہے, سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں عورتوں کا ذکر زیادہ نہیں فرماتے بلکہ وہ مردوں کے تابع ہو کے ایک حکم عام دے دیا جاتا. لیکن کہیں کہیں یہاں ذکر بھی آیا تو وہاں لفظ امرأة استعمال کیا گیا. یاد رکھو ایک لفظ ہے امرأة, ایک لفظ ہے زوجہ. ان دونوں لفظوں میں جو فرق ہے وہ لغت کے ماہرین عرب سمجھتے ہیں کہ زوج زوجہ, زوجہ جو ہے یعنی یہ ایک برابری کا لفظ ہے. زوج دو عدد, جو دونوں چیزیں برابر ہیں اس کو کہتے ہیں زوج. تو زوجہ اور زوج یعنی گویا کہ دونوں ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور برابر ہیں. امرأة میں وہ معنی نہیں ہوتا, اس میں آتا ہے مطلقاً عورت. امرأة کا معنی ہوتا ہے مطلق عورت. زوجہ کا معنی ہوتا ہے کہ زوج کی برابری کرنے والی عورت. دونوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا اب دیکھو, ایک آدمی اگر عرب میں مثلا دوسری شادی کر لے اور اس کے بچے سے پوچھو تو وہ بھی یہ عورت کیا ہے, وہ کہے گا امی, یہ میری ماں ہے. دوسری عورت کے بارے میں پوچھو کہ یہ کون ہے, وہ کہے گا امرأة ابی, وہ کہے گا یہ میرے باپ کی بیوی ہے. حالانکہ بات تو ایک ہے کہ ہر باپ کی بیوی اس کے لیے کیا ہے, ماں ہے, لیکن وہ دونوں میں فرق کرتا ہے. وہاں تو کہے گا امی یا کہے گا زوجت ابی, اور یہ کون ہے امرأة ابی, یہ میرے باپ کی عورت ہے. کیونکہ جو لفظ زوجہ اور ماں کے اندر مقام تھا وہ لفظ امرأة میں نہیں, تو وہ آخر دوسری عورت کو اپنی ماں کا مقام تو نہیں دے سکتا جو اس کی حقیقی ماں ہے, اس کا مرتبہ کیسے وہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے اس کے باپ نے شادی کر دی وہ اس کی ماں بن گئی, لیکن حقیقی ماں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی. اب دیکھیں پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں بھی نام لیا. فرمایا اذ قالت امرأة عمران, عمران کی بیوی امرأة, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط, اللہ نے مثال بیان کی حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی, لیکن امرأة نوح امرأة لوط, نوح بھی پیغمبر لوط بھی پیغمبر, لیکن ان کی بیویوں کو قرآن کیا کہتا ہے, امرأة نوح امرأة لوط. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہ نے مثال پیش کی کہ فرعون کی بیوی امرأة فرعون, حالانکہ بیوی آسیہ بڑی شان والی بیوی ہیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے امرأة. اچھا اسی طرح قرآن نے ایک مسئلہ بیان, وامرأة مؤمنتن

اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت وہاں بھی امرأۃ، سارے قرآن میں نظر ڈالیں، نوح کی بیوی کا نام، عورت کا نام آئے تو امرأۃ نوح، لوط کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ لوط، فرعون کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ فرعون، عمران کی بیوی کا نام آئے تو امرأۃ عمران، لیکن شان رسالت دیکھیں، شان محمد مصطفیٰ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے میرے مدنی کی بیویوں کو عمرانی کہا، فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک آپ، یا ایھا النبی کل ازواجک، ازواج زوج، کیوں حضور کے قریب لا رہے ہیں، حضور کی شان کی وجہ سے بیویوں کا شان بھی اونچا ہو گیا، جو چیز بھی میرے مدنی کے قریب آئی وہ بھی آسمانوں کو پہنچ گئی، اس کو بھی بلندی مل گئی، وہ بھی زوجہ کے، یا نساء النبی، اللہ نے فرمایا میرے مدنی پاک کی بیویوں، لست

یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا خطاب ملا ہے زوج کا، تو یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ نے کسی نبی کی بیوی کو زوجۃ النبی نہیں کہا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم کی بیویوں کو ازواج نبی کہا گیا۔ اب دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی دنیا میں آدمی محض خواہشات نفسانی کے لیے شادی کرے تو 25 سال کی عمر میں تو وہ کنواری لڑکی ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کم عمر لڑکی ملے، یعنی میری عمر سے چھوٹی ملے۔ بلکہ آج کل آپ دیکھیں جن کے پاس یہاں بھی دولت ہے، پیسہ ہے، 70-70 سال بھی عمر ہو جائے، وہ بھی چاہتے ہیں ہم چھوٹی لڑکی سے شادی کریں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ عورت ہوتی ہے تو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ شاید یہ اس کی بیٹی ہوگی، لیکن جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو میری بیوی ہے۔ تو یعنی آج کا بندہ بھی اگر وسائل ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر 70 سال ہو تو بیوی مجھے 15 سال کی ملے، 20 سال کی ملے، 25 سال کی ملے، کیونکہ ہم پر خواہش نفس زیادہ غالب ہے۔ اور سرکار دو عالم محبوب رب العالمین رحمت دو جہاں اور معصوم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ 25 سال عین شباب کا کمال ہے، اور پہلی شادی کس سے ہوتی ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جن کی عمر 40 سال۔ چلو ایک منٹ کے لیے ہم دشمنوں کی بات مان لیں کہ جی وہ تو ایک ضرورت تھی اور امیر عورت تھی اور سردار قبیلے کی عورت تھی، حضور کو اپنے تحریک چلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت تھی تو حضور پاک نے ایک عورت سے شادی کر لی۔ چلو اس کے بعد تو حضور فوراً اس کا مال لینے کے بعد اور شادی کر لیتے، لیکن حضور پاک نے 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر مبارک تک اور کوئی شادی نہیں کی، یعنی 25 سال صرف حضور پاک کے گزرے تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ، جو ایک بوڑھی عورت ہیں، 40 سال کی عمر رسیدہ ہیں، پہلے 2 مردوں کی بیوی رہ چکی ہیں، تو سمجھ آیا کہ حضور کا خواہشات نفسانی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وجود مبارک پر اتنا اللہ نے انہیں کنٹرول عطا فرمایا تھا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب چاہو حضور کو دیکھو روزے رکھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا تھا کہ افطار ہی نہیں کریں گے، اور افطار کر لیا تو معلوم ہوتا تھا روزے بھی نہیں رکھیں گے، اور کبھی دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ۔ اچھا اور بیویوں پہ نظر ڈالیں، بی بی ام سلمہ پہ نظر ڈالیں، بی بی سودا پہ نظر ڈالیں، جن کے بڑھاپے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اب کوئی خواہش ہی نہیں ہے، لہذا ہمارا دن جو ہے وہ بی بی عائشہ کو دے دیا جائے، یعنی وہ بھی بوڑھی عورت ہے۔ اچھا اصل وجہ کیا تھی شادیوں کی؟ اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ بی بی زینب سے کیوں شادی ہوئی؟ تاکہ جاہلیت کی رسم ٹوٹے۔ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جس کو کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، زبانی بیٹا بنا لیتے، تو اس بیٹے کی بیوی کو بھی وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کے برابر سمجھتے تھے کہ اس سے بھی نکاح حرام ہے، کیوں یہ بیٹا جو ہم نے کہہ دیا؟ تو اللہ پاک نے اس قانون کو توڑا کہ یہ رسم جاہلیت ہے، صرف بیٹا کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حضور نے اپنا بیٹا بنایا اور جن کو سارے صحابہ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زید کون ہے؟ اصل میں یہ زید بن حارثہ۔ ان کو راستے میں کسی نے پکڑ لیا۔ قبیلے آتے ہیں نا سفر کرتے ہیں، راستے میں قبیلے والوں نے پکڑ لیا، مکے میں آ کے بیچ دی کہ یہ غلام ہے، حالانکہ بیچارے غلام نہیں تھے۔ بک گئے جب تو پھر بی بی خدیجہ نے خریدا، تو اب یہ غلام بن گئے بی بی خدیجہ کے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو بی بی خدیجہ نے زید کو دیا حضور کے حوالے کہ آپ آج کے بعد میرے غلام نہیں ہوں گے بلکہ غلام ہوں گے محمد مصطفیٰ کے، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے۔ حضرت زید حضور کے اتنے قریب آئے، اتنی خدمت کی، حضور نے خوش ہو کے انہیں اپنے بیٹے کا لقب دے دیا اور فرمایا کہ زید تم غلام نہیں، تم میرے بیٹے ہو۔ تو لہذا لوگوں نے بھی انہیں زید ابن محمد، زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے پکارنا شروع کیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں۔
کہ ان کے والد حارث وہ جناب تلاش کرتے کرتے کرتے کرتے مکے میں پہنچ گئے اور انہیں پتہ لگا کہ تمہارا بیٹا تو یہاں موجود ہے زید. انہوں نے جا کے زید کو پکڑا, جب پکڑا تو پہچان لیا آخر بیٹا بیٹا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تو مدت ہو گئی تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے, باپ ہے اولاد تو بڑا ہے, سب سے بڑی کمزوری ہے انسان, یعنی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اولاد اور مال جو ہے سب سے بڑی آزمائش. تو بڑی محبت کے ساتھ ملے اور نے کہا کہ اچھا ہوا تم مجھے مل گئے اور تم مہربانی کرو میرے ساتھ چلو. اور وہ حضور کی خدمت میں آ حارث, انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بیٹا ہے زید, یہ غلام نہیں ہے, ہم تو پیچھے بڑے آزاد قبیلے کے لوگ ہیں, اس میں غلامی کوئی نہیں, یہ تو سفر کر رہا تھا, قبیلے والوں نے ظلم کیا, پکڑ لیا, مکے میں آ کے بیچ دیا, اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ آپ کا غلام ہے, مہربانی کریں آپ اس کو اجازت دیں کہ یہ میرے ساتھ واپس جائے, آخر میرا بیٹا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ ہم اس میں انصاف کریں گے, ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے, بات اتنی ہے کہ نخیر زید, ہم زید کو خیار دے دیتے ہیں اور اختیار دے دیتے ہیں کہ زید جہاں چاہے چلا جائے, اگر ہمارے پاس رہنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس رہے, اگر اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتا ہے, ورنہ تو ہم آپ کا کوئی حق نہیں کیونکہ ہم تو خرید چکے ہیں. تو حارثہ بڑے خوش ہو گئے, انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یہی تو میں چاہتا ہوں. اور انہوں نے زید کو سمجھایا, قائل کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا تمہیں لاکھ پیار ملے لیکن یہاں تو غلام ہی رہو گے نا, اور جب تم واپس جاؤ گے اپنے قبیلے میں تو تم ایک آزاد ایک احرار اور حر کی حیثیت میں ہوگے. اس نے کہا کہ ابا جان بات سن لیں کہ خدا کی قسم ہے میں تو دنیا کی بادشاہی جو ہے وہ بھی محمد مدنی کی غلامی پہ چھوڑ سکتا ہوں, میں تو ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا, میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں, میں اپنا قبیلہ بھی چھوڑ سکتا ہوں, واللہ لا نترک محمدن, خدا کی قسم ہے میں محمد پاک کو کبھی نہیں چھوڑوں. تو اب حضور نے فرمایا کہ بھائی ہم زیادتی اور زبردستی جو ہے وہ زید پر بھی نہیں کر سکتے, اس کی مرضی ہے. تو اتنا پیارا زید, اس کی شادی بھی حضور نے خود کی بی بی زینب سے, اور بڑا لمبا واقعہ ہے, بہرحال وہ شادی نہ نپ سکی, طلاق ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاہا کہ اب حضور کی شادی بی بی زینب سے ہو تاکہ یہ رسم جاہلیت ختم ہو جائے کہ بھئی زبانی بیٹا ہوتا ہے اور حقیقی بیٹا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے کسی کو کوئی کہہ دے کہ میرا بیٹا ہے تو بس بیٹا ہو جائے گا وہ. اور پھر شادی کا انجام بھی دیکھیں اور کمال بھی دیکھیں, حضور نے پیغام بھیجا بی بی زینب کو اپنے نکاح کے لیے, ویسے بھی حضور کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور زید کی طلاق کی وجہ سے وہ دل شکستہ بھی تھی. حضور نے جب پیغام بھیجا اس زمانے کی بیویوں کی بھی شان نرالی, تو بی بی نے جواب یہ بھیجا, اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حضور پاک سے تو اعلیٰ افضل اجبل اکمل دنیا میں کوئی اللہ کی مخلوق میں پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ ہوگا, لیکن میں شادی نہیں کر سکتی, استخیر و ربی, میں اپنے اللہ سے جب تک مشورہ نہ کر لوں میں جواب نہیں دے سکتی ہاں میں یا نہ میں, میں استخارہ کروں گی, اور استخارے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ میاں یہ کام کریں یا نہ کریں, تو استخارے میں جو بات ہوگی میں پھر جواب. آدمی واپس آ گیا, اس نے آ کے یہ جواب دیا, اللہ نے قرآن نازل کیا, بی بی زینب کہتی ہیں کہ ما لبث الا قلیلا, تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ میں حیران ہوئی کہ حضور میرے گھر میں آئے اور بغیر کچھ اندر تشریف لے آئے, اجازت بھی نہیں لی, اذن بھی نہیں مانگا, تو میں حیران ہو گئی کہ اللہ کا نبی کسی کے گھر میں آئے اور بغیر اذن بغیر اجازت کے اندر تشریف لے آئے, یہ کیا ہو گیا؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ زینب تم کس بات کا اذن کہہ رہی ہو؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے کہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج, کہ محمد پاک ہم نے تمہارا نکاح عرشوں سے کر, تو اس لیے بی بی زینب کہا کرتی تھی باقی بی بیوں سے کہ تم کس بات پہ میرا مقابلہ کرتی ہو, تمہارے نکاح تو ماں باپ نے کیے اور تمہارے نکاح زمین پہ ہوئے, یہ تو میں ہی ایک عورت ہوں جس کا نکاح اللہ نے کیا اور عرش پہ ہوا.
تو اب بتائیں جناب یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہو، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا، بلکہ حضور تو چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو، حضور تو یہ چاہتے تھے کہ زید طلاق نہ دے، یہ رشتہ قائم رہے، لیکن اللہ کے حکم سے رشتہ ہو. اسی طرح آپ دیکھ لیں بی بی صفیہ، جب خیبر فتح ہو گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، یہودی زیر نگیں آ گئے، انہوں نے جزیہ دینا طے کر لیا، خیبر کے تمام قلعے فتح ہو گئے، تو بی بی صفیہ جو ہیں یہ خیبر کے سردار کی بیوی تھیں اور ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی. وہ مال غنیمت میں جب آئیں تقسیم میں، حضرت دہیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے حصے میں آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں عزت دی، غلبہ دیا، نصرت دی، فتح دی، بہرحال یہودی کچھ بھی ہوں اہل کتاب تو ہیں، اور پھر وہ اس وقت ختم ہو گئے، ان کی قوت ختم ہو گئی، مدینے سے نکال دیے گئے، خیبر میں آئے، خیبر میں ذلیل ہو گئے، مسلمانوں کے باج گزار بن گئے. لیکن صفیہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی، بہت بڑے رئیس کی بیٹی، اور ایک بہت بڑے سردار کی بیوی، اگر آپ اس سے خود شادی فرما لیتے تو کم از کم ان کی شان رہ جاتی، ان کی دلجوئی ہو جاتی، اور یہی بات جو ہے شاید ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بن جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو دہیا کے حصے میں آ گئی، میں تو اپنے صحابی سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، جس کے مقدر میں نصیب میں تھی باندھی اسی کو مل گئی. صحابہ نے حضرت دہیا سے پوچھا تو نے کہا واللہ، اب دیکھیں سارا سلسلہ قدرت کی طرف سے ہو، انہوں نے کہا واللہ، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے، میں نے تو اس وقت تک بی بی صفیہ کو دیکھا ہی نہیں، باوجود اس کے وہ میرے حصے میں آ گئی، لیکن میں نے تو نظر ہی نہیں پڑی. اگر حضور چاہتے ہیں تو میرا تو اپنا جسم و جان قربان ہے، چاہے جائے کہ ایک جاریہ، ایک غلام لڑکی جو مجھے ملی ہے میں حضور کے لیے قربان نہ کر سکوں، یہ کوئی بات ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے شادی کی. اب اس بات کو دیکھیں کہ جب شادی ہو گئی تو بی بی صفیہ کے چہرے پر ایک نشان، تو سرکار دو عالم رحمت للعالمین حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دن پوچھا کہ صفیہ ماہ آتا یہ کیا نشان، اس نے کہا حضور نہ پوچھیں تو اچھا ہے. حضور نے فرمایا اب تو میں نے پوچھ لیا. انہوں نے کہا حضور پھر آپ کو شاید میرا جواب ناگوار گزرے. آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں، جو بات ہے بتا دو. انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے، اتنا عرصہ قبل میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے چاند اترا ہے اور میرے ساتھ آ کے بستر پہ لیٹا ہے، یہ میں نے خواب دیکھا. تو صبح میں نے یہ خواب جو ہے اپنے شوہر کو بتلایا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند آتا ہے اور آ کے میرے پہلو میں میرے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، تو میرے خامن نے غصے میں آ کے مجھے مارا تو یہ میرا زخم ہو گیا. اس نے کہا اچھا، حل تریدین ازواجک بمحمد، یہ خواب تم اس لیے دیکھ رہی ہو کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بننا چاہتی ہو، حالانکہ وہ تو یہودی، اور چاند دیکھنے سے بھی کیا ہو گیا، ان کو پتا تھا کہ یہ چاند کی تشبیہ جو ہے اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی مماثلت کرتی ہے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اب شادی سے پہلے اس کا خواب آنا، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو خواب نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بی بی صفیہ کے علاوہ اور بی بی جو ہے سیدہ حفصہ، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں، بی بی میمونہ، یہ جو آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا، نوریہ کے قریب جن کا مزار ہے، یہ وادی صرف ہے، یہ بی بی میمونہ یہاں سے ہیں، اور ان کا بھی عجیب بات ہے کہ ولدت بصرف ونکحت بصرف وتزوج بها بصرف وماتت بصرف، کہ بی بی پیدا بھی اسی علاقے میں ہوئی، نکاح بھی اسی جگہ ہوا، حضور نے بی بی بھی اسی جگہ بنایا، اور پھر موت بھی اسی جگہ آئی، اور دفن بھی اسی جگہ ہوئی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم کی ایک بی بی ہیں جویریہ. یہ جویریہ جو ہیں یہ نضر بن حارث کی بیٹی ہیں.
نظر بن حارث جو ہیں بن المصطلق کا بہت بڑا سردار ہے، اس نے حضور کے خلاف جنگ کرنی چاہی، حضور نے حملہ کیا، فتح ہو گئی، شکست کھا گیا، اور یہ بیوی جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا حضور کہ نظر بن الحارث ٹھیک ہے آپ کا دشمن ہے، لیکن وہ بن المصطلق کا ایک بہت بڑا سردار اور یہ سردار کی بیٹی ہے، اگر یہ آپ کے گھر میں آ جائے تو تالیف قلب ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، تو بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ اس بیوی جیسی، بی بی جویریہ جیسی عورت خوش قسمت میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بی بی وہ کیسے، انہوں نے کہا کہ جب حضور نے شادی کر لی تو جس صحابی کے گھر میں کوئی بی بی باندی بن کے، کنیز بن کے ملی تھی اسی خاندان سے، فآتقوہم فآتقوہم فأوتقت مئت امرأت، انہوں نے کہا، سب نے کہا بھی آزاد کر دو، اب تو ان کا حضور سے رشتہ ہو گیا، حضور کے رشتہ داروں کو ہم گھر میں غلام بنا کے کیسے رکھیں، کنیز بنا کے کیسے رکھیں۔ تو اس بیوی کی وجہ سے 100 لڑکی کو آزادی ملی، تو اس جیسی خوش قسمت بیوی کیسے ہو سکتی۔ بی بی ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، پہلا خاون جب فوت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، تو ایک نکاح پہ آپ نظر دوڑائیں، ایک نکاح میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نفسانی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کا احکام، اسلام کا پھیلانا، دین اسلام کی قوت کا ذریعہ بننا، اور وہ دین جس نے قیامت تک چلنا ہے۔ حضور کی داخلی زندگی کے بارے میں ہمیں کون خبر دیتا، یعنی خارجی زندگی تو صحابہ کے سامنے، لیکن حضور کی داخلی زندگی، حضور کے گھر کی زندگی، حضور کی نیند، حضور کی تہجد، حضور کا رات کا پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھروں میں بیٹھنا، حسن معاشرت، یہ ساری چیزوں کا سبق کون دے سکتا تھا؟ اس لیے اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج ہوں، تاکہ یہ بھی ایک ذریعہ بنے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم میں پھیلنے۔ اور پھر عدل دیکھیں، اللہ نے ہر مسلمان مرد کے لیے 4 بیویوں کی اجازت دی کہ ہر آدمی 4 بیویاں کر سکے، قرآن پاک میں موجود

0: واحدتن، یعنی اگر چاہو تو چار عورتوں سے شادی کر سکتے، بیک وقت ایک آدمی اپنے گھر میں چار بیویاں رکھ سکتے۔ اچھا اب اگر فرض محال ایک بیوی مر جائے، تین ہو گئی، تو پھر چوتھی شادی اور کر سکتا، دو بیویاں مر جائیں تو اب دو شادیاں اور کر سکتا۔ فرض محال خدا نہ کرے، خدا نہ کرے جھگڑا ہو گیا، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی تو پھر تین بچ گئیں تو اب ایک اور بیوی کر سکتا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں، اللہ نے اپنے نبی کو نو بیویوں تک کی تو اجازت دے دی، لیکن پابندی کیا لگا دی آپ نے؟ اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے نبی آج کے بعد آپ ان بیویوں کے بجائے اور کوئی شادی نہیں کر سکتے، کہ اس میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور شادی کر لیں، یا ان میں کوئی بیوی مر جائے تو اس کے بدلے میں اور بیوی لے آئے، نہیں، بس اب اللہ نے آپ کے مقدر میں یہ رکھ دی، یعنی اجازت تو نو کی دے دی لیکن آگے ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی، آگے اللہ تبارک و تعالی نے پابندی لگا دی، یہاں عام آدمی کو چار کی اجازت تو دی لیکن آگے پابندی نہیں لگائی۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کسی مسئلے میں ناراض ہو گئے اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں ایک مہینے تک کسی بیوی سے بات نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں شریعت میں ایلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو حضرت عمر تشریف لائے اور بیوی حفصہ سے بے حد ناراض ہو، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ حضور کو ہر وقت تنگ کرتی ہو، خرچہ چاہیے خرچہ چاہیے، حضور خرچہ دیتے ہیں تو تم صدقہ و خیرات کر دیتی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتی ہو ہر وقت، تو یہ بات جو ہے باعث خطر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور نے اگر طلاق دے دی تو اللہ تو قادر ہے حضور کے لیے اور بیویوں کا انتظام کر لیں، اللہ کو کیا مشکل ہے۔ اب آپ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات صائحات طيبات وابكارا۔ اللہ نے فرمایا کہ خبردار، اگر اللہ چاہے اپنے نبی کو حکم دے دے کہ تم کو طلاق دے دے، اللہ تم سے بھی زیادہ بہتر عورتیں نبی کے گھر میں لے آئے جو اسلام والی ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، راتوں کو عبادت کرنے والی ہوں گی، رات دن اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کے پھیلانے والی ہوں گی، روزے رکھنے والی ہوں گی اور اپنے جسم و جان کی، مال کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، ایسی بیویاں بیوہ بھی ہوں گی کنواری بھی ہوں گی، اگر اللہ چاہے تو آپ سے بھی زیادہ بہتر بیویاں لے آئے۔ اب مسئلہ سمجھیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بیوی کو پھر طلاق نہیں دی، اور اللہ نے یہ بھی حکم کر دیا کہ حضور اب یہ آپ کی بیویاں ہیں، ان کے بجائے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتی، تو علماء نے یہیں سے نقطہ نکالا کہ ان بیویوں سے اور کوئی بیویاں اچھی ہوتی تو اللہ بدل دیتے، کیونکہ ان سے اور اچھی کوئی کائنات میں اور پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ نے بدلی ہی نہیں، ورنہ اللہ چاہتے تو ان سے اچھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بدل دیتا۔ اچھا پھر دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں، طیبات و ابکارا، بیوہ اور کنواریاں، انہوں نے کہا یہی ترتیب دیکھ لو کہ پہلے شادی حضور کی بیوہ سے ہے اور کنواری کی بعد میں ہے، تو اللہ نے بیوہ کا پہلے ذکر کیا کنواری کا بعد میں ذکر کیا، تو جس سے اشارہ ہوا کہ میرے نبی یہ ہم نے آپ کے لیے چن لی ہیں، یہ مسلمات بھی ہیں، مومنات بھی ہیں، کانتات بھی ہیں، تائبات بھی ہیں، عابدات بھی ہیں، صائحات بھی ہیں، ان سے اچھی بیویاں دنیا میں نہیں، تو یہ ساری تو پھر اللہ نے چن کے نبی کے لیے فیصلہ کیا، اس میں حضور کی ذات پہ اتہام لگانے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنے کی کسی کو کیوں، ما سوا اپنی گمراہی کے یا اپنی بدباطنی کے اور کوئی اس میں وزن یا حقیقت یا دلیل کوئی۔ اب جناب دیکھیں گے حضور کی شادی کے بعد سرزمین مکہ میں جو بڑا ایک مشہور یعنی واقعہ پیش آیا وہ تھا تعمیر کعبہ، یعنی ابھی حضور کو نبوت کا اعلان نہیں ہوا لیکن حضور کی شادی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے عین شباب میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا، دار الندوہ میں تمام مشرکین کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی کعبہ شریف بہت بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کی تعمیر دوبارہ ہونی چاہیے، اور اس کی تعمیر جو ہے، اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی پتھروں سے جیسے آپ کے سامنے، اور مکے والے لوگ جو تھے وہ پتھروں کی تعمیر جانتے ہی نہیں، یعنی سرزمین مکہ میں پہلے پتھروں سے گھر نہیں بنائے جاتے تھے، وہاں گھر بنتے تھے مٹی کے، جیسے آپ نے دیکھا نا اپنے دیہاتوں میں، آپ جانتے ہیں نا مٹی کی کچی کچی دیواریں کھڑی کر کے اوپر چھپر سے ڈال دیا گھر بن گیا۔ تو اسی طرح سے مشرکین مکہ کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھی خدا کا گھر تو بنائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھروں کی تعمیر ہم کیسے کریں، اور اگر پتھروں کی تعمیر ہم کریں تو پھر فاصلہ چھت کا بہت بڑا ہوگا، اس کے لیے لکڑی شیتیر اور کڑیاں اور یہ کہاں سے لے آئیں۔ خیر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک سفینہ آیا، کشتی آئی بہت بڑی مال بردار، وہ جدے کے قریب آ کے خشکی پہ چڑھ گئی اور ٹوٹ گئی۔ مکے والوں کو پتہ چلا کہ بھی ایک کشتی آئی ہے اور وہ بہت بڑی کشتی ہے اور ٹوٹ گئی ہے، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں اپنے گھر بنانے کا کام ہم سے لینا چاہتے ہیں، اس لیے لکڑی کا تو انتظام ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا بھی چلو لکڑی بھی وہاں سے ہم خرید لیتے ہیں، لیکن بنائے گا کون؟ تو چند دنوں میں خدا کی شان ہے کہ ایک قبطی قبط قبیلے کا آدمی جو ہے غلام، وہ مکے میں پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو کام ہی یہی کرتا ہوں پتھروں کی تعمیر کا۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ دیکھا بھی اللہ راضی ہے، ادھر لکڑی کا انتظام کر دیا اور ادھر ایک مستری بھی بھجوا دیا، تو اب ہمیں کعبہ تو بنانا ہی بنانا ہے، لیکن آئیں پہلے ایک شرط کر۔ سب سردار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، اور شرط پتہ ہے کیا تھی؟ کہ اللہ یکون مال حرام، کہ اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگے۔ انہوں نے کہا اچھا، اب حرام کی خود تعریف سنیں کافروں سے، ہیں کافر ہو۔ انہوں نے کہا ولا مال مہر بغین، بعض لوگ جو ہیں لڑکیاں رکھ کے زنا کے پیسے لیتے تھے، انہوں نے کہا وہ پیسہ بھی اس میں شامل نہیں ہوگا۔ ولا مال ظلم، کسی نے کسی پہ ظلم کر کے پیسہ چھینا ہوا ہے تو وہ پیسہ بھی کعبے میں نہیں لگے گا۔ ولا ربن، اور کسی نے سود کا پیسہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی کعبے میں نہیں لگایا جائے گا، حالانکہ وہ سود کھاتے تھے، ان کے نزدیک کوئی سود حرام شرام نہیں تھا، نہ ان کے نزدیک کوئی زنا شنا حرام تھا، بھائی بری بات تھی، لیکن حرام حرمت حلال کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کے نزدیک۔ لیکن کافر ہو کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے اس کعبے میں نہ تو زنا کا پیسہ لگے، نہ ظلم کا، نہ سود کا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملکوں میں جو سود سے مسجدیں بنتی ہیں ان کا کیا حکم ہے، بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں انشورنس والے، بینک والے ماشاءاللہ۔ حالانکہ ایک مسئلہ یاد رکھیں، جو مسجد حرام کے پیسوں سے بنائی جائے اس میں نماز نہیں ہوتی، جو مسجد زمین کسی سے ظلمن چھین کے بنائی جائے اس سے نماز نہیں ہوتی، جو مسجد گورنمنٹ کی زمین پڑی ہوئی ہے ان کی اجازت کے بغیر بنائی جائے وہاں بھی نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے تو پاک جگہ کی ضرورت ہے، کہ وہ جگہ پاک ہو، وہ دیواریں پاک ہوں، اس میں پیسہ پاک ہو، پڑھنے والے پاک ہوں۔ تو اب یہ کافر ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ ہو گیا، اب اس کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو پیسے تھوڑے ہو گئے، کیوں حلال کے پیسے اکٹھے کرنا تو بہت تھوڑا ہے نا جی۔ تو انہوں نے جب کہا کہ بھئی اب یہ پیسے تو اس سے تو عمارت نہیں بنتی، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کعبہ شریف کو تھوڑا چھوٹا کر دیا لیکن حرام کے پیسے نہیں رکھتے۔ تو یہ جو ہجر اسماعیل ہے جس میں میزاب رحمت ہے، یہ حتیم جسے آپ کہتے ہیں، تو اس طرف سے انہوں نے کعبۃ اللہ کا کچھ حصہ باہر نکال کے دیوار اندر کر دی، کعبہ چھوٹا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کعبہ شریف چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگے۔ حلال کے پیسوں سے وہ لکڑی خریدی، سارا سامان تیار ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے آخر کعبہ گرے گا تو بنے گا نا، اگر پہلی عمارت گرائی نہ جائے تو بنائے کیسے؟ اب انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن گرائے کون؟ اللہ کے کعبے کو، اللہ کے گھر کو کون گرائے؟ یہ تو آج ہے نا لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بابری مسجد گرا دی، ہم نے فلاں مسجد گرا دی، ہم فلاں مسجد گرا دیں گے، اور اس کی اینٹیں لگانا اور اکھاڑنا جو ہے وہ بھی عبادت شمار کیا گیا ہندوؤں کے نزدیک، کہ جو مسجد کی اینٹ اٹھا کے پھینک دے وہ بھی بڑا نیکی کا کام کر رہا ہے۔ اور جو دوسری جگہ سے آ کر اینٹ لگائے گا مندر کی وہ اور نیکی کا کام کر رہا ہے. جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو پھر اللہ ہدایت دے سکتا ہے, انسان تو نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا جی خدا کے گھر کو کیسے توڑیں. بڑی مشکلوں کے بعد ولید ابن المغیرہ ان کا بہت بڑا سردار تھا, اس نے کہا کہ بات سنو, میں بوڑھا آدمی ہوں. یہ ولید وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ. انہوں نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں, ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کعبہ شریف میں توڑتا ہوں, اگر تو مجھے کچھ نہ ہوا تو فہو المراد, ہماری منت پوری ہو گئی, اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو چلو میں بوڑھا آدمی ہوں, کوئی جوان تو پر ہے نا. اب جناب جب کعبہ توڑنے کے لیے آئے آخر دیوار کے اوپر چڑھیں گے تو توڑیں گے, اندر دیکھا تو ایک بہت بڑا اجدہا, ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے. اب جناب بھاگے پیچھے, انہوں نے کہا بھی اندر تو سانپ بیٹھا ہوا, اگر ہم نے پتھر وتھر گرا بھی دیے وہ تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا, اس کا کیا کریں گے, اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہم مار بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ سب مل کے رات اللہ سے دعا مانگ کہ اللہ میاں تو ہماری نیتوں کو تو جانتا ہے, ہمارا مقصد تو تیرے گھر کی تعمیر ہے, کوئی توہین تو ہے نہیں, ہم اس لیے تو نہیں توڑ رہے ہیں کہ تیرے گھر کو مٹا دیں, ہم تو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ یہاں نیا بنائے. تو کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی سارے قریش سرزمین کعبہ پہ موجود تھے کہ اجیاد کی جانب سے ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور اس نے اس سانپ کو اپنے چونچ میں پکڑا اور اٹھا کے سب کے سامنے لے گیا. تو انہوں نے کہا بھی معلوم ہوتا ہے اللہ راضی ہو گیا, سانپ بھی چلا گیا. پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے, سانپ تو چلا گیا لیکن بہرحال ولید ہی توڑے. تو ولید کو ڈال لے کے کعبے کی دیوار پہ چڑھا, دو تین پتھر توڑ دیے. اس نے کہا اب تو آؤ, کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی رات گزر میں تو ہم پہلے ہاتھیوں کے بادشاہ کا حشر دیکھ چکے ہیں, وہ بھی کعبہ توڑنے آیا تھا, ہم تو اتنی غلطی نہیں کرتے. اب 24 گھنٹے گزر گئے, اس نے کہا بھی اب تو میں ٹھیک ہوں, اب تو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں, پہلے تم اپنے بچوں سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے توڑے. تو ولید اپنے بچوں کو لے کے چڑھا اور دیوار پہ پتھر توڑے, پھر سارے قریش ملے, وہ دیواریں توڑی گئیں, اس کے بعد کعبہ بنایا گیا. تو اس کعبے کی تعمیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کعبہ بنانے میں شریک.
1: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब जब हजर अस्वद का वक्त आया, आप सब कौम लड़ने मरने पे आ गए। हजूर पाक की जात थी जिन्होंने चादर बिछाई और कहा कुरैशियों से कि मत लड़ो, तुम हर आदमी को ने पकड़ ले और उठा के ले चलो। जब काबा के करीब आए, हजूर ने फरमाया तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब काबतुल्लाह में ये पत्थर जो है मैं अपने हाथ से लगाऊंगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हजर अस्वद को अपने हाथ से काबतुल्लाह में रखा। ये इत्तेफाक की बात है कि बाद में करामता ने ये यानी हजर अस्वद जो है, करामता एक बहुत बड़ा बेदीन फिरका गुजरा है, उन्होंने एक दफा अपना काबा बनाया था बहरीन में और वो अपने काबे के लिए यहां से हजर अस्वद तोड़ के ले गए। बाज तारीखों में है कि 20 साल और बाज तारीखों में है कि 70 साल का अरसा जो है ये फिर करामता के पास रहा। अच्छा, और खुदा की शान देखो कि जैसे आज यानी 1419 में 14 सदी के बाद, क्योंकि मैं 20वीं सदी का जरा कायल कम हूं, वैसे आजकल तो बड़ा प्रोपेगंडा होते हैं ना, 20वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं, 20वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं, पता नहीं यानी मुसलमान होके काफिर बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आई आज तक 20वीं सदी कहां से आ गई। ओ भाई, 20वीं सदी तो ईसाइयों की है, उसका मुसलमानों से क्या ताल्लुक? ये 1999 1998 ये क्या है, ये तो सने मिलाद है, इसका ताल्लुक तो ईसाइयों से है, मुसलमानों के साथ क्या ताल्लुक है 20वीं सदी का? लेकिन अफसोस है, हर मुसलमान अखबारें पढ़े जनाब 20वीं सदी में हम दाखिल हो रहे हैं और 20वीं सदी में हम यूं दाखिल होंगे और 20वीं सदी में हम यूं दाखिल होंगे। खुदा के बंदे, कौन सा पहाड़ मार रहे हो? 20वीं सदी में तुम दाखिल हो रहे हो, पता नहीं अल्लाह पहले मार दे, तुम कैसे दाखिल हो रहे हो? इतनी बड़ी जिहालत की बातें करते हैं, ये नहीं सोचते कि दुश्मन का प्रोपेगंडा है कि इस्लाम की हिजरी तारीख हमारे दिमागों से निकल जाए, इतना प्रोपेगंडा कर दिया जाए कि इस्लाम की अजमत का जो निशान है तारीख हिजरत, वो हमारे दिमागों से सर्फ हो जाए। कभी आपने सोचा है? आप कहते हैं जी के यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे दोस्तों में, जो भी कभी हमारा दर्स हो, कहते नहीं मंडे शाम को, भी मंडे तो ये मून डे को कहते हैं, चांद चांद देवता, संडे सूरज देवता, ये तो काफरों के नाम है, आपने पता नहीं कहां से याद किए हुए, ये सब काफरों के नाम है, वेडनेसडे, संडे, मंडे, ट्यूजडे, ये सारे जो है ये तो काफरों के नाम है, जो सूरज के पुजारी और तारों के पुजारी उनके नाम, इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक? इस्लाम सीधी बात करता है, आहद इतने तलातार बस 1 2 3 4, या वो नाम लेता है जिसका नाम कुरान ने लिया है, दानू दिया योमिल जो बातें फंसा हुई ना खरीदा बदर उल भाई, तो बहरहाल और शब्द का नाम लेता है तो कुरान ने नाम लिया। अब जनाब बहरहाल कहने का मकसद ये था कि ये शर्फ जो है ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुआ कि उन्होंने हजर अस्वद जो है, अब देखें ना ये अल्लाह की कुदरत है, समझ नहीं आती यानी सीरत के किस किस पहलू को आप देखें, हजर अस्वद। अच्छा, अजम लम पे नजर डाले, सैयदना इस्माइल के पांव लगे, जिब्रील ने पर मारा, लेकिन हजूर ने जब जमजम पिया तो अपना लुआबे मुबारक जमजम में डाल के फिर वो कुएं में डाल दिया ताकि कयामत तक उम्मत को एक नबी के पांव, एक नबी नूरी नबी हजरत जिब्रील का पर और मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब की बरकत नसीब होती है। इसी तरह हजर अस्वद को देखें कि उतरा आदम के साथ, रखा इब्राहिम ने, फिर जोड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व असाबी वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा ने। बिरादरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह दुरूस साबका में जो सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्न में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जज़ीरे अरब के अहवाल, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल आपके बारे में मुबश्शरात, इशारात, इरहासात, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा करामत, बा सआदत, बा बरकत, बा रहमत, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने रज़ात, और ज़माने रज़ात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वापस मक्का में तशरीफ लाना, अब्दुल मुत्तलिब की किफालत, अब्दुल मुत्तलिब की उसके बाद मौत, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں منتقل ہونا، اور اسی کفالت کے دوران میں قریش مکہ کا تجدید کعبہ کا پروگرام، اللہ کے کعبے کی تعمیر، اور اس تعمیر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کی تنصیب، یہ تمام مراحل تقریباً. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، آپ کا سفر تجارت اموال خدیجہ سے اور میسرہ غلام کی معیت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عظیم عظیم مبشرات، عظیم عظیم اشارات و علامات کا میسرہ کا دیکھنا، پھر سیدہ خدیجہ سے نکاح، اور ابی طالب نے خود ہی پھر خطبہ نکاح پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عین شباب کا دور تھا کہ آپ کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو تھی وہ 40 سال. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہیں. یہاں تک تقریباً ہم نے سیرت مبارک کے کچھ پہلو دیکھے، اور یہ بھی عجیب اور حسن اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سیرت کے بیان کے لیے توفیق دی، اور اتفاق سے آج دیکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ بھی، تو اس مہینے میں ربیع الاول میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہے. گو علماء کا اختلاف ہے، لیکن راج قول مبارک یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی میں پیدا ہو. اب اس میں تو اختلاف ہے کہ 9 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی، لیکن مہینے میں کوئی اختلاف، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اس نے اتفاق ہوتا ہے کہ ہم سیرت کے دروس میں، یعنی ہم نے ابتدا کی، اور اللہ پاک نے ہمیں وہ بابرکت مہینہ بھی نصیب فرما دیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو کہ نبوت کے قریب آ رہا ہے، ایک ہے نبوت کا فیصلہ، یاد رکھیں وہ تو اللہ پاک اس وقت فرما چکے تھے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ایک ہے نبوت کے وقت بعثت کہ آپ کو نبوت کب ملی، کس دور میں ملی. تو وہ اب جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک جو ہے وہ 40 کے قریب آتا جا رہا ہے، تو اب نبوت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تیار کرنے کے لیے حالات مختلف پیدا ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی نبی کو نبوت جو ہے وہ 40 سال سے قبل نہیں ملی. ہر پیغمبر کو جب نبوت دی جاتی ہے تو 40 سال کے بعد دی جاتی ہے، الا بعض خصائص ہیں، بعض بقائے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے یحییٰ علیہ السلام، کہ انہوں نے اپنی ولادت کے بعد مہد میں اللہ کے حکم سے یہ اعلان کر دیا کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، ورنہ بعثت کا جو زمانہ ہے وہ 40 سال کے بعد. اور اس میں علماء نے حکمتیں لکھی ہیں کہ 40 سال کے بعد جو ہے نا انسان کا نمو جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے. اب انسان حتی بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة، اب انتہا پہ پہنچ کر اب کوئی چیز پھر بڑھتی نہیں، اور عقل جو ہے وہ کمال حاصل کر لیتا ہے. اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اس 40 کے عدد میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو میقات طور پر جو یعنی وقت مقین فرمایا، فتم میقات ربہ 40 ليلة 40 رات، یعنی اس 40 کے عدد میں کوئی اللہ کی حکمت. جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے 40 حدیثیں یاد کر لی تو وہ علماء میں شمار ہوگا، وہاں بھی 40 حدیثوں کا 40 کا عدد. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس شخص مدینہ منورہ میں 40 نمازیں ادا کیں اس عالم میں کہ اس کی کوئی نماز جماعت سے نہ رہ جائے، یعنی باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے بچا لیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. تو وہاں بھی خدا کی قدرت ہے کہ 40 کا عدد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کا وہ مادہ تولید جو ہے وہ تخم انسانیت جو ہے وہ جب اپنے ایک مقام معین پہ قرار مکین پہ جا کے ٹھہرتا ہے پھر اس پر مراحل آتے ہیں کہ نطفہ ہے پھر علقہ ہے پھر مضغہ ہے فخلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. تو اس میں جو ترتیب ہے اس میں بھی 40-40 دن کا وقفہ ہے. ہر 40 دن کے بعد ایک تبدیلی. اور شاید اسی لیے بعض علماء کرام جو ہیں جیسے تبلیغی جماعت کے اکابر اور بزرگان جو ہیں انہوں نے بھی 40 دن کی محنت کے لیے وقت لگانے کے لیے قوم کو ایک پروگرام دیا ہے. وہ بھی شاید ان کے نظروں میں بھی یہی ہے کہ 40 سال میں تبدیلی آتی چینج آتا ہے. جب 40 سال کسی دین کے کام پہ محنت کرے گا تو اس میں تبدیلی وہ لازمن بدلے. جب اپنے ماحول سے کٹ جائے گا اپنے خاص دوستوں سے کٹ جائے گا اپنے روز کے معمولات سے کٹ جائے گا اور 40 دن دین میں لگ جائے گا تو لازم تبدیلی. تو اب جون جون 40 سال قریب آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبشرات کا اور رؤیا صادقہ کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ورود ہونے لگے. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھے عجیب عجیب. اور ایک روایت بھی بی عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رویا تھے ایسے تھے کفلک صبح ہے کہ جیسے یعنی آدمی رات کو خواب دیکھتا ہے یا رات ہوتی ہے اور صبح سورج نکل آتا ہے اس سورج کے وجود میں کوئی شبو نہیں ہوتا دیکھنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رویات صادقہ ایسے ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھا وہ بالکل ایسے آ جاتا تھا سامنے کہ جیسے دن ہو گیا جیسے سورج چڑھا ہے. کیونکہ یاد رکھیں کہ رویا جو ہے خواب جو ہے اس خواب کے کئی قسمیں ہوتی. ایک تو ہوتے ہیں احلام. کیا مانا کہ کچھ خیالات یعنی جو خیالات مثلا آپ کے ذہن میں تھے آج دن میں آپ دہراتے رہے کچھ باتیں آپ کرتے رہے مثلا اپنے کام کی اپنے احباب سے کسی مسئلے کی تو وہی باتیں جو تھی وہ لاشعور میں بیٹھ گئی اور پھر وہی آپ کے سامنے آ گئی. ایک تو خواب کی ہے قسم. اور ایک خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی نیند کے اوقات میں آ کر مختلف تخیلات اور خیالات اور وساوس کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے. یہ بھی خواب کی ایک قسم ہے.